0: تورن زرید گو کام پولا تورم دیتن امیرده میرد جوفشه
1: Zëri Turkiest, TRT, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM

0: popolá, tyrem ditën e mirë dhe mirë të gjofshi.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

교주 은하지 여호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

وبقوتك التي قهرت بها كل شيء.

وما الحياة الدنيا إلا

الخوف إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون

بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Muhamedi alayhis salam, mësuesi më i mirë. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj. Hyrje. Mësuesia është ndër profesionet më të mira dhe më fisnike të muslimanët, por mësuesia nuk është vetëm profesion, por është gjithë jeta. Mësues është jeta. Mësues është përvoja e dikujt. Mësues është mësimi nga pësimi. Në Islam, mësuesia është prioritet individual, grupor e shoqëror. Në dobitë e saj është çdo gjë, urdhrat hyjnor. Shembulli i pejgamberit ton, Muhammedit alayhis salam, dhe i gjithë muslimanëve gjatë historisë. Filozofi francez Roger Garaudy thotë: "Po të mos ishin të dërguarit shembull për njerëzit, njerëzimi do t'i humbiste të gjitha shpresat." Kleriku katolik Hans Küng për misionin e të dërguarve të Zotit dhe mësimet e tyre ka një thënie kuptim plot. Ata përcaktuan konfigurimin shpirtëror dhe cilësinë intelektuale të botës sonë, duke kontribuar në mënyrë vendimtare për lëvrimin e hullive botërore historike. Abdullah ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, shoku i Muhamedit alayhis salam, edhe që e kishte lejen e Muhamedit alayhis salam për të shkruar hadithe për cjell. Një ditë, pejgamberi alayhis salam doli nga dhoma e tij dhe hyri në mesxhid. Aty ishin dy grupe njerëzish. Njëri grup mësonte Kur'an dhe i bënte dua Allahut, ndërsa grupi i dytë prekupohej me arritjen e dijes. Kur i shikoi pejgamberi alayhis salam, tha: "Të dy grupet janë në dobi, por njëri prej tyre është më i mirë." Disa lexojnë Kur'an dhe bëjnë dua. Nëse Allahu dëshiron, u jep atë që dëshirojnë. Ata nga grupi i dytë arrin dituri dhe mësojnë të tjerët. Edhe unë jam dërguar si mësues. Pasi e tha këtë, pejgamberi alayhis salam ju bashkua grupit që mësonte.

Arritja e dijes është farsë. Allahu Gjeleshanuhu është i gjithë dijshëm. A i di të fshehten edhe të dukshmen, atë që e ka kaluar dhe atë që do të vi. Nuk ka mësues, as në zënës. Nuk mëson, as nuk haron. Thjesht është i vetë mjaftueshëm. Pa krahasime, pa ngjashmëri. Krijues absolut, tek a i drejtohemi edhe nga i kërkojmë ndihmë. Thuaj, a janë një lloj, ata që din dhe ata që nuk din, mësim marrin vetëm të mençurit. Surja Az-Zumra jeti 9. Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilëve u kemi dërguar shpadhje. Po pyetni njerëzit e dishëm, nëse ju nuk dini. Surja Al-Anbiya ajeti 7. Pështejet larg pamës, por edhe gjithë përfshirës hadithi vijues. Bëhu alim, dietar, ose student, ose dëgjues, ose ai që e do dijen. Mos u bëj i pesti, ai që nuk e do dijen, sepse do të shkatërrohesh. Dietarët islam pajtohen se farz e detyrim është dituria fetare, besimore, iman, juridike, islam, etike, ihsan, që mjafton për të vepruar denjësisht si musliman. Disa shok të pejgamberit alayhis salam gjithkohën kanë qëndruar në një aneks të xhamisë së pejgamberit alayhis salam me qëllim mësimin për vete dhe dhënien mësim të nevojshmeve. Shumica e tyre u dërguan në vende të ndryshme për të mësuar muslimanët të rinj, por me që numri i tyre ishte i vogël, sepse shkrimleximi në Mekë ishte privilegj i disa njerëzve, Muhamedi alayhis salam, robërit e luftës në betejën e Bedrit, i kushtizoi t'i lironte me aftësimin e 10 muslimanëve për shkrim lexim, e jo t'i friste siç ishte zakoni kohës. Imam Gazaliu në njërin prej veprave të tij të shumta për dijen tha: "Për ignorantin nuk ka justifikim, as në këtë botë, as në ahiret. Personin që e karakterizon pa dija është i mashtruar në të dyja botët, sepse ndërimet e të dyja botëve janë të fshehura në dije. Ai që e do këtë botë, le të merret me tregti. Ndërsa ai që e do ahiretin, le të përmbahet nga kënaqësitë e kësaj bote. Ai që e do edhe këtë botë, edhe tjetrën, le të mësoj. Sepse kur të vijë koha e shpërnguljes në ahiret, çdo gjë pos dijes mbetet në këtë botë. Padyshim, dija është bashkulltari i njerëzit, një kingusht edhe furnizim në varë. Kjo këshill është në frymën e ajetit: O Zoti im, mashto mua dijen. Surja Ar-Rum, ajeti 114. Muhamedi alayhis salam thot: Zoti im, mashto diturinë. Prej teje kërkoj mbrojtje nga dija e padobishme. Sufi Husajl ibn Tustari thot: Nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa padija.

grada e dietarit është më e lartë se grada e të devotshmit. Dietari është i pakrahasueshëm kërshit e tjerëve. Ai ka vlerë dhe respekt të jashtëzakonshëm. Për ta bërë dallimin më të qartë, Muhamedi alayhis salam tha: "Në luftë kundër intrigave të shejtanit, fakihu, dietari që ka dije të madhe dhe të thellë, është më i fuqishëm se 1000 abid, njerëz të devotshëm, por të paditur." Muhamedi alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Përparësia e të diturit ndaj të devotshmit është sikurse përparësia ime ndaj sahabit tim në shkallën më të ulët." Këto krahasime Muhamedi alayhis salam i bëri jo për të përbuzur të devotshmit, por për të nxitur të devotshmit në mësim e studim, sepse si i till, pa dije, vlera e tij është e mangët. Allahu ka dhuruar pejgamberëve çdo gjë në tokë, qije dhe çka ka mes tyre. Por një prej këtyre dhuratave e ka veçuar: dije. Ty Allahu ta shpalli librin dhe urtësinë dhe të ka mësuar atë që nuk e ke ditur. Mirësia e Allahut është e madhe ndaj teje. Surja An-Anbiya, ajeti 113. Vetë Muhamedi alayhis salam i tha Aishës: "Allahu qoftë i kënaqur me të. Allahu nuk më ka dërguar të detyroj dhe vështirësoj, por më ka dërguar të mësoj dhe lehtësoj." Mirësjellja e Muhamedit alayhis salam, si butësia, durimi, prakticiteti, qartësia, maturia, pastaj eleganca në veshmbathje, ecje e të tjera, janë gjëra që përfituan zemrat e njerëzve për t'i mësuar drejt dhe me dobi.

Trashëgimi e pejgamberit alayhis salam. Vula e pejgamberve Muhammedi alayhis salam ka thënë: Dietarët, alimet, janë trashëgimtar të pejgamberve. Pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi, as argjend, as flori. Ata në trashëgimi lënë dijen. Për këtë arsye, ai që merr dije do të arrijë dobi të mëdha. Dituria është e gjerë dhe e thellë. Nga ajo hyjnore, akaidore, juridike, morale, deri tek ajo e shkencave egzakte, gjuhësore e tjera. Të poseduarit e dijeve të shumta, njeriu e bën më të vlefshëm. Por kjo kohët e fundit pothuajse është e pamundur, sepse dija dhe shkenca kanë arritur nivele të larta. Kur i dërgoi Muhammedi alayhis salam Ebu Musës dhe Muadhiun për administrues në Yemen, i këshilloi: Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos i dëboni, dëgjojeni njëri tjetrin dhe mos u përçani. Kjo metodologji mbijetoi tash 15 shekuj, specifikisht ndikoi tek Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, Imam Ebu Hanifja, me shkollën e tij i dha strukturë për mbajtje metodologji shkencore ideore. Ajo u shërbeu studimeve moderne muslimane e jo muslimane. Fryma e hapur, parlamentarizmi, besimi, shpirti, arsyeja bën që trashëgimia e Muhammedit alayhis salam të jetë fenar deri në ditën e gjykimit.

Korçani. Kjo metodologji mbijetoj tash 15 shekuj, specifikisht ndikoj tek Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, imam Ebu Hanifja, me shkollën e ti i dhe strukturë për mbajtje metodologji shkencore ideore. Ajo u shërbeu studimeve moderne muslimane jo muslimane. Fryma e hapur, parlamentarizmi, besimi, shpirti, arsyeja, bën që trashëgimia e Muhammedit alayhis salam të jetë fenar deri në ditën e gjykimit.

Muhammedi alayhiselam për kujdesin ndaj fëmijëve. Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi alayhiselam, Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të. Hyrje. Suksesi kërkon përpjekje. Edhe edukimi i suksesshëm i fëmijëve kërkon përpjekje të shumta, rrugë të ndryshme, metoda të lloj-llojta. Krahas këtyre duhet dije, përvojë dhe praktik, të përcjellja me zemërgjërsi, durim, dëmshuri dhe virtyte të tjera. Vitet e para të edukimit të fëmijës janë me rëndësi për formimin e personalitetit të tyre, zbulimin e aftësive të tyre, prirjet, afinitetin e tjerë. Kjo moshë është kategoria më e vështirë për edukim, por edhe kategoria që më së miri i përfitojnë ofertat nga të dashurit e tyre, pikërisht si thënia popullore se fëmijët janë sikurse brumi në duar tuaja. I trajtësoni ashtu si dëshironi. Faktorët e suksesit. Pejgamberi Muhammedi alayhiselam e dinte këtë fakt, ndaj sillej me ta në mënyrën më të mirë. Por edhe kërkonte nga shokët që me fëmijët të sjelleshin mirë. Më pastaj, ata do të bëheshin antar të vyeshëm të shoqërisë. Ndër faktorët që duhen pasur parasysh gjatë edukimit të tyre janë disa, por në këtë rast po cekim. Ata janë fëmijët e jo të rriturit, dhe sjellja jon duhet të jetë në pajtim me këtë. Ata janë fëmijët tanë e jo të huaj, dhe në sjelljet tona duhet të ketë butësi dhe afërsi ndaj fëmijëve. Duhet të jemi të qëndrueshëm dhe këmbëngulës në edukimin dhe arsimimin e tyre, dhe asnjëherë të mos i shpërfillim. Pejgamberi Muhammedi alayhiselam donte shumë fëmijët. Me ta sidhej me kujdes të madh dhe butësi të jashtëzakonshme. Gjithnjë përpiqej që të fëmijët mbëltonte ndjenjën e vetmohimit, rrugës së drejtë, veprimeve korrekte dhe bujare. Me dëmshurinë dhe mëshirën e tij i përvetësonte zemrat e tyre, kështu që edhe ata e donin atë. Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Nuk kam parë dikë më të mëshirshëm ndaj fëmijëve se pejgamberi alayhiselam." Rafi bin Amr Gifari, Allahu qoftë i kënaqur me të, rrëfen: "Derisa isha fëmijë, me një rast, me gur, kam goditur një trunk të hurmës së një ensari. Për këtë shkak, më kapën dhe më dërguan të pejgamberi Allahut alayhiselam. A i me atë rast, më drejtua me fjalet: I dashur, për çfarë e ke goditur trungun e hurmës?" U përgjigja: "Ti haja hurmët që arrija të rëzoja." Pejgamberi alayhiselam tha: "Mos e godit trungun, por ha të hurma që tashmë kanë rënë." Pastaj më levatoi në kokë dhe bëri dua: "Allahu im, ushqej stomakun e këtij fëmije." Hadithi i sipërm përmban disa parime bazore mbi sjelljen ndaj fëmijëve. Pejgamberi alayhiselam fëmijës që ka gabuar i drejtohej me zë plot mëshirë. Muhammedi alayhiselam me butësi e pyet fëmijën për shkakun e gabimit. Muhammedi alayhiselam i tregon mënyrën e furnizimit me ushqim për të plotësuar nevojën e uris. Pejgamberi alayhiselam në fund e levatoi kokën e fëmijës dhe përfitoi zemrën e tij. Pejgamberi alayhiselam vëri lutje tek Allahu për fëmijën. Muhammedi alayhiselam ishte i ëmbël me fëmijët. Luante me ata, bënte shaka, fliste dhe luante lojra fëmijësh vetëm e vetëm që t'i kënaqte ata, edhe pse për të nuk kishte rëndësi parsore.

Ebu Katade, Allahu qofti kënaqur me të, përcjell se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Nganjëherë hyj në namaz dhe synoj të qëndroj më gjatë, por kur dëgjoj të qarat e fëmijës, atëherë e shkurtoj leximin në namaz, duke mos dëshiruar t'ia vështirësoj nënës së tij." Gjatë komunikimit me fëmijët, Muhamedi alayhis salam përpiqej t'ua bënte me dije se si ai i respektonte, i vlerësonte dhe i çmonte. Abdullah ibn Amiri thot: "Më ftoi nëna ime, kurse Muhamedi alayhis salam ishte ulur në shtëpinë tonë. Nëna më thirri me fjalët: "Eja të t'i jap diçka." Pejgamberi alayhis salam e pyeti: "Çfarë dëshirove t'i japësh?" Nëna i tha: "Do t'i jap një kokër hurm." Pejgamberi alayhis salam tha: "Patyshim. Nëse nuk i jep gjë, do të shkruhet si gënjeshtër." Transmetuar nga Abu Dauti. Mësuesi dhe edukatori ynë, pejgamberi alayhis salam, e dinte se nuk ka padrejtësi më të madhe se sa të lëndosh shpirtin e fëmijës, të shkaktosh stres apo dëshpërim. Për këtë shkak, ndaj fëmijëve nuk tregohej kooperaci, por i dashur, i kujdesshëm, i mëshirshëm, i drejtë, i dhëmshëm, i durueshëm, gjithnjë duke u dhënë të drejtat e tyre kundër atyre që i privojnë fëmijët nga e drejta e tyre. Të njëjtin qëndrim e kishte edhe me fëmijët e shokëve të tij, të cilët më vonë do të bëhen shtetar të mirë, komandant të shkathët apo dietar të mëdhej. Pejgamberi alayhis salam fëmijëve u jep shumë të drejta, por po cekim vetëm disa. 1. Kërkejnë prej ardhjën e vet, të cilën të tjerët e din dhe e dëshmojnë. Ka shpjeguar martesat jo të rregullta, ka sulmuar prostitucionin që të mos ketë fëmijë nga martesa e tillë e tjerë. Pastaj ka treguar për obligimin e ruajtjes së frytit gjatë shtatzënisë, nga ushqimet dhe pijet haram, kujdesin nga aborti e tjerë. 2. Fëmijëve që nuk kanë prindër u ka dhënë të drejta të njëjta sikur se atyre që kanë prindër të gjallë ose të njohur. Jetimet duhet të gëzojnë kujdes nga të afërmit apo nga institucionet përkatëse. 3. I jep fëmijës të drejtë, kurse babait obligimin që t'ia zgjidhë një nën të mirë, besimtare edhe të sjellshme, në këtë të drejtë, në trashëgimi e tjerë. Po ashtu i jep fëmijës të drejtë të ketë emër të bukur, me të cilin do të thirret në këtë dhe atë botë, të rritet në mjedis të shëndosh, të edukohet me edukim fetar.

Përfundim. Mund të përfundojmë se pejgamberi a.s. është shembull që duhet të ndiqet sepse ai ka thënë: Unë jam dërguar si mësues. Allahu Xhaleshanuhu ka konfirmuar për ne që Muhamedi a.s. ka qenë mësues madhështor. Allahu Xhaleshanuhu ka thënë: Atë që ia ka dhënë Allahu si plaçk profetit të vet nga fshatrat, ajo është Allahut, e pejgamberit, të afërmve dhe bonjakve, e varfanjakve dhe ulltarit që ajo të mos qarkulloj në përmjet pasanikve tuaj. Çkado që u jep i dërguari, atë merrni, e çka t'ju ndaloj, përmbajuni prej asaj dhe friksojuni Allahut. Allahu një mend është ndëshkim fort. Surja Al-Hashr ajeti 7. Thuaj: Nëse e doni Allahun, pasomeni mua. Edhe ju Allahu do t'ju doj dhe do t'ju fal mëkatet. Allahu fal dhe është mëshirë plot. Surja Al-Imran ajeti 31. O besimtar, ruajini veten edhe familjet tuaja nga zjarri. Lën tjekse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do ta ruajnë engjëjt të rrept dhe të fortë. Nuk u kundërvijen asaj që i urdhëron Allahu, edhe veprojnë si janë të urdhëruar. Surja At-Tahrim, ajeti 6. Pendimi është ilaçi i të gjitha lëshimeve njerëzore. Pastaj, edukimi aty ku mundemi e sa mundemi, shembull kemi Muhammedin alayhis salam dhe shumë personalitete historike muslimane.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 8:30, flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Ndihmon.
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Tinë të lajmeve do të dëgjojmë në rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turq që ka përqyen kufit. Në varësi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stelea Nës bashkë me operatorin e transmitimit GK Polat.

2016, a i theksu se lufta kundër organizatës fetë do të vazhdoj me vendosmëri. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoj se ka pizulluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit pasi është arritur dakordësi për kornizën e një marveshje. A i tha se vendimi varet nga arritje e shpejt e marveshjes përfundimtare e cila përshikon rihapin e ngushticës o Hormuzit dhe eliminimin e kërcenimit bërthamor të Iranit. Ministria e Shëndetësisë në Gaz njoftoi se gjatë muajit korrik u vran 152 palestinezë, numri më i lartë mujor i viktimave që nga fillimi i vitit, sipas ministrisë që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vrarëve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 174.000 persona janë plagosur. Rasator njoftoi se ania e transportit të mallrave janina u sulmua nga dy mjete ajrore pa pilot në detin e Zi, nga ana e Ukrainës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Në njoftimin e bërë në llogarinë e rritet sociale të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, thuhet se komandë skuadriljes së 181 të avionëve reaktiv në varësi të komandës së forcëve ajrore, më 29 korrik përfundoi dislokimin në bazën ajrore Amari në Estoni. Në njoftim bëhet e ditur se komanda zhvilloi fluturime për njohjen e zonës më 30 dhe 31 korrik, ndërsa u përfunduan edhe informacionet e planifikuara në të gjitha përgatitjet. Më 31 korrik në ceremoninë e dorëzimit dhe marrjes së detyrës të organizuar nga Estonia morën pjesë përfaqësuesi NATO-s, ministri i mbrojtjes i Estonisë Hanno Pevkur, ministri i mbrojtjes kombëtar i Portugalisë João Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, ambasadori e Tyrkisë në Tallinn, Bashak Türkoğlu, si dhe personeli komandës së forcave ajrore. Komanda jonë e skuadriljes së 181 të avionëve reaktiv, duke filluar nga ora 9:00 datës 1 gusht 2026, morë zyrtarisht detyrën e patrullimit në kuadër të misionit të forcave të përforcuara të policisë ajrore të NATO-s, bloku 72. Gjatë gjithë periudhës së misionit do të mbahet gatishmëri 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për reagim të menjëhershëm, ndërsa do të zhvillohen edhe misione të përbashkëta me NATO-n dhe forcat ajrore të Estonisë, shkruhet në deklaratën e ministrisë turke. Ministri i Punëve të Brendshme i Tyrkisë Mustafa Çiftçi deklaroi se Burkay Karatepe, antar i organizatës terroriste Gülenist-e Feto dhe pjesëtar i ekipit që mori pjesë në përpjekjen e atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan, gjatë tentativës për gushtetit të 15 korrikut pas kapjes dhe procedurave përkatëse, është arrestuar. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Çiftçi tha se identiteti Burkay Karatepe u zbulua fal punës së kujdesshme të dhuruar dhe gjithëpërfshirëse të drejtorisë së përgjithshme të policisë dhe se ju arrestua gjatë një operacione për të vënë më pas përpara drejtësisë. Çiftçi bëri të ditur se sipas raportit mjekësor, dyshuari kishte 0.34 promil alkool në gjak në momentin e arrestimit, ndërsa në vendin ku fshihej u sekuestruan edhe lëndë narkotike. Ministri tha se ndaj Burkay Karatepe ka nisur procedurat ligjore në drejtorinë provinciale të policisë së Mullas për veprat penale të atentatit ndaj presidentit, tentativës për rrëzim ose pengim të ushtrimit të detyrës së qeverisë së Republikës Turke, vrasjes së një personi për shkak të detyrës së tij publike, shkeljes së kodit penal ushtarak, grabitjes me armë në banesë gjatë natës në bashkëpunim me më shumë se një person, blerjes, pranimit ose mbajtjes së lëndëve narkotike, si dhe falsifikimit të dokumenteve zyrtare. Në deklaratën e tij, Çiftçi theksoi se lufta kundër fetës do të vazhdojë me vendosmëri dhe u shpreh. Për dorën që u ngrit kundër presidentit ton, për armën drejtuar ndaj shtetit ton dhe për kurthin e ngritur kundër popullit ton do të kërkohet patjetër llogari, edhe nëse kalojnë vite dhe ndryshojnë emrat, nuk do të harrojmë as tradhtarët dhe as tradhtinë e tyre. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se aeroporti i Stambollit brenda një dite u shërbeu 289.260 pasagjerëve, duke arritur numrin më të lartë ditor të pasagjerëve të regjistruar ndonjëherë në Tyrki dhe në Evropë. Në deklaratën e tij me shkrim, Uraloğlu bëri të ditur se më 1 gusht aeroporti i Stambollit theu rekord për sa i përket numrit të pasagjerëve. Ai vuri në dukje se ky aeroport po rrit çdo ditë më shumë rëndësinë e tij strategjike në aviacionin ndërkombëtar. Ai theksoi se aeroporti i Stambollit renditet ndër më të rëndësishmit në botë fal kapacitetit që ka, infrastrukturës së fuqishme dhe cilësisë së shërbimeve që ofron duke shtuar.

Ky rekord i ri dëshmon edhe njëherë se aeroporti ynë po e forcon më tej pozitën e tij si një qendër globale tranziti. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka anuluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit, duke deklaruar se është arritur një marrëveshje për kornizën e saj. Trump tha se vendimi i tij varet nga kushti që marrëveshja përfundimtare të arrihet brenda një kohe të shkurtër. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë e tij në Truth Social, Trump tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të gatshme të sulmonin Iranin, por se Irani dhe vendet e tjera të lindjes së mesme kishin kërkuar shtyrjen e sulmit. Duke theksuar se është arritur dakordësi për kornizën e marrëveshjes, Trump tha se ajo do të përfshi rihapjen e ngushticës së Hormuzit menjëherë plotësisht dhe në tërësi, si dhe dhënien fund të kërcënimit bërthamor të Iranit. Pas kësaj kërkese për të mirën e së ardhmes së botës dhe njëkohësisht për zhvashdimsinë e ekzistencës së një Irani të suksesshëm dhe të begat, pranova të anuloj sulmin me kusht që të arrijmë një marrëveshje brenda një kohe të shkurtër, shpreh ai. Trump tha gjithashtu se edhe Izraeli i është bashkuar këtij zotimi dhe theksoi se përpara vendimit për pezullimin e sulmit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të përgatitura dhe të gatshme për të vepruar kundër Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri e Shëndetësisë në Gazë njoftoi të shtunën se gjatë muajit korrik janë vrarë 152 palestinezë në territorin në mbllokadë, duke e bërë këtë muaj me numrin më të lartë të viktimave që nga fillimi i vitit. Në deklaratën e ministrisë thuhet se të dhënat e qendrës së informacionit shëndetësor tregojnë një rritje të ndjeshme të numrit të viktimave në mbar Gazën gjatë muajit të kaluar, ku 152 persona u vranë në provinca të ndryshme. Ministria bëri të ditur se mes viktimave janë 21 fëmijë, 14 gra dhe 4 të moshuar, duke theksuar se këto shifra pasqyrojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të përshkallëzimit të vazhdueshëm mbi civilët dhe zonat me dëndësi të lartë të popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, Izraeli ka vazhduar të shkelë marrëveshjen e armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2020.

shifra pasqyrojnë ndikimin e drejtë për drejtë për shkallëzimit të vazhdueshëm mbi civilët dhe zonat me dëndësitë e lartë të popullsisë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, Izraeli ka vazhduar të shkelë marrëveshjen armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2000 drejtërisë bloku i banimit, ku ndodheshin edhe shtëpitë e familjeve El Hasajna dhe Ebu Sharia, u godit më 23 nëntor 2023, një ditë përpara hyrjes në fuqi të armpushimit të parë gjatë luftës gjenocidiale të Izraelit kundër Gazës. Drejtëria bëri të ditur se ekipet nxorën trupat gjatë një operacioni të vështirë i cili zgjat rreth 2 javë dhe përfshiu rreth 136 orë punë. Pas mes viktimave ishin 40 fëmijë, 38 gra dhe 7 persona me aftësi të kufizuara. Mohamed Ebu Dan, i cili drejtoi operacionin, tha se ekipet nuk kanë mundur të arrinte te trupat e 157 personave të tjerë, të cilët besohet se ndodhen ende në rënoja. Ebu Dan tha se ekipet kanë gërmuar me duar në masat e mëdha të betonit të shëmbur, duke shtuar se mungesa e pajisjeve është pengesa më e madhe për vazhdimin e operacioneve. Ky operacion kërkimi është pjesë e fazës së dytë të projektit të nisur nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile më 19 korrik me qëllim nxjerrjen e trupave që besohet se kanë mbetur në rënoja. Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Mahmud Basal deklaroi në fillim të kësaj faze se ekipet do të zhvillojnë kërkime për 800 orë në 147 shtëpi të shkatëruara në qytetin e Gazës, si dhe në pjesën veriore dhe qendrore të territorit, ku vlerësohet se rreth 1072 trupa ndodhen ende në rënoja. Drejtori i përgjithshëm i Korporatës Shtetërore Ruse të Energjisë Bërthamore, Rosatom, Aleksej Likachev, ndau detaje në lidhje me sulmin ndaj anijes me kontejner Janina. Ai tha se anija u sulmua nga 2000 ajrore pa pilot në detin e zi. Anija po transportonte produkte civile, si ushqime të ngrira dhe materiale ndërtimi e dekorimi në ujëra ndërkombëtare. Ky sulm nuk mund të cilësohet ndryshe, veçse si pirateri dhe bandatizëm detar, tha ai. Likachev bëri të ditur se të gjithë 17 anëtarët e ekipazhit, të cilët e braktisën në mënyrë të rregullt anijen që pafundose, janë shpëtuar dhe se gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Ai njoftoi se 16 prej anëtarëve të ekipazhit u shpëtuan nga anija Delfinus e komanduar nga një kapiten me shtetësi egjiptiane, ndërsa anëtari i fundit e ekipazhit u transportua në breg nga ekipet e aviacionit detar të flotës ruse të detit të zi. Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar më herët se kishte kryer sulme ndaj 3 rafinerive të naftës në Rusi, si dhe ndaj anijes së transportit me flamur rus Janina. Anija Janina me gjatësi rreth 140 metra dhe gjerësi 22 metra kishte një kapacitet transporti prej 13.000 tonësh. Anija e regjistruar në portin e Vladivostokut në Rusi, kryen të lëndrim në linjën ndërmjet Indisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Novorossiskut. Ndërkaq në deklaratën e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes thuhet se forcat armatosore të Rusisë vazhduan gjatë natës sulmen dhe portet dhe mjeteve detare që përdoreshin për interesat ushtrisë ukrainese. Si pas deklaratës, me armë me precizion të lartë të lëshuar nga ajri dhe me mjetet ajrore pa pilot, sulmuese u goditën depo të karburantit në portin e Odesës, të cilat përdoreshin për furnizimin e ushtrisë ukrainese. Pashtu në portin e Mikolaivit u godit një rimorkiator detar i cili ishte përshtatur për përdorimin e mjeteve detare pa pilot. Në deklarat, thuhet gjithashtu se në detin e zi, rreth 8 kilometra në lindje të vendbanimit Zatoka, u godit një anije mallre shtëtata që transporton të pajisje ushtarake. Transmetuesi publik spanjoll RTVE deklaroi se numri të vdekurve nga kriza e migracionit në enklavën spanjolle të Ceutës është rritur në 72, ndërsa më shumë se 28.300 emigrant janë kthyer në Marok, raportoi të Dielën. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupat e 72 personave që u mbytën teksa tentonin të notonin nga Maroku drejt Ceutës, një nga enklavat spanjolle në Afrikën e Veriut. Autoritetet spanjolle të shtunën vendosin një barrier detare me gjatësi 500 metra në zonën kufitare të Tarajalit për të parandaluar kalimet e tjera të parregullta. Qyteti autonom ka nisur gradualisht të rikthehet normalitetit, megjithëse forcat e sigurisë vazhduan kërkimin e lagje për emigrantët që ende ndodhen në qytet. Shumë prej tyre që janë kthyer në Marok e kanë bërë këtë në mënyrë vullnetare. Autoritetet shoqëruan grupe emigrantësh drejt pikës kufitare, nga ku ata po kthehen në Marok. Në enklavën tjetër spanjolle,
me linë.

një 225 km në lindjet e Saudës, autoritetet nga dalsuan përkohësisht trafiku në pikën kufitare Beni Enzar, pas e zbulua një tentativ për kalim të paregu të kufirit për mes gardit. Trafiku ato mjeteve dhe këmsorve më pas rifrojë gradualisht pas e situato përmirsua. Instituti Kombëtar Spanjol i Menaxhimit Shëndetësor tha se numri i migrantëve që kanë marrë trajnim mjekësor në Ceuta është rritur në 1149. Një person me plagë të rënda po priste transferimin në Spanjën kontinentale. Ministria e Brendshme e Spanjës vlerëson se më shumë se 50.000 emigrant hyn në mënyrë të parregullt në Ceuta të Entën, ndërsa kthimet drejt Marokut vazhdojnë. Kriza e emigracionit pritet të diskutohet nga ministret e drejtësisë dhe punëve të brendshme të BE-s në një takim të martën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 2 gusht. Si sot më 216-ën para erës sonë, ushtria kartagjenase në udhëheqjen e Hannibalit shkatroi 16 legjione romake në betejën e Cannaes, ndër betejat kryesore në luftën e dytë punike, edhe pse romakët ishin në numër shumë të madh. Kjo fitore e kartagjenasve hyri në historinë botërore si për taktikën dinake të Hannibalit, ashtu edhe për madhësinë e saj. Ajo merret si shembull i një lufte rrethuese në akademitë ushtarake ende sot e kësaj dite. Në këtë datë të vitit 1492, pas skadimit të afatit për hebrejt në Spanjë që të ndryshonin fen ose të largoheshin nga vendi, shumica e popullsisë hebraike spanjolle emigroi në Stamboll me galerat e Kemal Reisit dhe u prit me tolerancë nga Perëndoria Osmane. Të njëjtën ditë të 1865-s u botua për herë të parë libri Liza në botën e çuditërave i autorit Lewis Carroll. Si sot, në vitin 1875, në kryeqytetin Londër të Anglisë u hap pista e parë në botë për patinazh në akull. Në këtë datë të 1914-s, Perandoria Osmane nënshkroi një marrëveshje sekrete për bashkëpunim me Gjermaninë dhe porta e lartë të shpalli mobilizimin e përgjithshëm për luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare shpiksi, shkencëtari dhe inxhinieri amerikan me origjinë skoceze Alexander Graham Bell, i cili u mor me shpikjen dhe patentimin e telefonit të parë praktik. Ai gjithashtu bashkëthemeloi kompaninë amerikane të telefonave dhe telegrafëve në vitin 1885. Shpikja e tij revolucionarizoi telekomunikacionin. Si sot më 1934, Adolf Hitleri u bë fyrer i Gjermanisë pas vdekjes së presidentit të Paul von Hindenburg. I quatur edhe si Gleichschaltung në terminologjin naziste, ky ishte procesi nazifikimit me të cilin Hitleri dhe partia naziste vendosën me sukses një sistem kontroli dhe koordinimi totalitar mbi të gjitha aspektet e shoqërisë gjermane, gjë që do të rezultonte me shpërthimin e luftës së dytë botërore. Në këtë datë të vitit 1939, Albert Einsteini dhe Leo Szilardi i dërguan një letër president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, duke i kërkuar atij që të filloj projektin Manhattan për të zhvilluar një armë bërthamore. Ky projekt madhor do të zhvilluaj vetëm në vitin 1945, kur SBA-ja do të testonte në Nevada për herë të parë një shpërthim atomik. Të njëjtën ditë të 1945-s, ish presidenti Harry Truman i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri Winston Churchill i Mbretërisë së Bashkuar dhe udhëheqësi sovjetik Josif Stalin përfunduan takimin në Potsdam për të ardhmen e botës pas luftës së dytë botërore. Gjermania u nda në katër zona të pushtuara, të cilat do të administroheshin nga komandantët amerikan, anglez, francez dhe sovjetik. Si sot në vitin 1929, Shqipëria u bë prej një sulmi ushtarak nga ana e Greqisë, e cila mësyni ushtarakisht me topa, avion dhe trupa toksore në jug dhe juglindje të territoreve shqiptare. Synimi i këtij sulmi që i ngjante një pushtimi të vërtet, ishte realizimi i idesë madhe për aneksimin e jugut të Shqipërisë apo të ashtu quajturit Vorjo e Pirë. Në këtë datë të 1967-s u themelua klubi futbolistik turk i Trabzonsporit. Të njëjtën ditë të vitit 1980, një bombë shpërtheu në stacionin hekurudhor të Bolonjës në Itali, duke vrarë 85 njerëz dhe plagosur mbi 200 të tjerë. Disa anëtar të organizatës terroriste neofashiste, bërthamat e armatosura revolucionare u dënuan për këtë sulm, edhe pse grupi e mohoi përfshirjen. Si sot më 1990, Iraku pushtoi Kuwaitin duke shkaktuar përfundimisht luftën e Egjiptit. Ky pushtim dhe refuzimi i mëpasshëm i Irakut për të tërhequr nga Kuwaiti brenda një afati të caktuar nga Kombet e Bashkuara nxit ndërhyrjen ushtarake nga një koalicion i forcave të OKB-s në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 2001-shit, generali serb Radislav Krstić, i akuzuar për gjenocid, u dënua me 46 vjet burg nga gjykata e Hagës për krime lufte lidhur me masakrën mbi mijëra muslimanë në Srebrenicë të Bosnjë-Hercegovinës në Korrik 1995. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë.
Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë dy gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mr. Vyr, shtrohet pytja se a mund të nis një periud rebashkëpunimi midis Tyrkisë dhe SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Mesajet e pasqyruara nga kontaktet midis liderve në samitin e NATO-s, forcojnë vlerësimet se kantieret detare turke mund të jenë një adresë re për anijet e luftarake amerikane. Detajet po i ndjekim në analizën e hartuar nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Samiti i NATO-s me mikpritjen e Ankaras nuk ushqua vetëm me vendimet e marra për aliancën. Vendimet e marra nga liderët në takime dypalqe dhe çështjet e shtruara në tryezë ishin gjithashtu mjaft të rëndësishme. Në takimet e zhvilluara mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit të SBA-s Donald Trump, vëmendja kryesore natyrisht që ishte tek F-35-ta, sanksionet katsa dhe motorët që do të përdoren tek avionët kanë. Mirë për presidenti Erdogan, ndau edhe një informacion tjetër mjaft tërheqës në konferencën për shtyp. Deklarata e tij ku thot: "Me Zotin Trump, biseduam për hapat që Tyrkia mund të ndërmarrë drejt SBA-s në industrinë e mbrojtjes. Biseduam veçanërisht për industrinë e ndërtimit të anijeve. Këtu mund të jenë fregata, korveta, nëndece. Tyrkia e bën këtë në kantieret e saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme." A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Tyrkia? Përgjigje për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket

Türkiye bankata në kantire të saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme. A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Tyrkje? Përgjigje për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket

Türkiye bankata në kantire të saj detare, jep sinjale serioze për një periudhë të ardhshme të suksesshme. A mund të prodhoj SBA-ja luftanijet e saj në Tyrkje? Përgjigje për këtë pyetje në kuadër të ligjeve ekzistuese për momentin nuk duket. Ankaraja me hartën e saj rrugore që ka ndjekur i ka ngritur në një nivel shumë të lartë mundësit dhe kapacitetet e saj në këtë fushë. Tyrkje është shteti që prodhon njëkohësisht më së shumti anije ushtarake në botë pas Kinës. Në Evropë apo brenda NATO-s është bindshëm në vendin e parë. Ja ku qëndron kjo e vërtet në bazën e faktit se SBA-ja mund të preferoj Tyrkjen për prodhimin e platformave të reja detare, ashtu edhe për mirëmbajtjen, riparimin e elementeve ekzistuese. Vlen të kujtohet edhe një informacion i pasqyruar në media dhe i pamohuar deri më sot. Muajt e kaluar, një delegacion i nivelit të lartë nga komanda e sistemeve detare të SBA-s vizitoi komandën e kantierit detar të Stambollit. Flitet se delegacioni mbeti mjaft impresionuar nga ato që pa. Kur i vendosni të gjitha këto njëra pas tjetrës, shihet qartë se në rast se SBA-ja zgjat Tyrkjen, të dyja vende do të dalin mjaft të vituara nga kjo. Në ndodhëheqjen, Erdogan Trump, marrëdhëniet Tyrkia-SBA në periudhat e fundit kanë evoluar në një pikë më të mirë se kur më parë. Nëse në këtë ekuacion të ri do të mund të shtohet edhe anijet ushtarake, linja Ankara-Washington do të hapë derën edhe një partneriteti shumë më të vlefshëm.

Ka disa gatime që i përgatisim në tenxhere, ndërsa të tjera piqen ngadalë në furrë derisa të marrin shijen e tyre të plotë. Biryani i përket pikërisht kësaj kategorie të dytë. Gjatë pjekjes në furrë nuk ka nevojë të kontrollohet vazhdimisht, çdo gjë rrihet ngadalë dhe natyrshëm. Mishi lëshon lëngun e tij, orizi thith aromën e mishit, ndërsa perimet i japin gatimit një shije të butë dhe të këndshme. Kur tava del nga furra, nuk nevojiten shpjegime të gjata për të kuptuar se çfarë është përgatitur, mjafton një vështrim dhe aroma që përhapet. Në Bosnjë, biryani është konsideruar për shumë vite si gatimi bashkimeve familjare. Nuk përgatitej çdo ditë, zakonisht gatuaj për drekat e së dielës, për festa, dasma dhe në ditët kur priteshin shumë mysafir. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, biryani dhe sot e kësaj dite mbart një ngrohtësi të veçantë, sepse nuk është thjesht një bashkim i mishit dhe orizit, ai është edhe një kujtim i ditëve kur njerëzit mblidheshin rreth si njëjtë sofër dhe kalonin kohë së bashku pa u nxituar. Mirëserdhët në episodin më të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një nga gatimet më të lashta dhe më të njohura të sofrës boshnjake, biryanin.

Edhe pse sot konsiderohet pjesë e kuzhinës boshnjake, rënjët e biryanit shtrihet deri te tradita e vjetër e kuzhinës osmane. Gatimet që bashkojnë mishin dhe orizin u përhapën ndër shekuj në rajone të ndryshme të Ballkanit. Bosnjë Hercegovina e përvetësoi këtë traditë dhe e përshtati sipas shijes së saj. Këtu lind biryani që njohim sot. Shija e biryanit nuk qëndron te ana e ndërlikuar e një gatimi, por te thjeshtësia e tij. Nuk ka nevojë për shumë erza. Nuk kërkon për bërës të stërholuar, një mish i mirë, oriz cilësor dhe një lëng mishi i shishëm, në shumicën e rasteve janë të mjaftueshme. Në disa rajone përdoret mish qëngji, në të tjerat preferohet mishi i viçit, në disa familje shtohet sasi e perimeve, ndërsa në të tjera përgatite në mënyrë më të thjeshtë. Por thuaj se kudo ka një veçori të përbashkët. Biryani përgatitet në një tavë të madhe dhe vendoset në mes të sofrës. Pikërish për këtë arsye, me kalimin e kohës, ai është shndruar në një nga simbolet e mirëpritjes. Dikur, nëse në një shtëpi përgatitej biryan, kjo konsiderohej edhe një shenjë vlerësimi dhe respektit ndaj mysafirëve.

pran qytetit Visokos rrëfehet një histori e vjetër familjare, një gjyshe përgatis të gjdo fest birjan në të njëtën taf të vjetër. Tava nuk ishte ndonjë pamje të veçantë, me kalimin e viteve ishte nxirë nga përdorimi dhe në disa vende kishte marrë shenja. Një ditë mbesa e saj tha, gjyshe, le të blejmë një taf të re, kjo është bërë shumë e vjetër. Gjyshe buziqeshi dhe ju përgjigj, ndoshta është e vjetër, por të gjitha festat e mia ruhen brenda saj. Atë ditë mbesa nuk e kuptoi plotësisht çfarë donte të thoshte gjyshja e saj. Kaluan vitet, ajo krijoi familjen e saj, filloi të presë mysafirët në shtëpitë e vet. Një ditë, teksa po përgatiste ushqimin për fest, ju kujtuan fjalët e gjyshes. Atëherë kuptoi se nuk ishte fjala për tavën, e rëndësishme ishin kujtimet që ishin mbledhur rreth saj. Ndoshta edhe vlera e birianit buron pikërisht nga kjo, sepse për shumë njerëz ai nuk është vetëm një gatim, por edhe një pjesë e historive familjare.

Për biryanin tradicional të pjekur në furrë, nevojiten këta përbërës: 1 kg ishqenjë ose viçi, 500 g oriz, 2 qep të mëdha të thata, 3 ose 4 karrota, 100 g gjalp, rreth 1 litër lëng mishi, krip, piper i zi dhe pak piper i kuq pluhur. Përgatitja fillon duke aromatizuar mishin me krip, piper të zi dhe piper të kuq pluhur. Më pas mishi skuqet lehtë për një kohë të shkurtër. Në fundin e një tepsie të madhe shtrohen qepët dhe karrotat e prera. Mbi këto perime vendoset mishi, orizi i lartë shpërndahet përreth mishit. Në fund shtohet lëngu i nxehtë i mishit dhe vendosen copat e gjalpit. Tepsia mbulohet dhe futet në furrë. Gjatë pjekjes të gjithë përbërësit përthithin shijen e njëri tjetrit. Orizi pasurohet me lëngun e mishit, perimet zbuten, ndërsa mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe i lëngshëm. Në pjesën e fundit të pjekjes, mbulesa hiqet që sipërfaqe të marrë një ngjyrë të bukur. Kështu biryani është gati për të shërbyer. Zakonisht shërbehet me kost shtëpie, sallatë stinës ose turshi, por për shumë njerëz ky gatim mjafton edhe i vetëm, sepse është një gatim i ngopshëm dhe i balancuar. Biryani nuk përpiqet të duket madhështor, vlera e tij kuptohet që në lugën e parë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ka arritur të ruajë vendin e tij në kuzhinën boshnjake brez pas brezi. Sot në kuzhinën me shijen e Sevdalinkës folën për një gatim që prej vitesh i bashkon familjet rreth sinjetës tryez. Biryani na kujton këtë: tryezat më të bukura ndonjëherë shtrohen me gatime më të thjeshta. Ajo që i bën të veçanta janë njerëzit që mblidhen rreth tyre. Deri në episodin e ardhshëm, u mbushët kuzhina juaj me aroma të këndshme, tryeza juaj me begati dhe shtëpia juaj me paqe. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të sillem historinë e një ylli që edhe pse vetëm 25 vjeç e ka shkruar emrin me gërma të arta në historinë e sportit botëror dhe konsiderohet gjerësisht si gjeniu i harktarisë. Ai është kampion olimpik më i ri në historinë e harktarisë së Turqisë, një herësh kampion botëror dhe kampion evropian. Ju prezantojmë legjendarin Mete Gazoz. Gjithçka nisi në Stamboll, më 8 qershor 1999. Mete nuk lindi thjesht me një interes për harktarin. Ai erdhi në jetë në një familje të përkushtuar ndaj këtij sporti. Baba i tij, Metin Gazoz, ishte një ish harktar i ekipit kombëtar. Nëna e tij, Meral Gazoz, president e klubit të harktarisë së Stambollit, madje dhe motra e tij, Melisa, ishte nën kampione botërore. Por rruga e Metes nuk përbëhej vetëm nga harku dhe shigjeta. Baba i tij, Zoti Metin, ndoqi një strategji shumë të veçantë dhe shkencore për të arritur të birin si një gjeni të ri. Mete i vogël, për të arritur majën në harktari, nuk u stërvit vetëm me hark. Për të forcuar shpatullat, ai ndoqi mësime profesionale noti deri në moshën 8 vjeçare. Luajti basketbol për të zhvilluar koordinimin dhe vizionin në fush. U dërgua në kurse pikture që të kuptonte dallimin e hollë mes të shikuarit dhe të vërejturit me të vërtetë. Luajti piano, sepse ky instrument ndihmon trurin të përdor njëkohësisht të dy hemisferat krahas koordinimit sy-dorë. Me shahun mësoi të mendonte në mënyrë strategjike, ndërsa me korin mësoi të kontrollonte emocionet përpara turmave. Mete thot ende sot se babai ja ka bërë harkëtarin të dukej si një lojë dhe nuk e ka detyruar kur. Fjalia e tij më e famshme që në moshën 3 vjeçare ishte: "Babi, do të shkoj në lojrat olimpike. Do të fitoj medaljen e artë dhe ti do të më shikosh atje." Kjo në fakt nuk ishte vetëm ëndra e pafajshme e një fëmije, por plani i një gjeniu për të ardhmen. Rrugëtimi profesional i Metes mori formë zyrtare në vitin 2010, kur ishte 11 vjeç. Vetëm 3 vjet më vonë, në moshën 14 vjeçare, ai u paraqit në arenën ndërkombëtare. Kur mori pjesë në lojrat olimpike e Rio 2016, ishte sportisti më i ri i delegacionit turk. Ishte vetëm 17 vjeç. Ditën kur u eliminua në Rio për shkak të mungesës së përvojës, bota e njohu vetëm si një djalosh simpatik me syze. Por pikërisht atë ditë, ai dha në rrjetet sociale premtimin e famshëm që do të mbetej në histori. Pas Rio 2016, i dhash vetes një fjalë: "Në lojrat olimpike të ardhshme, në Tokyo, do të bëhem kampion." Ky premtim shënoi fillimin e një pune 5-vjeçare të jashtëzakonshme. Midis viteve 2017 dhe 2019, Mete u kthye nga çdo gar me medalje. Ai imposhti një nga numrat 1 të botës dhe në moshën 19 vjeçare u shpall nga Federata Botërore e Harktarisë si harktari më i miri i vitit në kategorinë recurve për meshkuj. Tashmë ai ishte një rival, të cilit i druhej e gjithë bota. Dhe më në fund erdhi ajo dita historike. 31 korrik 2021, Tokyo. Ishte koha të mbante premtimin e dhënë 5 vite më parë. Në finale përball kishte italianin me përvojë, Mauro Nespoli. Emocionet ishin në kulm. Kur Mete bëri lëvizjen e tij karakteristike të ijëve dhe tendosi harkun, e gjithë Turqia mbajti frymën. Kur lëshoi shigjetën e fundit, ajo goditi në qendër, 10 pikë të plota. Në moshën 22 vjeçare, ai përjetoi krenarinë e mbajtjes së premtimit të tij, ndërsa vendoste në qafë të parën medalje olimpike të artë të Turqisë në harktari. Ajo që e bën Mete Gazozin të veçantë nuk është vetëm talenti i tij, por edhe buzëqeshja e famshme që i shkatërron kundërshtarët psikologjikisht. Në një intervistë për agjencin Reuters, ai tha: "Imagjinoni, jeni në finalen olimpike, po të ndosni harkun dhe njeriu përball jush po ju buzëqesh nga veshi në vesh." Këtë medalje ja detyroi 80% asaj buzëqeshje. Ja, kjo ishte zgjuarësia e një gjeniu, të arrinte të mbetej i lumtur edhe në momentet më të tensionuara. Me trup të holl, me syze, me një belbëzim të lehtë, por kur e mban harku në dorë, ky është çasti më i lumtur. Ai është vendi im i lumtur në jetë, është vendi ku ndihem më i sigurt, thot ai vetë. Ky sukses nuk tronditi vetëm botën e sportit, por edhe botën e letërsisë. Në shtator 2021, shkrimtari brazilian me famë botërore, Paulo Coelho, autori Alkimistit, bëri një deklaratë në rrjetin social që asokohej quhet Twitter: "Mete Gazoz,
Për herë të parë po ja kushtoj dikujt një nga librat e mi, Gjeniut të Harkëtarisë. Ai kushtoi Mete Gazozit librin e titulluar The Archer, pra Harkëtari. Një autor që ka shitur mbi 300 milion kopje, ja kushtoi librin e tij një harkëtari turk. Kjo ishte dëshmia se sa i madh ishte ndikimi global i Metes. Mirë po Mete nuk u ndal. Pas Tokios, në vitin 2023, ai u shpall kampion botëror në Berlin, kurse më 2024 fitoi dhe titullin e kampionit evropian. Kështu, ai u bë harkëtari vetëm në histori që mbante njëkohësisht tituj kampion olimpik, kampion botëror dhe kampion evropian. Në lojrat olimpike Paris 2024, së bashku me ekipin e tij, fitoi medaljen e bronzë, duke i sjell Tyrkisë medaljen e parë ekipore në harkëtari. Por si është Mete kur e la harkun më njanë? Ai është një adhurues i madh i animacioneve japoneze. Mund të shikojë 20 episode rresht pa u ndalur. Duket si një i ri zakonshëm 25 vjeçar që adhuron videolojrat, por sa po merr harku në dorë, shndrohet në një terminator. Ai e arriti këtë nivel duke gjuetur 600 shigjeta në ditë, duke kontrolluar ritmin e zemrës dhe duke u stërvitur për orë të tëra çdo ditë. Madje ai nuk është vetëm një sportist, por edhe një njeri me zemër të madhe. Pas tërmeteve shkatrimtare të vitit 2023 në Tyrkje, a i nëzori në ankant harkun historik me të cilin fitoj medaljen e artë në Tokio, ndërsa të ardhurat i dhuroj për arsimin e fëmive të prekur nga fatkeqësia. Të dashur dëgjues, historia e Mete Gazozit na mëson se suksesi nuk është rastësi, por koordinimi fituar në orët e pianos, vëmendje e zhvilluar në mësimet e pikturës, strategji e mësuar në shah dhe mbi të gjitha, vendosmëri për të mbajtur në moshën 22 vjeçare premtimin e dhën në moshën 17 vjeçare. Sot, 25 vjeç, Mete Gazozi synon të marrë pjesë edhe në 7 apo 8 lojra olimpike të tjera. Për të, synimi nuk është vetëm të fitojë, por të shkruaj histori. Do të vazhdojmë të ndjekim këtë gjeni të ri, i cili thotë: "Sot ishte harkëtari më i mirë në këtë planet, nesër do të jem përsëri unë." Edhe ju, përballë vështirësive që ju dalin në jetë, tendosni harkun, përqendrohuni te synimi dhe mos hiqni dorë kurrë nga buzëqeshja, ashtu si kampioni ynë Mete Gazoz. Faleminderit që na dëgjuat. Duajeni sportin dhe përqafoni dashurinë. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, komanda e skuadrilës së 181 të avionëve reaktiv të forcave ajrore të Turqisë ka marrë zyrtarisht detyrë në kuadër të misionit të përforcuar të policisë ajrore të NATO-s në Estoni. Ministri i Punëve të Brendshme i Turqisë Mustafa Çiftçi njoftoi arrestimin e Burkay Karatepe, i dyshuar si pjesë e ekipit që mori pjesë në përpjekjen atentatit ndaj presidentit Recep Tayyip Erdoğan, gjatë tentativës për grushtetit të vitit 2016, a i theksoj se lufta kundër organizatës FETÖ do të vazhdoj me vendosmëri. Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka pezulluar sulmin e planifikuar ndaj Iranit pasi është arritur dakordësi për kornizë një marrëveshjeje. Ai tha se vendimi varet nga rritja e shpejtë e marrëveshjes përfundimtare, e cila parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe eliminimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë njoftoi se gjatë muajit korrik u vran 152 palestinezë, numri më i lartë mujor i viktimave që nga fillimi i vitit. Sipas ministrisë, që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm të vrarëve ka kaluar 83.000, ndërsa mbi 174.000 persona janë plagosur. Korporata shtetërore ruse e energjisë bërthamore Rosatom njoftoi se anije e transportit të madhrave Janina u sulmua nga dy mjete ajrore pa pilot në detin e zi, ndërsa transportonte madhra civile. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radio Zëri Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stile Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshi.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13.
6: ndërsa në mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdica dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Zvoglimi në reformën territoriale të vitit 2014, të numrit të bashkive dhe komunave nga 410 në 61, kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Kjo politik antishqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300 viti i mortajës së zezë apo vdekjes së zezë gjersot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite si që ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024 vetëm në hapsirën e Schengenit si pas Eurostatit 1.099.000 shqiptarë. Dhe në qofë se shtojmë statistiken e atyre që shkuen në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuen në Kanada, Norvegji, Linën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Unë përshëndes përzemërsisht të gjithë qytetarët e dhe komunitetet e bashkive që i ka vu kryqin e dirama për t'i zhdukur. Por ftoj gjithashtu të gjithë qytetarë e njësive të qeverisjes vendore që në hartën e Partisë Demokratike është vendosur të rikthehen që i ka zhdukur në 2014. Të ngrenë zërin e tyre, të mos i lejojnë

0: Fatti nature. Një njeriu që e ka shtrua Shqiprin në narkomafje, dhe vetën padrinot e saj. Të ngrihen, si të ngritën në Poliçan, në Divjak, në Patos, në Klos.
1: Si bashki nuk kemi asnjë lloj njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia Fusharësit i ka marrë gjitha masat, është e mërë këshili bashkia, ka fillu procesin si mund të organizata qështë civile për kalimin e referendum, pyetjen e qytetarëve. Unë mendoj që për zgjedhjen në dy qarqet, e Shkodrës dhe të Lezhës, për zgjedhja Fusharësit, për me ndryshu ekonominë e gjithë zonë Zveriut me bashkinë e Fusharësit, cila për hirë së vërtet, është një bashki që ka një potencial njerëzakonisht ekonomik, ka një industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrika ujtë, potenciali industrial në bashkinë e Fusharësit është më i madh se në çdo bashki tjetër me ne, dhe japim GDP-së shqiptare që na dhanë në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike, bashkia Fusharësit do të jetë nërë bashkisë që dalë e zotë vetit, këtu dhe lëbojmë shumë, dhe me institucionet nërkomtare, dhe me shëshërinë civile, dhe të mirë organizatat që ka shëshërinë civile, dhe me gjithë diasporën, kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk dhe tjetë shumë e letë që bashkia Fusharësit përdurët fjala shkërije, e kuptove, i cila menojnë si ashtë edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e bashkimit të vendit. Shkrirje, këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne, komuniteti, me gjitha ndjesat që janë bën, nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banori fushorësi që të bashkohet apo të kalojë në bashki tjetër apo në territor tjetër. Kështu që bashkia fushorësi nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia fushorësi ka një emër, ka një histori, i bëj thirrje gjithë deputetëve djathtë të mëjtë, më gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.
2: Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparoj. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësin që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati i bashkëpunimit të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Ai përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore, të bazuara në prova shkencore, në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në drejtimin strategjik të Evropës për shërbime më të aksesueshme, më të barabarta dhe më pranë qytetarit. Ky është një proces që fillon sot, por kërkon angazhim afatgjatë, investime, forcim të kapaciteteve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Hepatitet virale janë ndërshkaqjet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, Më pak ciroz, më pak kancer të mëlçis dhe më shumë jetë të mbrojtura. Me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatitëve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më evropian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.
3: Ceuta është një gadishull prej 9.6 kilometrash në bregdetin verior të Marokut, i cili prej shekuish ndodhet nën administrimin spanjoll, që nga 29 korriku, mbi 40.000 migrant kanë hyrë në Ceuta, në një nga kalimet masive më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën 19 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të hyrë në enklav, katoka dhe deti. Spanja ka dislokuar 200 oficerë të njësive të specializuara policore dhe 60 ushtarë për të përforcuar sigurinë rreth enklavës. Edhe autoritetet marokene kanë shtuar kontrollet kufitare duke dislokuar autobote ujë dhe forca shtese sigurie, ndërsa kanë zbrapsur vazhdimisht migrantët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta. Qeveria rajonale e Ceutës ka shpallur emergjencë absolute humanitare dhe sociale, duke paralajmëruar se autoritetet vendore po hasin vështirësi në përballimin e fluksit të papritur. Fluksi i fundit vjen disa javë pasi gjykata supreme e Spanjës vendosi se migrantët e ndaluar në det, teksa përpiqen të arrinë në Ceuta ose Melilla, enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, nuk mund të kthehen automatikisht në Marok sipas regjimit të posaçëm kufitar të enklavave. Autoritetet spanjolle thonë se rrjetet kriminale të kontrabandimit kanë shfrytzuar këtë vendim, duke nxitur migrantët të tentojnë kalimin. Ndërkohë, politikanët e opozitës kanë vajsuar politikat e qeverisë për migracionin, duke ju referuar planeve për të legalizuar statusin e rreth 500.000 migrantëve pa dokumenta që jetojnë në Spanjë. Qeveria jetë poshtë të pretendime dhe këmbgullë se fluksi aktual po nxitet nga trafikantët e qenjeve njerëzore, të cilët përhapin pritshmëri të rreme mes migrantëve. Ceuta dhe Melilla janë territoret e vetme spanjolle në kontinentin afrikan, duke i bërë ato enklavat e vetme të Bashkimit Evropian në Afrikë. Për dekada me radh, të dyja territoret kanë qenë pika të nxehta të migracionit drejt Europës. Kalimet e fundit janë krahasuar me krizën e majit 2021, ku rreth 8.000 migrantë kanë hyrë në Ceuta brenda vetëm 2 ditësh, pasi Maroku lehtësoi kontrollet kufitare gjatë një mosmarrveshjeje diplomatike me Spanjën. Kriza tashmë po shtrihet për te Spanjës e Marokut. Italia raportohet se ka pezulluar Schengenin me Spanjën për shkak të fluksit. Gjatë një vizite në Ceuta më 31 korrik, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e cilësoi fluksin e migrantëve si shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës. Ai tha se qeveria do të krijojë një qendër të përkohshme për përpunimin e rasteve të ardhurave dhe dëbimin e shpejtë atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Spanjë.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Dhe Qezi te Deni, Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter, aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të borshi një tjetër fitore e Vllaznis, ndonë se misore, po forcohen pak a shumë dhe pozitët edhe morale psikologjike për para të tifozërisë shkodranë.
3: E theksova edhe para dy ditëve që rezultati pak rëndësi koha më tjepër ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive, po të thuj se për gjithë pjesëve lojtarëve, nga ana fizike flasë gjithë mund, sepse ajo është ajo që na interesant për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javës që kena punu fizikisht ashtu, aty edhe sot i morëm këto sinjale mrapsht dhe ishin të mira për posë rezultatit e theksin prapë.
4: Pak me Mehmeti do tjetë Vllaznia, por nuk ishte sot e pranishëm. Është konfirmuar?
3: Pa, është i konfirmuar. Ne e kena lënë edhe dy ditë më shumë hapsin nga që sot e kena myll me këtë javë në Shkodër, siç e thash do të nisën të hanin për pukë dhe i kena lënë një ditë pushim më shumë, por ajo çështja e myllën.
5: Po shi besoj keni komunikuar me trajnerin Martini, sa bind ky ekip për objektivat që Vllaznia ka?
3: Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime. Besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me full, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më qarta gjithë.
2: Ditët përgatitore pukjane do të shoqërohet edhe me miqësore?
3: Po, pa tjetër. Është miqësore me Vllaznin, bëhem me tërbunin.
2: Personi ka një miqësore në Loro Borici me Vllaznin, një luks për Borrelin, pa tjetër,
6: normal. Se, në fakt, ne jena në fazën ma të keqe, sepse vetëm dy javë vitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bërë me kretë prej fillimi që kena fillu, por ne jena proces konsolidimit sepse kena ndru përthuj se 70% skuadës vjeqme. Me qëta te bërë një neshje të markurin me tërbunin, ku realisht me jete shgënjim, kurse sot pash disa gjana pozitive, nuk jam kretë i shgënjim, pa vashqish rezultatit e se Vllaznia vjen prej Europë e ashtë skuadës të vitune me kualitete. Pash disa individ lojtarë cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit.
4: Çfarë presim nga Borreli i sezonit të ri?
6: Në fund drejtën Gjergji Teshtik na e kena bërë ekipin me këtë lojtar të ri. Jo lojtar cilët kanë talent por që nuk kanë pas një karrierë të mirë deri tani për arsye të ndryshme. Edhe sot po është disa lojtar cilët mbllojnë impulse shumë mira dhe mendoj që po vazhdon mos të vit me këtë mënyrë kanë për të ecë. Na gjithmonë pretendimet i kena për vend 6, më thënë, mos më ro poshtë vendit 6. Vjet shkuam në vend 7, 2 pikë larg vendit 6, edhe mund ta çuaj si një sezon zhgënjys. Si vet nuk duhet të bëjmë atë gabim, duhet të jemi në 6 patjetër sepse Borreli e ka traditë në kategori të parë, nuk ka skuadër e cila shkon për poshtë, por gjithmonë shkon për lart. Ne nuk i kena ato objektivat kryesor për më shku për Superligë kështu, po thjesht me promovu lojtar siç e kena promovu këto kohë të fundit, siç ishte rasti i Farukut që ka ikë te Dinamoja, edhe me rradh disa lojtarë tjerë që prej te Borreli kanë pas një katapultim me kanë shku me lutë Superlig. Ne edhe në gjo vazhdojmë edhe këtë vit. Kena disa lojtarë të mirë cilët besoj që kanë për të ecë edhe në Superlig, kena për të një zonin shumë shpejt që kanë me kanë lojtarë të mirë.
2: Samuel Nikaj duket i dashuruar me Borrelin.
6: Me të pandejtë nga që është sezonin 98-99 që këm lujt një vit Superlig, atëherë në 2012 kam kanë edhe drejtori i klubit, atëherë është viti 3 si që jam të Borreli, është i skuadrë e cila gjithë mund kur kam kanë veshtërsi më është gjithë, edhe normalishe unë e mund të qujë pa frikë si shpia jam e dytë, sepse kam kalu është viti 5 si edhe normal që jam i dashuru me Borreli në e drejtë.
5: Profe, një mendim për Vllaznin, si ju duket Vllaznia?
6: Po, Vllaznia është Vllazni, normalisht. Ai vetë emrin e ka aty, por unë mendoj që është pak më dobë se vjetë. Se vjetë ka pas më atje për kualitete edhe është kënë shumë ofër Andres, në është ta mund të quaj edhe kampione se në përdes të kampionati regullë të marrë i vend parë, por formula në bani që ta humim titullin, shirën e titullin, cilin ka ko që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pasa dhe ma të shtirë, kurse morem vjetë si vjetë me kontingjentin e lojtarëve që ka, është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me 3-4 emblime të tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet pretendent sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e me Ignatin.
2: Profesor, për Borrell, misoria fundit, kjo po?
6: Jo, na kena shumë misore, kjo ishte vetëm misoria dytë, na mund të bëjmë edhe 5-6 misore tjera deri me 5 shtator që fillon kampionati. Mendoj që edhe një dy lojtar të tjerë që një për arsye vizash, një tjetër për arsye dëmtimit, lojtar të formacionit vjeshëm, dy lojtar me Gjyshi kanë pasë Tineli dhe Arnold, janë dy lojtar që do të marrin peshën kryesore këtë vit, sepse ata kanë kaluar stazhin e vitit parë. Kështu që mendoj që kena për të kenë një kockë fort në kampionatin e kategorisë tonë.
7: Profe, ke shikuar një si pretendentët kategorisë parë si vjet?
6: Po me thonë drejtën ato 5 skuadrat e para kryesisht janë Bylisi që ka traditë kategoritë parë, ndoshta është skuadra më e titullueshme në kategoritë parë që ka fituar titullin. Atëherë Flamurtari për traditën e vet që ka, atëherë Pogradeci me Besën, patjetër që dy finalistet e vjetshme, pra që kanë dalë vend 3 dhe 4, por edhe Bezdilla si mjet ka ambicie sepse ka bë përforcime jashtëzakonisht mira. Kjo 5 që besoj që kanë për çempionat. Atëherë në skuadrat që kanë atë eksperiencën tut mesi tabelës ku rap Kastriot, Iliri në njëna prej nesh, normalisht e ka për të kenë ajo skuadra e gjasht e cila do t'i shushnojnë ta. Me gjithat e ka me pas nështë atë surprize se kampionate është i gjatë, ka herë dhe arsyet financiare, këto gjonat dytësore janë ata që e bëjnë edhe një ndikim në rjadhen e kampionatit.
2: Mund t'jetë përstaktuës Borrelli ndoshta për skuadrat që do të kalojnë në superiore?
6: Është një tradit që ajo skuadra që i merë 9 pikë në Borrellit, ajo skuadra në gjitë e Superligë, edhe vjetë. Pogradeci vetëm që urnal meti, po dojnë Laçi edhe Korçën i morën 9 pikë të ata dulen. Pëstej që duhet jena kocke fort, sepse jena fushë e fështirë, normalisht edhe me lytarë, ka herë nën mesatarë në kena ditë me e mojtë aty ku duhet ekipin, me stabilit. Por që vjetë shafë pak kualitete dhe bëndoj që kena për të pasi skuadrën ma cilësore.
2: Kampionati i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër sapo u mbyll me finalen emocionuese për kategorinë 3-ve dhe fitues u shpall ekipi i Tiranës Galaktik me kapitenin Aron Kryfyqja. Urim Aron.
8: Shumë faleminderit.
2: Një finale shumë dramatike përballë ekipit Shkodran,
8: po,
2: ku vetëm me sekondat e fundit zgjidhen rezultatin.
8: Po, nesha shkoi pik në pik. U ishte pak e fortë. Po, ja rritmi me sukses me fitu.
2: Ju, një Shkodranë që luani për Teutën e Durrësit dhe përfaqësoni të Shmerdhe Tiranën në këtë kampionat, përballë ekipit Shkodrës, ekipit zemrës tuaj, sepse ju e një Shkodranë nga familja juaj.
8: Po, unë e kam familjen, dhe me thanë, ka nana, jam Shkodranë, kurse ka baba jam prej Durrësit. Po, prej Tiranët kam ta shokët edhe ashtë dashtë mu vuhem një ekipet ashtu dhe ashtë vendosë, prandaj.
2: I kështë fjallën për balë ekipet e Shkodrës, patet emocione?
8: Jo shumë, se edhe vjetë fitova, në vitin e kalumë, e kam bërë dy vite rjeshtë.
2: Kjo është suksesi i dytë radhazi për ju në aspektin individual dhe ekipor.
8: Pra.
2: Ndojnë detikim për të fitore, sepse pamë shumë tifozë në tribunë të jush dhe e gjithë familja, juaj, por se të mos e Gjyshja, juaj po bëndë shumë tifo për ju.
8: Normal, Gjyshja është, për mua është, po atë e unë s'kam jetë. E du fort edhe prej asaj unë këtë fitore e dedikoj Gjyshja shtemë.
2: Si quë Gjyshja?
8: Sabajete.
2: Respekte, e përshëndesim Sabahetin që ishte tifozja flakte
8: në
2: këtë finale dhe ndoshta kishte edhe pjesën e saj të tifos për fitoren tuaj. Aron, kemi folur për karrierën tuaj sportive edhe vitin e kaluar. Ju jeni një shtatëtar të 2-0-9 i gjatë me shumë perspektiva antar ekipit kombëtar, por luani për Teutën e Durrësit. Do të vazhdoni të jeni pjesë e Teutës?
8: Nuk e di, se më nuk është se e kam me qef më t'ju në Shqipëri, se është duke fillu dhe duke u ba nivelli me i ullë.
2: Për momentin vazhdoni të Teuta e Durrësit?
8: Po, për momentin po.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Barruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
9: Radio Jehona ju paraqet.

0: Qendra e parë dhe më e madhe e mbuluar tregtare në botë është Kapallëqarshia në Stamboll, që do të thotë tregu i mbuluar. Kapallëqarshia, e cila u ndërtua nga Sultan Mehmet i dytë, është një vend historik tregtar i rrethuar me dyqane të mbuluara me çati dhe kube. Kjo qendrë tregtare, themelit e së cilës janë hedhur në vitin 1461, me dizajnin e saj estetik, gjason me një labirint gigant. Kjo vepër historike që ka afërsisht 60 rrugica dhe mbi 3600 dyqane, shtrihet me një sipërfaqe 30.700 metra katror gjithsej. Bezistani i parë në Stamboll ishte ndërtuar në vitin 1460 dhe ishte quajtur Cevahir. Të ardhurat e Bezistanit ishin lënë Sultan Mehmetit të dytë për t'i përdorur për xhamin e Shën Sofis. Më vonë këtu u hapën dhe dyqanet e tjera, ndërsa qendra u kthye në qendër të jetës tregtare të Stambollit. Kapallëqarshia edhe sot vazhdon të ruaj gjallërinë e dikurshme. Në vartësi të stinës, qarshin e vizitojnë gjithdo ditë nga 250 deri në 400.000 njerëz.
1: A e dini se

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose nga shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 66.

0: Rádio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhim

0: janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Chamon. Zopa, zopa, wande, wande. Die mat arm, unnöchte arm. Amanet blicht na lang. Waret die lemne watan. Chamari, moj chamari, nam beti loti në si. Gjithi jetun pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i qarë. Chamari, moj chamari, se ka brodar nuk e di, si ti nuk pash me gjithë dhe janë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Resin by dhurata.
7: Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: The number one.
2: Varza gjelmura sinkin i një sët, antimi një njërë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: biliyor musun Kamil?
1: Radyo Hona 104.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radyo Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërp.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmur asim keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Flash Haber.
6: Zvoglimi në reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të komuna, të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor, përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. Zhdukja nga harta e qeverive vendore të komunave bëri që në atë që quhet Shqipëri rurale dhe që me popullat ishte rreth 49% e popullatës, të ndërpriten të gjitha investimet. Kjo politik antishqiptare ka patur pasojat më katastrofale në rrafshin demografik mbi kombin shqiptar që nga viti 1300, viti i mortajes së zez apo vdekjes së zez, gjersot. Kur ky komb nuk ka humbur në 10 vite, si që ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm në hapsirën e Schengenit, si pas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë. Dhe në qofë se shtojmë statistiken e atyre që shkuen në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuen në Kanada, Norvegji, Linën e Mesme, Afrikë, Australi, vendet tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Unë përshëndes përzemërsisht të gjithë qytetarët e dhe komunitetet e bashkive që i ka vu kryqin e Dirama për t'i zhdukur. Por ftoj gjithashtu të gjithë qytetarët e njësive të qeverisjes vendore që në hartën e Partisë Demokratike është vendosur të rikthehen, që i ka zhdukur në 2014. Të ngrenë zërin e tyre, të mos i lejojnë fatin e tyre. Një njeriu që e ka shtrua Shqipërinë në narkomafje, dhe vetën padrinot e saj. Të ngrihen, si të ngritën në Poliçan, në Divjak, në Patos, në Klos.
1: Si bashki nuk kemi asnjë njoftimi zyrtar nga asnjë lloj institucioni për reformën. Bashkia e fusharësit i ka marrë gjitha masat

0: industri, sot që po flasim kemi 4 minjera që fabriken edhe 3 fabrike ujtë, potenciali industrial në bashkinë e Fushorësit është më i madh se në çdo bashki tjetër më nej, dhe japim GDP-së shqiptare që na dhanë në shekuj. Unë mendoj që me mjetet demokratike bashkia Fushorësit do të jetë në bashkisë që dalë zot vetit. Këtu do lëbojmë shumë dhe me institucionet ndërkombëtare dhe me shoqërinë civile, edhe të mirë organizata që ka shoqëria civile dhe me gjithë diasporën. Kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do të jetë shumë e lehtë që bashkia Fushorësit të përdoret fjala shkërije, e kuptove, i cila mendoj se është edhe pak i term si i papranueshëm edhe për institucionet e bashkimit të vendit. Shkërije, këtu bëhet fjalë për bashkime. Ne me komuniteti me gjitha ndjesat që janë bën, nuk ka asnjë pretendim nga asnjë banor i Fushorësit që të bashkohet apo të kalojë në një bashki tjetër apo në një territor tjetër. Kështu që bashkia Fushorësit nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia Fushorësit ka një emër, ka një histori, i bëj thirrje gjithë deputetëve djathtë të mëjtë, më gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë.
1: Për herë të parë vendi ynë miraton planin kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale, duke u bashkuar objektivit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe angazhimit të vendeve evropiane për eliminimin e hepatiteve B dhe C si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparojë. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësinë që pacientët të trajtohen në kohë. Shqipëria nis rrugtimin drejt eliminimit të hepatiteve virale. Ky plan nuk është thjesht një dokument strategjik, ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa do të punojmë hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale, kujdesit parsor dhe kapaciteteve diagnostikuese. Një nga objektivat kryesor është zgjerimi progresiv i kritereve të trajtimit në mënyrë që kujdesi të mos kufizohet vetëm në format e avancuara të sëmundjes. Ky plan është rezultati i bashkëpunimit të gjerë ndërmjet institucioneve shqiptare, ekspertëve kombëtar dhe partnerëve ndërkombëtar. Ai përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore, të bazuara në prova shkencore, në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe në drejtimin strategjik të Evropës për shërbime më të aksesueshme, më të barabarta dhe më pranë qytetarit. Ky është një proces që fillon sot, por kërkon angazhim afatgjatë, investime, forcim të kapaciteteve dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Hepatitet virale janë ndërshkaqjet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Objektivi ynë është i qartë: më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë, më pak cirozë, më pak kancer të mëlçisë dhe më shumë jetë të mbrojtura. Me këtë plan, Shqipëria nis një rrugtim të ri drejt eliminimit të hepatiteve virale dhe drejt një sistemi shëndetësor më modern, më evropian, më të barabartë dhe më pranë çdo qytetari.
2: Ceuta është një gatishull prej 9.6 kilometrash në Bregdetin Verior të Marokut, i cili prej shekuish ndodhet nën administrimin spanjoll, që nga 29 korriku, mbi 40.000 migrant kanë hyrë në Ceuta, në një nga kalimet masive më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën 19 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të hyrë në enklav, katoka dhe deti. Spanja ka dislokuar 200 oficerë të njësive të specializuara policore dhe 60 ushtarë për të përforcuar sigurinë rreth enklavës. Edhe autoritetet marokene kanë shtuar kontrollet kufitare duke dislokuar autobote ujë dhe forca shtese sigurie, ndërsa kanë zbrapsur vazhdimisht migrantët që përpiqeshin të arrinin në Ceuta. Qeveria rajonale e Ceutës ka shpallur emergjencë absolute humanitare dhe sociale, duke paralajmëruar se autoritetet vendore po hasin vështirësi në përballimin e fluksit të papritur.

0: Fluksi i fundit vjen disa javë pasi gjykata supreme e Spanjës vendosi se migrantët e ndaluar në det, teksa përpiqen të arrinë në Ceuta ose Melilla, enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, nuk mund të kthehen automatikisht në Marok sipas regjimit të posaçëm kufitar të enklavave. Autoritetet spanjolle thonë se rrjetet kriminale të kontrabandimit kanë shfrytzuar këtë vendim, duke nxitur migrantët të tentojnë kalimin. Ndërkohë, politikanët e opozitës kanë fajsuar politikat e qeverisë për migracionin, duke ju referuar planeve për të legalizuar statusin e rreth 500.000 migrantëve pa dokumenta që jetojnë në Spanjë. Qeveria jetë poshtë të pretendime dhe këmbgullë se fluksi aktual po nxitet nga trafikantët e qenjeve njerëzore, të cilët përhapin pritshmëri të rreme mes migrantëve. Ceuta dhe Melilla janë territoret e vetme spanjolle në kontinentin afrikan, duke i bërë ato enklavat e vetme të Bashkimit Evropian në Afrikë. Për dekada me radhë, të dyja territoret kanë qenë pika të nxehta të migracionit drejt Evropës. Kalimet e fundit janë krahasuar me krizën e majit 2021, ku rreth 8.000 migrantë kanë hyrë në Ceuta brenda vetëm 2 ditësh, pasi Maroku lehtësoi kontrollet kufitare gjatë një mosmarrveshjeje diplomatike me Spanjën. Kriza tashmë po shtrihet për te Spanjës e Marokut. Italia raportohet se ka pezulluar Schengenin me Spanjën për shkak të fluksit. Gjatë një vizite në Ceuta më 31 korrik, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e cilësoi fluksin e migrantëve si shkelje të sovranitetit territorial të Spanjës. Ai tha se qeveria do të krijojë një qendër të përkohshme për përpunimin e rasteve të ardhurave dhe dëbimin e shpejtë atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Spanjë.
1: Flash Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Tëndëruar dëgjues, ku takuam sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në programin po mesoj fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund është rubrika Fiku, jurisprudenca islame, të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahu al-azim. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoqë, pra Allahu më gjela, i cili krijoi gjithësinë, në fund krijoi njeriu, na krijoi kur deshti ai dhe na formoi siç deshti ai, rrispun dhe e gjendin në caktoi, me shumë të mira na begatoi, por më mire të gjitha tyre ai ka kurora, ka i maku i të mirave të Allahut, që ne i ka dhuru neve është ajo që në Islam në ka urzu. Salat dhe selam edukatorit tonë suprem, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e përshëndesin familjen e ti të sinqert, shokët e ti besnik, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njashtu, ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen e paqes universale. Përshëndetja jonë është selam, paq. Pra, esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar, falenderojmë së pari Allahun Gjellar që me ka mundësu që t'jemi në këtë shtëpit e ti, në këtë moment që ndoshta jemi i vetmi gjemat që në këtë kohë gjithemi në qamë. Falenderimi dhe hamdi qoftë ati. Por i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men lem jeshkurin na, se lem jeshkurin na. Ajë që nuk din të falenderoj njerëzit, s'din të falenderoj asë Zotë. Pra një falenderim të posaqëm, imamin tuaj të ndëruar, kryetarit të bashkisë islame, organizatorve të kësaj gjaminje, hoxhallarve që jeni prezent, ata që jeni ardhur pak më lart nga ky qytet, dhe në përgjithësi, Allahu ju shpërblet të gjithve, prej të imamit deri te më i vogli apo më e vogli fëmijë që gjendet në këtë mexhlis, Allahu ju bekoft, Allahu ju shpërblet, Allahu ju dhash lumturinë në këtë botë dhe kënaqësi në ahiret. Më dhe që pak mirë me ilahi të bërë pak një pauze vogël, se qa që ka ligjërata, psikologjia e jetë që një ligjërat 40 minuta, po s'ja ka shket hoxha hiq. Ta mën me ore, ta. Edhe pak më duk si e shtëngume, pa, si e shtëngume, pak i dështjegjë, pak ma fleksibil. Allah i shpërblet. Para se të filloj, të them diqka të të ndërlidhem, jo replikë, por një spjegim të vogël se hoxha kishë për qëllim, që të gjëra të thjeshtësoj, sa që kur e ratit e fjale e Kur'anit dhe ne si respektojmë Kur'anit, si e mbajmë në Kur'anit, në është këtë në rrejtë, mos kuptoj dikur se ta hoxha hudhe Kur'anit ndërkohë. Dhe thonja se mund të lexohet pa abdes, në disa raste mund me vërtet lexohet pa abdes, por ulemat të gjithë janë unë se leximi i Kur'anit për të rriturit duhet të jetë me abdes, do të jetë më modështor. Ndërsa kanë shkuar deri te ajo që mëzansave ju lejohet që e kanë në përdorë, që mësojnë ju lejohet, por atyre që lexojnë si thonë ne në gjuhën tonë për hatme, për Kur'an, për salat, preferohet të jetë me abdes. Por hoxha, deshta thotë se çdo gjë i thonë arabisht, çdo send kur e kalon kufinin e hub kuptimin. Çdo gjë kur e kalon kufinin e hub kuptimin. Çka do të thotë? Ne kemi kalu kufinin e respekt të Kur'anit kështu. Por e kemi hub kuptimin në domethënien e leximit të Kur'anit. Nuk mjafton pra Kur'ani të varet në kerr apo të vjet maskeri, apo të vinë në rraft atje, por Kur'ani është libri katalogu jetës tonë. Njëherë njëri kishte pas një librari, një bibliotekë me shumë libra, e vetë djali vetë, baba tha, çfarë është ki libri, ja të regonë, tha, ki filon libri, po ki në fund, apo në kryet atje, e kishtë vonë një libra, tha, babi, po qaj e djenar, a, tha, birim, tha, ajo është Kur'an, tha, po qka është Kur'an, Koran mor biro është një libër që zban me prek me tokë. Subhana pa. Andaj, bën një pak shumë një lirë. Të ndërruar, ne muslimanë, sidomos në muslimanë shqiptarë, kemi disa probleme, disa çështje që duhet trajtu. Unë dhe përcaktohem pak në të them si temë të jetë si bosht, ardhmëria e muslimanëve jashtrojeve autoktone. Në përgjithësi, po ne vajre që në të nërë më të e për neve si musliman, si shqiptar, por pse ju edhe për të gjithë musliman. Allahu Gjellëshanuhu nga kaderi ti ka bo që njerëzit të shpërndohen në si përfaqen e tokës, po një për tyre dhe musliman. Disa jënë shpërngur për kafshatën e bukës, disa për siguri që tha hoqa, ma të tjerë ma të sigur, e disa për tëtë, e disa për atë, pa marë parasysh. Përse jemi këtu, duhet të dhimë se kemi disa obligime. Ju, konkretisht, ju që jetoni jashtë vendeve, sidomos në këto troje, keni për obligim të jeni pasqyrë e mrekullueshme për dy gjëra. Për atë fetare dhe për atë kombëtare, se ne duhet t'i ruajmë si dy si të bane, çështjen fetare edhe çështjen kombëtare. U fol dhe u tha se, ne fatmirësisht jemi shqiptarë, por nuk e kemi zgjedhë dhe nuk është kontributi jonë, por Allah këllë gjelar ka desh dhe qashtu nga ka kryu dhe në dhe tjemi falenderus për këtë gjutë të cilën e flasim, për të traditat të cilat i kemi trashëgur nga pyshet dhe stëpyshet ta. Kur jemi në këtë troje, pra dhe tjemi të kujdesur, tjemi shëmëty e mirë, i rënek, i mirë, si që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, örnek për njerëzin, lekad kana lekum fi rasulillahi uswatun hasana. Allahu subhanahu wa taala thotë ju në pejgamberin keni shëndetyrën më të mirë, të mrekullueshme. Pra, nuk mjafton ne vetëm ta lavdrojmë pejgamberin ose Islamin, o shumë lehtë ta lavdrosh Islamin. Po, o shumë rëndë të të lavdron ty edhe mu Islam. Ne a jemi të lavdruar nga Islami, se ne lavdrojmë Islamin, por ne ku jemi në raport me Islamin, sa jemi api pari, pra duhet pas shumë kujdes në ecjen tonë, në jetën tonë, në përdiqëmarin tonë, e si do mos ju që jemi të troje. Jënë dy opcione të mundshme, I treti është nuk mundet du të fejtë, cilë është ajo që pushtimisht të treje. Opcioni tretë është të largohemi nga këtu dhe të kthehemi ka kemi ardhur me ka krejt u kry puna. Nuk është e mundshme. Opcionet të mundshme cilat janë? Njëna është integrimi, më integru në këto vende. Tjetër është asimilimi, që s'ja vetë. Më integru është diçka tjetër, më asimilu është diçka tjetër, Zoti na. Pra më integru, me mësu gjuhën e vendit, me ditë ligjet e vendit, me ju përshtat vendit në jetën e përditshme, me ju përshtat ligjeve, me i rujt, me qenë shëmbëllëtyr para njerëzive, kjo është integrim. Mirë po disa e kanë kuptu integrimin gabim. E shofë një djallë me vazhë. Në vesh, kur është një tjetër hëllë ma keqë në vetë. A më hytë si kishtë një shqiptarë. Shqiptarë me vazhë në vetë, a më hytë si gjatë. Më t'i gjatë i kuj tjetër, a më shqiptarë. Hytë si kishtë një. Pra kjo nuk është integrim. Kjo është asimilim. Për me rujt nga asimilimi, vëzër të dashë, duhet patur kujdes me e bladin i mërë. Për fe kështu, sinqerisht, seriosisht, pak i keni prezent fëmijë në gjami dhe në shkollë për gjonë shkizë. Gjamija është anija e shpëtimit. Gjamija sot është anija e shpëtimit. A e dini anija në Hazreti Nuhit? E dini. Unë, mësafiri kur vjerë, nuk shtonë diqka nga jo që dini nga hoshtë e juaj. Nuk shtonë. Nëse diqka eventualisht ndëgjonë për një hoqës që vjenë mësafir, e ndëgjonë diqka, qka se ke ndëgjonë për hoqës, mos nga po të thush, hoqëa jonë shketë se ka tregu. Kjo nuk është edukat. Po qka duhet me thonë, kur e pas ka tregu hoqëa jonë që këtë, unës pas kam qenë gjami, Njoni tha hoxhë, unë nuk i shkepem tha hoxhës, tha gjithmonë kam qenë me to, ama çket se kam dëgju. Thash fizikisht këndejt me hoxhën, me mend, unë nuk shopin. Migros. Pra, çdo gjë që kam dëgjon, diçka, mos thuj hoxha se ka tregu, por thuj për ka tregu hoxha, unë ose kam qenë hiq aty, ose fizikisht kam qenë, po me mend kam qenë që tregu. Çka do të them me këtë? Se ne nuk bim diçka tregu. Por është porosi i vëllazërore që t'i ruajnë fëmijët tanë traditën që u vjen, traditat e shqiptarëve. Shqiptarët kanë tradita të bukura që ne kanë lënë lehtë, që ne kanë lënë gjyshet dhe stërgjyshet, tradita madhështore. Unë shumë e thjesht thosh, po do të tregoj një rast. Si fëmijë të natje ku jetojnë, ne shkojmë në përdasma në fshatra të tjera. Kur shkojmë në një fshat në Darsa, nëse kishe do një akrebatë, një dajë dhe një fizë, ata bëshin drejtë. Edhe njëherë pa ta shkune të dajt, në fshatin e dajve, dhe daja ju kishte bo drejt, edhe unë zakonisht një shaman një 12 shok, se një sokfra, të herë me sokfra, 12 shok i kisha marrë. Kur i ndaj dhe në ta misafir t'i murën, edhe daja ju kishte, edhe unë i mora shokët, një tjetër që si kishin shku ata që kanë thonë, i tha dojes të më tha, i mora misafir, tha po, dhe abre tha, i miki jem, tha nuk ka arë, tha, e kom bo drejt, më tha, më kam betë. A më jep gjysat e misafirë? Edhe doja u shqyrë, mu thash po, i ndojta unë 6 shokë me vete, 5-6, edhe shkullë të ajë, kër kështë dojnë fëmija, kështë dojnë për para, u këzunë, e, vinë misafirë. Më u dhe s'ka qimë për shembull, me guanë sot, shqyrë që s'ka nërë, në mbetë buka. Subhanallah. Pra, këtë du të thëmë si shemë, që traditat bukrat mira kemi pakë. Edhe ata traditët dhe t'i rujmë si sytë e bandit. Ato regullat fetare edhe regullat kontare. Si do mos gjuhën tonë antare. Ta keni kujdes. Unë të them kështu, si porosi i vëzërore. Në hyre kështë të banesës të shkrysh, ndalohet këto të flitet franjishtë. Ndalohet të flitet në banes mrena. Ndalohet të flitet gjermanishtë. Pse? Të ketë një parim, një princip që mrender në familje të flitë të gjuha shkipe që të ruhet, se gjuhën Gjermani, gjuhën Frangjeze të ta mësojnë fëmijë, mësë kikaj. Mirë po njëri për të arsjetu, tha hun, ato tha mësojnë, tha po unë e du të mësoj për atyme. Të do të mësoj gjuhën për fëmijëve, e dhe të bërë pashë dhe të të të arësht, dhe të të ilosh fëmijë pa gjuhën shkipe të ketë mësojnë Gjermanishtë, ose Frangjeze. Pra, të them, armërije muslimanëve në këtë troje është e garantume e mirë, elhamdulillah, mirë, po kështu. Po në këtë vend, që këtë vend, ku tash ne jemi këtu dhe thiret 5 herë në ditët e zani dhe falet namaz, përmendet Allahu dhe pejgamberi, të mos ishit ju, a dhe ishte ju. Pra ju jeni shkaktarë që këtë troje përmendet Allahu dhe pejgamberi. A nuk i njallë kja se generatës parë kërë kanë maru gjaminë, pejgamberit ka qenë në tonë, e kanë maru gjaminë e parë ata, por ato e kanë pas pejgamberin në vete, ju hishë pa e pas pejgamberin këni bo gjaminë si kur ato generatë e parë. Andhej i dërguar i sallatoni se lem ka thonë, tuha, li me rëani wa amenepi, myqët e për atë që më ka pa dhe më ka besu. E kanë pa dhe e kanë besu. Disa që të kanë besu. Pas të ka thënë tuba, thume tuba, thume tuba. Tri herë, si harish, ka thënë mygjde, për ata të cilët nuk më kanë pa, po më kanë besu. E ku shënë ata? Jumine, edhe ata të cilët që se kanë pa, edhe ato që do të vinë që nuk do të shofin, jemi ne të cilët se kemi pa me sytë e balit, por e shofin me sytë e zemrës. Dhe me sytë e zemrës që shef dhe që është me sigur se me sytë e balit. Pse? Se syni mund të të mashtronë në zemrë a ju. Ju e dini rastin, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka thonë në mesin e sahabëve, ku ka qenë Ebu Bekri, Omeri, ata sahabët e mëdhej, kanë qenë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush për juve ka pa xhenetin? A ka pa ti kush për juve tha xhenetin? Heshtin ata. Gjali Hazreti Omeri, Abdullah ibn Omeri ishte prezent, tha po, unë ja Rasulullah. Kur e pa baba Hazreti Omeri gjali, tha subhanallah, e se ka pa xhenetin Ebu Bekri, halikti. O, Zotë, thamë me që kam gjeti babo, kërë shefë mi se ka bërë në me gjithi, ha? A më subhanëm, sa
0: Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Kush për juve ka pa xhenetin, çoftë edhe një tjetër, ai biu." Kënaqsh pejgamberi kur tha unë, thotë tjetër kush se folas. Kush e ka pa për juve xhenetin s'ka mbet vet, vetëm Abdullah ibn Umar. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Si e ke pa xhenetin?" Tha: "Ja Rasulullah, unë kam pa xhenetin me si tu, tha, jo me ti." Ti tha kur ishe në Miraj, a e pa xhenetin? Ana tregove se tu ka tregu xhenetin dhe xhenetin, tha po. Po tha unë e kam pa xhenetin, ama me si tu. Subhanallah. Atëherë pejgamberi tha: "Zoti të shpërblet." Tha: "Jo Rasulullah, ato që ka e kam pa me si tu është më e vërtetë se me pa me si të mi. Se si të mi mund të mbashtroj, a ke po të nërë dukot kur e lih, dikot duket, paqë, jo për s'pa hako në hajë, ama e dim se ty të bëhen, se duhet, a? Kur duhet, pra, si të balit të mbashtrojnë, si të zemrës, jo, andaj, dhe zë të dafë. As pak nuk ka mangësi vlera e muslimanve, dhe të këtë vlera e muslimanve të sotit, me muslimanve të atëheshën. Mos flasim për ata ashabët e mëdhej që ka thonë sallallahu alejhi wasallam, dikush me patur me dhon kodrën e Uhudit me qenë ari me shpërndar fisë fillilah, nuk e mrin i Ebu Bekër një Omer, nuk e mrin, ama ta generatat më mrapa, ka thonë sallallahu alejhi wasallam për ato birte që do të vinë mrapa dhe do ta jetojnë Islamin sikur ju tha që më shihni, të njëjtë do ta bëjnë duke mos më pa. Andaj ne ja kemi borxhin Islamit. Se këto vëzër të dashur mungon vetëm jeta shpirtërore. Këtu jeta mendore ka rritë një vetë. Që e thot jeta mendore? Teknika, teknologjia, pastërtia, regulativa, ligji, respektimi, kërriqën të mërë. Kjo është punë e mendes, ama mungon punë e shpirtin. Pra shpirtin e besimin Allah. To qëtër është të bësh një punë me mend, qëtër është të bësh me mend edhe me shpirt. Së pa thonë vetëm me shpirt, se vetëm me shpirt mbashtron vetë, pra të përdoret truni edhe shpirti. Për fatë të keqë, botës muslimane i mungon mendja, i mungon menaxhimi, për fatë të keqë. Ndërsa botës perëndimore i mungon shpirti, me mujtë mi bo bashkë të dhia, menden edhe shpirtin, atëherë dhe t'ishte mrekulli. Po për me bo menden edhe shpirtin bashkë dhe të kontribut. Dhe të me qenë shëmbotikë. Unë dhe të gjëbini shëmbotikë një musliman në Angli, në Londër, imam është e kërë me një gjami. Një imam me një gjami të Londrës, a i vetë ka kërëbu, kishte hypë një ditë në tramvaj, edhe në zirë biletën, edhe a i kur jaj biletën, kur ka qenë një biletën, a i jaj biletën, edhe ja këthen me vlerë, ato me funda, me pinë, këtë disi e ka, po, ja këthen me vlerë 30 cente, për ja këthen, a i. Kusë urin ja këthen, 30 cente, për. Kur i meri qënë vetë, 30 cent nuk qënë peshë. Shkojtë ja japë, mos ja japë, në fundë të duke zdripë prej trejnë, prej tramvajtë, më kujtu, jo, ma mirë tja japë. Edhe të thajtë ashtë, më falë zutri, këto 30 cent i ke tepër, mi ke thonë, unë tepër. Thanë, thanë, da, i murë, a jendi imam filon gjaminje? Thotë, po, unë e kam pas me ardhë një ditë të ti me folë për të pranu Islamë. Por t'i dhash të 30 cente, por si kur t'i mirëshe nuk vinëshe. Si kur t'i mirëshe, nuk të vinja. Po masim i ktheve, do vinë, do bisedoj. Tha ka orë në gjami dhe e ka pranu Islamin. Dhe ki thot është, elhamdulillah, që nuk e shita Islamin për 30 cente. Do të me qenë shumë të dukë, shumë precizin të qështë. Se si sigla minen dhe këtyre, me Islamin tohë, do t'jemi shëllëtyrë. Dhe zërë të dashë, ato që i kanë pa pejgamberin dhe kanë jetu me pejgamberin dhe kanë pas pak malej. Me gjitha ato, jo pëse kanë jetu me pejgamberin, si ta o gjo më pa. Dikush të dhe, he, po kushion ato mërë këta, po në kushimi ne nga të tynje. Pa e dikush ka qenë Hazreti Omeri, po kush ka qenë Hazreti Omeri? Hazreti Omeri, kërë ka pranon Islamin, ka shku të apret pejgamberin, jo të pranon Islamin. E ke shku të apret pejgamberin, po mërësi e Kur'anit, kërë kanë me gjuhë nga surët u Taha, si që dinë të gjithë e dinë e kanë kalzuhë në lovarët, ati ja ka zëgut trunin dhe e ka pranu Islamin. Qaj më merë që e ka pranu Islamin duke shku të apret pejgamberin, kur ka vdek pejgamberin, kur ka nërujet pejgamberin, ka marrë shpatëm dhe ka thonë, mos ga bojdu, kushtë të më thotë se ka vdek pejgamberin, se unë e presat. Subhanallah, qaj më merë, po dashuria dhe respektin dhe pejgamberin. Mirë po, dhe zërë të doshë, jo pse e kanë pas pejgamberin prezent, po pse e kanë zbatu, sënetin e pejgamberit. Ju dini se në luftën e Uhudit, në luftën e Uhudit, shkak një humbje së muslimanëve në luftën e Uhudit ka qenë se nuk e kanë dëgjuar urdhën e pejgamberit, a pejgamberi nuk kanë pas me vetë. Ti shkon fitorja pse pejgamberi ka qenë me ata, do fitoheshin edhe në luftën e Uhudit, por nuk mjaftoi prezenca e pejgamberit për shkak se ato e lanë urdhën e pejgamberit. Vuni vi pejgamberit i caktoi 50 kushtar, tha ju këtu rrini, mos lëviz. Ata shka pon e lën vijen, e lën porosin, edhe shkaktun humbjen e luftës, se nuk e dëgjuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pra, është pse kanë qenë ato me pejgamberin, pse kanë qenë ato kështu. Pejgamberi vetë s'ka mujtë me bëgjo. Allahu dhu gjelar, ka mujtë pejgamberit me përhap islamin, pa problem, por e ka kushtu që pejgamberit ketë ashab, pejgamberit ketë ndihmus, ndihmusi numër një i pejgamberit ka qenë Hazreti Hadijja radhiyallahu anha. Bashortja e tij i pa i dyti musliman pas pejgamberit që ka dëshmuar shahadetin dhe Hadijja radhiyallahu anha është ajo që ka qenë një nërpasunike më të mëdha në Mekë, ka ardhur momenti që në shtëpinë të pejgamberit dhe të Hadijës dy muaj nuk është ndezë zjarr. Që do të thotë nuk ndezë zjarr, në mënyrë alegorike të kuptohet se as kanë zi, as kanë pjekur, se zjarri me dy nuk ndezet për të ngrohtë. E i ka thonë, o nënë e muslimanëve, qka hajti ju di muë, qka bëni, dhe hajshin hurma të thata dhe pishin ujtë në grëftë. Di muë të plonë, qajo që i ke njëndër pasuniket më të mda, të me kjazve, erdi momenti që s'kishtë në shtëpi vetë as bukë me ngrëftë. Kushka e pasurin? E hargjoj për hirtë të dini të Allahot, për Allahot në gjelarë, a i që li kompensoj, kër i ka ardhë dekja Hatijgjës, radiallahu anha, bashkortës e pejgamberit, sallallahu alaihi sallam, para vdekjes, ka ardhë Gjibrili, preja shjerë, ka ardhë pejgamberit, sallallahu alaihi sallam, ka thonë një Rasullallah, bëj selam Hatijgjës pre Allahu të gjelarë, nuk është të themi, për ndami pak të imaginoj, Allahu gjithësi, kryusi gjithësit, qonë Gjibrilin e në kasë për t'i bëj selam Hatijgjës, dhe për t'i dhonë miqde, sa i të në prak të vdekit, për t'i dhonë miqde se për Hatijën është e pregaditur një vilë, apo një palat në gjennet nga diamanti i gdhenjë. Që tërkuj kësoj miqde nuk i ka, pre ashabve të mdhej, kjo miqde nuk i ka, ta se Bubekri, ta se Omeri, ta se nuk ju ka, kjo miqde e në kas, ki selam, pre Allah t'i ka, Hatijës radiallahu anha, jo pëse ka qenë bashkëshortje pejgamberit, po ka qenë dihmuse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka ndrujet Hatijë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur Amul Huzn, fiti dëshpërim. Jo si bashkëshortje, po si bashkëshortje po normal, po si dihmuse di, pra ki din do njerës që e dihmojnë në vlezër të dashur. Po, ju bëni doa asaj, po një zotë i hollu shpërblefte, o vlezër të dashur, ne pa ju kur gjësën me, që mund të bëjë hoxha? Pa gjemat. Por normal edhe gjematit ti duhet hoxha. E si o shembullu jonë këtu? Shembullu është sikur lokomotiva me vagon. Një lokomotiv me hez non stop, ande kënde, a bartën malë, a bartën pasurin. Zbarë kur, lokomotiva shkonë, vinë, shkonë, vinë. Po që ka duhet për me barë, dhe të me bashkandit vagonet, a i thoni vagonet, pra. Po t'in shëmë 100 vagonet rendë, pa lokomotiv, nuk barë. E që të farë duhet? Duhet lokomotiva dhe vagonet. Pra, o gjallarët të heqin, që matim rapa, bashkëpunojmë dhe arrihet kjo, dhe inshallah kjo zavendësohet me një gjami, me një kender, si që keni një jetin, Allah i omësit. Juve dhe të gjithve të cilët janë që gjithve në të troje dhe dini se qka kemë. Ju një duke bo, kjo nuk është me bo qekë. Ju një duke bo punë të mëdha. Elhamdulillah. Pra, me ndërtimin, me ngritjen, me e gjamive, është punë e madhe, se në gjami mësohet dini Allah, në gjami edukohen fëmi, në gjami ruhet thash edhe feja, edhe kami, dhe gjamia në fund është anija e shpëtimi. Jo dini kër i ka thonë Nuhi a.s. Kush ka besu hipnin anije, kush hipnin anije shpëtoj. Një nga ato që mohojnë nuk deshti, refuzoj, kush ke i biri ti. A shpëtoj gjalli Hadrati Nuhi që ishte i biri pejgamberit? Jo. Nuk e shpëtoj Allahu dhu gjela. Bile Nuhi kër e pasë e po bëhet gërë, wa hale bejnë hume lë mojë, edhe erë dalë nga indajti, Nuhi tha, Rabbi, inë në bënimin ehli, amonja Rabbi, bili im është për familje si mila, lejse min ehli, Nuhi tha, mos gabo, edhe njëherë mo gabim e ki. Gabim se aji nuk është për te, se aji nuk është musliman, aji që shpëtoj dhe të kjetë musliman. Pra, gjami është anije, cila Shpëton generatat dhe se të këta. Elhamdulillah. Pra, neve në duhen tri parime që i përmenim shpesh. Ne në duhen të korim sukses. Dash jemi në diaspor, dash jemi jashtë, dash jemi në vendlinjë, ku do që t'jemi. Elhamdulillah që Allah ju ka mundësu, ju ka dhënë kushte që ju të kontriboni për këtë tim. Generatat e para, kur kanë ardhë më parë, kanë pas probleme, nuk i kanë pas të kushte. E dinë ato që kanë ardhë më herët. Mirë po, ata nga ju që kanë përjetu vështirë, ju kanë lindë ideja që kohet kjo formë. Edhe sot të keni xhaminë, të keni hoqë, të keni shoqëni, të keni armëri, Allah nuk problem në shabit. Pra nuk bëhet puna vetë, o gëzër të dashon, vetë nuk bëhet. Ka parim, e para, bismillah. Qëfar është bismillah? Simbolika me ja fillu punës. A të bëhet djali ytë me fakultet, a dhe kri fakultetin, po inshallah. A e këtë qurë shkot, jo se këmë qurë në bështelë, punon amë inshallah bëhet dëmë. Po nuk mund, dhe të okojnë, dhe të kandrojnë këto. Mjaft mund me këtë stil të jetës, pra dhe të shkollu rinjën tonë, mi shkollu. Pra bismillah simbolika e fillimit të punës. Pastaj cila min mandej vjen insha Allah. Insha Allah. Ama insha Allah, pa bismillah, pa punë nuk vlenë. Ajo është kohë, ajo është iftira zote. Ishte kon një gjonë da zdranë një herë me një kohë. E kishë pas një hoqë për shi. Edhe ungrike ka ora dhejë. Ha, si të palo, për gjumë është në dike në kohë. Tu ka nuk është pje hodës, o Zotë, më je pasurin dhe më qonë gjene.
2: Do e shumë e mi?
0: Hodja i kishë pas të dëbim disa herë, edhe një ditë për tëre, për tëre, hodja në të shkjaja për një mësi. Hip hodja në qeremin, në shpje kanë qenë maturë të atërë, jasë i ka. Hip për qeremin dhe dhe, po i më shonë qeremin dhe dhe me kasë. Kur është e tha, hodja vendiqë, qka vonë, tha, mjeli arpagjit, kej, pa i thonë, kej, po mjeli, tha hodja, pas ka në vritë. Tha hodja bre, as kom dhe gju, as kom lecu, as kom pa, që qepët, kepët, bëhen biqereminë. Zotin arru, orbirë, edhe unë as kom lecu, as kom dhe gju, as kom pa, që këtu si kur ti, të bësh i pasu, edhe shkosh në gjenet, nuk kam pa. O sa që ti që shtu, bësh i pasu, dhe shkosh në gjenet, kepët e mija, një kepë, një kilë kam. Po, nëse ti kështu, inshallah, inshallah, jo përdoj, vetëm inshallah, po bismillah një herë, mande inshallah, te vekel të alohë. Unë një herë dhe dhash një djalosh i drini në gjitë se ati në kere, unë ashkrute bismillah te vekel të alohë. E bukur ishte, edhe i tërgohë, thash këtu shku bismillah, kur ta dhejtë që ma kinën të thush bismillah, edhe thush në mështetë alohë, ta kujton kërë. U është ta kona e mirë kërë, ta të falla së merë, u knaqe, ta është sot i tru, mëse më kujtu, thërë dhe e marë në qatë. U Allah, thërë shkërë nuk tru, se më fatë kuqë. U Allah, thërë shkërë nuk marë në qatë, se e kam këtë edhe në vitë plotë nuk tru. Edhe ati ku shku në 60, ti të qonë 120, se e kam këtë, bismillat e vekel për Allah. Ja? Atëherë e pak është, ta pa atëherë që kam finë, hoqë kërë. Dhe është këtë rumë për budallë e huja, për budallë dhe këtë të tjohë. Ti në gëtë, pra bismillah, insha Allah. E kur krihet puna, elhamdulillah, kur krihet me sukses, atëherë mos harap thush, elhamdulillah, një për ne për farkesh. Kur dështojmë në punë, thomi, s'ka qenë kade, filoni e pa të fajë, sa unë mire pa ata majmë pengoj, kur nuk vëmë. Kur dhele sukses me, i thush, ma shkallas hami kush, pa ti u shëka njës këtë punë. Allah! Njoni kishtë dy gjemë. Njoni një kishtë, ma shkallat të dzuë, njoni si kishtë ati parë hiqë. Edhe unë i thamë një ditë paratë në gjabinë të dojnë për gjabinë, thashë, mashallah, veki djallë, jo thashë edhe në shkollë, edhe që, o është ta po të dihet, i ku jo është? A i se dike se janë njofë edhe atë qitë. Thashë, pa majnë qitë, ta kata jalore, ta i kata. Ki i miri është i këti. Ki i miri, a është i këti. A i qitër është i të jalore. Po, të këmbile i ka gjohë babgjishë. Po, le e të babgjishë në shkrejët. Pra, dhëtë, kur të krijet puna me sukses, elhamdulillah. Bismillah, insha Allah, elhamdulillah. Pra, ju në këto vetë, keni thon bismillah, e keni fillu punën, inshallah, keni arrit, në fund inshallah boni qendra, qendra, qendra, dhe në fund thoni, elhamdulillah. Pra vëllezër të dashur, në këtë troje është mirësi të jetosh, edhe njëherë të themi, se që i përmendi hoxha, siguria, ekonomia, çështja sociale, të gjitha ata, se nuk mjafton dhe njëherë veç pasuria, veç pasuria nuk mjafton. Arabët kanë pasuri të madhe, po s'din ta menaxhojnë. Nuk din ta menaxhojnë. Ja ato kanë pasuri, ja kush, ama mos njohje menaxhimin, sikur ta kishe perëndimi atë pasurinë e tyre, që ja u ka falë Zoti, a? Ja u ka falë Allahu të gjitha gjithat pasurin nga toka, pa pikë të gjersës. Subhanallah, Allahu atin ja u ka falë ato që ta rujnë dinin, mirë ato pak për din harxhojnë, ma shumë harxhojnë për qefet e tyre. Edhe nuk ka betë sot, o që përmendi Jemeni, është katastrofë. Qka u bon me Siri, ma ata u bon, subhanallah, tash nuk ke, nuk ke ku ta nisish edhe nuk ke ku të thurë, se valla, pun qera miri, ka në më, që kjo pak ka defekt, ka një, një thonja arabe, për me tregu se s'ka gjom hije, kur një sen s'ka në ta, ka një thonja arabe. Një nem, a i thoni që s'flit, një nem, mund është të ta bindje një shurdan, se një njeri paralizun nga të të ndale një njeri pa dur, mësë ja shkulli e flokët një qenjë. A ka dikush që e komenton kërë? Komenti është i qarë, s'ka qënë hije. Subhane. Pra, duhet aktivitet, duhet punë, dhe kjo bëhet me punë, dhe fëmije shkullohet edhe bëhet edhe kretë. Me inshallah, jo. Thasë, nëse, nëse ti shkon gjenete dhe bosh i pasur, me inshallah që ashtu si ti, kemë të mija një kokë, një kilë dhe bërë. Ka një rast tjetër, por këtë inshallah që kam tërgu disa, që du të them, du të japë kuraj, se duhet me punu. A? Duhet me punu. Ama, për sëri duhet me mbushtet Allah dhe në gjelar, se aj e ka caktu, por nëse dim që ka caktu. Ne duhet me dhonë kontributi, e në fund, nëse bëhen, me sukses, elhamdulillah. Nëse nuk bëhet, themi hajri në shalva, prapë unë dhe Allahu, ajësi e ka caktu. Ve e dinë e vëzër të dashë, se sprova nuk është vetëm në varfri, sprova nuk është vetëm në smungje, sprova jënë do njëherë në pasuri, sprova në pasuri, me pasuri, është me më dhe se sprova në varfri, dhe pse varfri në nuk e do në islami, më morën betë, e s'kjallu e hullar, varfri nuk e do në islami. Por nëse mbetet dikush i varfër, ne ta dinë se ajo është i sprovë, Allahu e din. Allahu e din pse? Ja e kalon një njeri të varfër që neve të nasprovon, neve që kemi të nasprovon, e kalon një njeri të mangë që të nasprovon neve si dhe sillemi ndaj tij. Aja Allahu, ajo është i urti i cili din ti menaxhon këtë punë, pra kur është e mirë, themi elhamdulillah.

Dëgjues i dashur, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhëniet vllazërore. Besimtarët janë vlezër bazuar në hadithet e pejgamberit Muhammed alaihi salatu wasalam. Një ditë teksa ishte ulur me sahabët e Resulullahi, nga goja e bekuar e të dërgurit e Zotit rrodhen këto fjalë. Ka të tillë robër të Allahut që edhe pse nuk janë as pejgamber e as shahid dëshmor në ditën e gjykimit, atyre do të kenë zili edhe pejgamberet, edhe shahidet afërsinë tyre me Allahun Azza wa Jall. Pasi dëgjuan këto fjalë profetike, sahabët shokët e tij për një moment heshten, pastaj pyetën me kureshtje: "Kush janë këta, ja Rasulullah, u i dërguri Allahut?" I dërguri i Zotit Muhammedi a.s., i cili tërhoqi vëmendjen e sahabëve të tij, u shpreh kështu: "Janë ata që e duan njëri tjetrin vetëm për hir të Allahut, pa pasur ndonjë lidhje farefisnore apo ndonjë përfitim nga ndonjë mirë që qarkullon në mes tyre. Në fytyrat e tyre ka një nur dhe ata janë të ullëzuar. Kur njerëzit bien në shqetësim, ata nuk i kaplon friga, teksa njerëzit pikëllohen, ata nuk dëshpërohen." Mbarojnë këto fjalë profetike. Në vijim i dërguri Allahut alayhi salatu wasalam pas këtyre fjalëve lexoi ajetin në versetin kuranor: "Padyshimisht miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar as për të dëshpëruar. Ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin vetëm për hirin tim? Sot kur nuk ka hije tjetër, unë ata do t'i freskoj në hijen e arshit tim." Muslimanët të cilët e dinë këtë mëshde dhe kanë bërë parim gjatë gjithë jetës e tyre, nuk do shqetësohen në ditën që e kanë pritur, sepse ata kanë arritur të kapen pas shtylles më të fortë imanit, besimit, kanë arritur të duan dhe të injorojnë vetëm për hir të Allahut. Ata bëhen bashkë me njëri tjetrin nga që duan për hir të krijuesit të universit dhe po ashtu ndahen. Dashuria që merr formë për cilësi

síly vytepá molalžme, če nuky plče na tý, eče mon tež fáčen. Prandají v jedne duke se nukeš plhýl ta lahot dželle dželáluhu, da šorí a ea tý, če nuk ikonošton padl si te bőle, gána nielzve če jdo, dhe nuk šfáč pa knacín dej tyre. Kështu që dashuria dhe lëfozimi që i kalojnë fjalet dhe shprehjet që i përcaktojnë dhe u japin formë marrëdhënieve të vërteta, edhe në këtë mënyrë përmbushin detyren e urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga keqja në shoqëri, kur janë për hir të Allahut, janë padyshim kapitali kryesor që do ta çojë njeriu në xhennet parajs. Të dashur dhe gjuës, vazhdimin e meteshëm të komentit në lidhje me këtë tematik, në inshallah ta'ala do vazhdojmë në rubrike në arshmet.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar të gjuhës, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike në lidhje me maturin në adhurime. I dërguri i Zotit Muhamedi a.s. ka dëshiruar që edhe respekti dhe lëvdatat e besimtarve ndaj tij të jenë brenda disa kritereve dhe ka urdhëruar mos e teproni në lavdërime ndaj meje siç e kanë tepruar Ehlul Kitab, i starët e librit, në lavdërimet ndaj birit e Marijemës, Hazreti Isa a.s. Ska dyshim se unë jam robi Allahut Gjelle Gjelaluhu, prandaj me përmendni si rob dhe i dërguri Allahut. Gjithashtu si që ka qenë i moderuar në zemrim dhe pikëdhim, po ashtu ka të reguar kujdes të sillet me maturi edhe në gëzim dhe ka vënë në dukje rrjedhojat negative të shfrenimit në ndjenje, duke thënë, ta duash diçka të imase, të bën të verbër e të shurdhër. Pejgamberi a.s. ka kërkuar të qëndrohet larg të primeve ekstremizmit edhe në të veshër, qishë nuk e ka parë me sytë mirë të veshërin në mënyrë ekstravagante për të dukur dhe për të mburur, ashtu nuk e ka pëlqyer edhe në të veshërin në mënyrë të rreckosur me pamje mjerani apo endjen me flokë e mjekër të kërleshur. Hazreti Muhamedi a.s. ka urdhëruar, Allahu Gjelle Gjelaluhu kënaqet kur robrit i duken gjurmet e begatisë ti dhe ka këshilluar veshjen modeste e të pastër. I dërguri Allahut a.s. ka porositur që të mos kalohet në teprim edhe në ngrënjë e pirje. Në këtë kuadër ka thënë, njeriu nuk ka mbushur enë më të keqe se stomakun e vetë. E disa kafshata i mjafton ati për të mbajtur në këmbë. Nëse pa tjetur do të kaloj me shumë si kaqën e stomak, atëherë le të ndalet ky, pra në tre pjesë, një për ushqim, një për pirje, edhe një e zbrazët për të marrë frymë. Pra kështu duhet të ndasë stomaku, duke vënë dukje se për të vazhduar jetën njeriut i mjafton edhe pak ushqim. Nëse do të shihen shqetësime trupore dhe shpirtërore që i shkakton njeriut ngrënia tepër, këto këshillet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të kuptohen më mirë. Në një tjetër çështje, trajtese lidhur me ngrënjen e pirjen, është edhe largimin nga tepria. Allahu i lartë të madhërishëm në Kur'anin Fisnik urdhëron, o bita Ademit, o njerës ndryshe, vishën i bukur, kudo dhe kurdo që të faleni, hani e pini, por mos e të proni, se aji, Allahu Gjelle Gjelalu, nuk i do ata që e të projnë, baron verseti kuranor, duke theksuar, fuqishëm që të mos të prohet në konsumimin e ushqimit. Gjithashtu një tjetër çështje e rëndësishme juridike të fikut islam për cilën na paralajmëron Allahu Gjelle Gjelaluhu është maturia në shpenzime. Zoti madhni plot na porosit që të ndjekim rrugën e mesme mes teprimit dhe kooperacisë, duke na urdhëruar kështu dhe ata që kur shpenzojnë nuk janë as dorë shpuar, as dorë shtrënguar, por i përmbahen të mesmes. Mos e shtrëngu dorën, thot Allahu Azogjel në një tjetër verset kuranor, e mos të bëj dorë shpuar, e të mbetesh i qërtuar, e i mjerë, barojnë të fjalë, hynore të Allahut Azogjel. Shkurt besimtarin në çdo rast, duhet të bëj parim që të jetë i mesëm, e i ekuilibruar dhe i matur. Pejgamberi alayhis salam, duke na paralajmëruar se ekstremizmi e shpije njeriu në shkatërim për të arritur lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër të hamshuar, na këshillon që të mos e lëshojmë ekuilibrin e ndjeshëm mes dy jetëve, të mos e mëshojmë më të tepërt njerëz duke neglizhuar tjetrin. Për ata që dëshirojnë të arrijnë paqen e hamshueshme dhe lumturinë në botën tjetër të përhershme, është kusht që në këtë botë të shmangin të primeve, që do t'i shqetësonin ata vetë edhe të tjerët për rreth. Allahu madhni plot e njeh mjaft mirë, pra njeh mjaft mirë ata që i të i kalojnë kufit e përsaktuar për ti, pikërisht ata janë keqbërësit, për ata ka dënim të hidhur në botën tjetër. Pra dhe i besimtari mund të bëj një jetë të ekulibruar duke i përmbushur, përmbajtur ligjeve të krijuesit të lartë, i cili ka krijuar jetën dhe çdo gjë që ka krijuar e ka krijuar në mënyrën më të mirë. Dhe sipas një kriteri, vetëm një shoqëri e përbërë nga individ të tillë do të mund të jetë një shoqëri e ekulibruar, ummeti, populli, kombi i mesëm, siç e ka cilësuar Allahu madhni plot në Kur'anin famlart. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë për sot këtë trajtesë juridike të fikut islam për të vazhduar inshallah taala në të ardhmen me trajtesat e tjera juridike për çështjet e tjera.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefin time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sot borshi një tjetër fitore e Vllaznis, ndonë si misore, po forcohen pak a shumë edhe pozitat edhe morale psikologjike për para tifozërisë shkodranë.
4: E theksova edhe para dy ditve që rezultati pak rëndësi koha më të për ana fizike. Sot morëm sinjale pozitive, po të sujtë se për gjithë pjesëve lojtarve, nga ana fizike flasë gjithë mund, sepse ajo është ajo që na interesan për momentin. Dhe aty ku e kishim theksin më shumë edhe gjatë javë që kena punu fizikisht, ashtu aty edhe sot i morme këto sinjale mrapsht dhe ishin të mira për posë rezultatit e theksaj prapë.
5: Pas Mehmeti do tjetë Vllaznia, por nuk ishe sot i pranishëm. Është konfirmuar?
4: Pa, është i konfirmuar. Ne kena lanë edhe dy ditë më shumë hapsin nga që sot e kena myll me këtë javë në Shkodër, siç e thash do të nisë atë hanë për pukë dhe i kena lënë një ditë pushim më shumë, por ajo çështja e myllën.
6: Po shi besoj keni komunikuar me trajnerin Martini, sa bind ky ekip për objektivat që Vllaznia ka.
4: Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak heret me full, besoj që me kalimin e kove edhe objektivet i kena ma qarta gjithë.
3: Ditët përgatitore pukjane do të shoqërohet edhe me miqësore?
4: Po, pa tjetër, është miqësore me Vllaznin, bëhem me tërbunin.
3: Personi ka një misore në Loro Borici me Vllaznin, një luks për Borrelin, pa tjetër,
7: normal. Se, në fakt, ne jena në fazën ma të keqe, sepse vetëm dy javë vitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset të vitore të bërë me kretë prej fillimit që kena fillu, por ne jena në proces konsolidimit, sepse kena ndru përthuj se 70% skuadës vjeqme. Me qëta te bëm një neshje të markurin me tërbunin, ku realisht me jetë e shgënjim, kurse sot pash disa gjona pozitive, nuk jam krejt i shgënjim, pa vashisht rezultatit e se Vllaznia vjen prej Europet e ashtë skuadrë e vitune me kualitete. Pash disa individ lytarë cilë të besoj që kanë me u shprej mirë në vazhdim të kampionatit.
5: Çfarë presim nga Borelli i sezonit të ri?
7: Në fund drejtën Gjergji Teshti na e kena bëu ekipin me këtë lojtar të ri. Jo lojtar të cilët kanë talent por që nuk kanë pas një karrierë të mirë deri tani për arsye të ndryshme. Edhe sot po është disa lojtar të cilët mbllojnë impulse shumë mira dhe mendoj që po vazhdojnë mos të vit me këtë mënyrë kanë për të ecë. Na gjithmonë pretendimet i kena për vend 6, më thënë, mos më ro po është vendi 6. Vjet shkuam në vend 7, 2 pikë larg vendit 6. Edhe mund ta çuj si një sezon zhgënjys. Si vetë nuk duhet të bëjmë atë gabim, duhet të jemi në gjashtë patjetër sepse Borelli e ka traditë në kategori të parë, nuk ka skuadër e cila shkon për poshtë, por gjithmonë shkon për lart. Ne nuk i kemi ato objektivat kryesor për më shku për Superligë kështu, po thjesht me promovu lojtar siç i kemi promovu këto kohë të fundit, siç ishte rasti i Farukut që ka ikë te Dinamoja, edhe me rradh disa lojtar të tjerë që prej te Borelli kanë pas një katapultim me kanë shku me lut Superligë. Ne edhe ngjash vazhdojmë edhe këtë vit. Kemë disa lojtar të mirë të cilët besoj që kanë për të ecë Superligë në për të një zonë shumë shpejt që kanë me kanë lojtar të mirë.
3: Samuel Nikaj duket i dashuruar me Borrellin.
7: Me të thënë edhe nga që qysh sezonin 98-99 që kam luajtur një vit Superligë, atëherë në 2012 kam kanë edhe drejtori i klubit, atëherë është viti i tretë si që jam te Borrelli, është një skuadër e cila gjithmonë kur kam kanë vështirësi më është gjet. Edhe normalisht unë mund ta çuj pa frikë si shtëpia jam e dytë, sepse kam kaluar kjo është viti i pestë si dhe normal që jam i dashuruar me Borrellin e tretë.
6: Profe, një mendim për Vllaznin, si ju duket Vllaznia?
7: Po Vllaznia është Vllazni normalisht. Ai vetëm në ka aty, por unë mendoj që është pak më dobë se vjet. Se vjet ka pas më tepër cilësi edhe është kanë shumë ofër ëndrrës, ndoshta mund ta çuaj edhe kampione se përderisa ka kampionati i rregullt marrë vend parë, por formula na bani që ta humbim titullin, shirin e titullit, cilën ka kohë që nuk e kena shiju, edhe këtë vit mendoj që e kena me ta pas edhe më të vështirë, kurse morëm vjet si vjet me kontingjentin e lojtarëve që ka, është pak e vështirë. Mendoj që ndoshta me 3-4 blime të tjera me lojtarë cilësor mund të bëhet prej pretendent sepse ka ende kohë, po e shoh pak larg me Dinamon e me Ignatin.
3: Profesor, për Borrellin miqësoria fundit kjo po?
7: Jo, na kena shumë miqësorë, kjo ishte vetëm miqësoria e dytë, na mund të bëjmë edhe 5-6 miqësorë të tjera deri me 5 shtator që fillon kampionati. Mendoj që edhe një dy lojtar të tjerë që një për arsye vizash, një tjetër për arsye dëmtimi, lojtar formacionit vjeshëm, dy lojtar me Gjyshi kanë pas se Tineli dhe Arnold janë dy lojtar që do të marrin pjesën kryesore këtë vit, sepse ata kanë kaluar stazhin e vitit parë. Kështu që mendoj që kena për të kenë një kockë fort në kampionatin e kategorisë tonë.
6: Profe, kë shikoni si pretendentët kategorisë parë si vjet?
7: Po me thonë drejtën ato 5 skuadrat e para kryesisht janë Bylisi që ka traditë kategori të parë, ndoshta është skuadra më e titulluar në kategori të parë që ka fituar titullin. Atëherë Flamurtari për traditën e vet që ka, atëherë Pogradeci me Besën, patjetër që dy finalistet e vjeshme, pra që kanë dalë vend 3 dhe 4, por edhe Bezdia si të ka ambicie sepse ka bë përforcime jashtëzakonisht mira. Kjo 5 që besoj që kanë përçem për nalt. Atëherë na skuadrat që kanë atë eksperiencën tut mesë tabelës ku rap Kastriot, Iliri në njëna prej nesh, normalisht e ka për të kenë ajo skuadra e gjashtë e cila do t'i shushnojnë ta. Me gjithat e ka me pas nështë atë surprize se kampionat e shtë i gjatë, ka herë dhe arsyet financiare, këto gjonat dytësore janë ata që e bëjnë edhe një ndikim në rjadhen e kampionatit.
3: Mund tjetë përstaktuës Borrelli ndoshta për skuadrat që do të kalojnë në superiore?
7: Është një tradit që ajo skuadra që i mërë 9 pikë në Borrellit, ajo skuadra në gjitë e Superligë, edhe vjetë po gratisi vetëm që urnal meti, po dojnë loqë edhe korë që ne morën 9 pikë të ata dullen. Përstej që duhet jena kuske fort, sepse jena fushë e fështirë, normalisht edhe me lytarë, ka herë nën mesatarë në kena ditë me e mojtë aty ku duhet ekipin, me stabilit. Por që vjetë shafë pak kualitete dhe bëndoj që kena për të posi skuadrën ma cilësore.
3: Kampionati i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër sapo u mbyll me finalen emocionuese për kategorinë e trive dhe fitues u zhvall ekipi i Tiranës Galaktik me kapitenin Aron Kryfyqja. Urime Aron.
8: Shumë faleminderit.
3: Një finale shumë dramatike për ballë ekipit Shkodran,
8: po,
3: ku vetëm me sekondat e fundit zgjidhen rezultatet.
8: Po, nesha shkoi pik në pik. U ishte pak e fortë. Po ja rritmi me sukses me fitu.
3: Ju një Shkodran që luani për Teutën e Durrësit dhe përfaqësoni të Shmendrës Tiranën në këtë kampionat përballë ekipit Shkodrës, ekipit të zemrës tuaj sepse ju jeni Shkodran nga familja juaj.
8: Po. Unë e kam familjen, domethënë ka nana, jam Shkodran, kurse ka baba jam prej Durrësit. Po prej Tiranët kam ta shokët edhe ashtë dashtë mu vua e mi ekipet ashtu dhe ashtë vendos. Prandaj.
3: I kishe fjallën për balë ekipit të Shkodrës, patet emocione?
8: Jo shumë, se edhe vjet fitova. Në vitin e kalum, e kam bërë 2 vite rjesht.
3: Kjo është suksesi i dytë radhazi për ju në aspektin individual dhe ekipor.
8: Pa.
3: Ndëjë detikim për të fitore, sepse pamë shumë tifozë në tribunë të jush dhe e gjithë familja. Pa. Juaj, por së të mos e gjyshja, juaj po bëndë shumë tifo për ju.
8: Normal, gjyshja është, për mua është, po atë e unë s'kam jetë, e du fort edhe prej asaj unë këtë fitore dedikoj gjyshës në.
3: Si quhet gjyshja?
8: Sabahete.
3: Respekte, e përshëndesim Sabahetin që ishte tifozja flakte.
8: Shumë faleminderit.
3: Në këtë finale dhe ndoshta kishte edhe pjesën e saj të tifos për fitoren tuaj. Aron, kemi folur për karrierën tuaj sportive edhe vitin e kaluar.
8: Po.
3: Ju jeni një shtatëtar të 2-0-9 i gjatë me shumë perspektiva antar ekipit kombëtar, por luani për Teutën e Durrësit. Do të vazhdoni të jeni pjesë e Teutës?
8: Nuk e di. Semën nuk është se e kam me qef më të luajë në Shqipëri, se është duke filluar duke u bërë niveli më i ulët.
3: Për momentin vazhdoni tek Teuta e Durrësit.
8: Po, për momentin po.
2: Ngjarja e ditës.
9: Emona 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribuna e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare e të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitë këtë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 6

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Rinovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vendi Holci, përshëndetje. Jemi në Bolë sot për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori sistemi shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft rëndësishme rrugëse në Alpeve të Shqipërisë, që më pas duhet më thënë që kanë vuajtur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Ktu është një nga stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thonë që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit.
5: Ktu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndyrë dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet ta themi që ky është një projekt i jonë i përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vetë 90 shtylla, nga të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit.
4: Kjo është e fundit.
5: Kontraktori po këtu jemi të shtyllën e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përsjet, shtrija e përsjetit dhe OPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit për sa i përket linjës. Ndërkohë kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e në stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik ashtu edhe për sa i përket kushteve të operatorëve që do të punojnë në këtë stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimi i vitit të përfundojë.
4: Tek viti
5: 2026.
4: Shumë mirë. Duke i dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe te Alpeve të Shqipërisë. Bog, Razëm, Reç dhe njësia Deda që përfshin te Razëm apo jo.
5: Po, ashtu siç e përmendëm parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Dedaj. Është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje dhe pika e dytë është në Bog. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Razëmës, ku për hir të vërtetës ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin me energji elektrike. Jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razëm, në Bog dhe deri në qafëtore, furnizohet nga një fider 120 km i gjatë. Pra imagjinojmë vetë që është një fider nga më të gjatë që ka sot rrjeti shpëndarjes dhe pa investuar në ndër vite.
4: Po, që për t'ia theksuar që shpeshherë dohen që një defekt që mund të ndodhë në një kabinë caktuar të qënë ndërprerjen
5: afektojnë
4: gjithë linjës dhe punojnësit operatorit sistemi shpëndarjes duhet të shkojnë tek për tek në secilin kabin për të parë se ku është defekti apo linja ku është defekti.
5: Po që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë, që ka qenë shumë problem, pasi kjo edhe në stinën e dimit është një nga zonat që është dhe më vështira për të aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit. Do të kemi dy në stacione, në stacionin Bogës, që do të furnizoj zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një fider tjetër që do dalin në drejtim të në stacionit të Delajt. Ndërkohë nga në stacionit Delajt do të furnizohet në përmjet 4 fiderve, do të furnizohet gjithë zona Erasmus, do të furnizohet zona Ereshit edhe fidat që shkojnë në drejtim të Shadave në drejtim Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat të teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjesave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizojnë një zonë, ky do t'jetë edhe një nëstacion me parametrat bashkëkohor për sa i përket digitalizimit. Pasi ky do t'jetë totalisht i automatizuar dhe do të kemi një nëstacion që do t'i shërbej kësaj zone për vite e vite të tëra, jo vetëm sot, por edhe në perspektivë.
4: Po, se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë
5: të zhvillohet. Po, linja sot është me operon me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përcjellat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacionet do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që gjithë zona furnizohet vetëm me një fide që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitetit absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrinjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shkëndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve
4: është një nga tre investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogës këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bog Theth, që është një nga po ashtu premtimet e le të themi, e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarës, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike.
5: Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare por edhe ato malore, ku zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një nga zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacionin Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim me njëherë punën për furnizimin e zonës Thethit, që është një ndër zonat që ne kemi edhe detyrimin më të madh për të furnizuar me energji. Është 22 km linjë, do kaloj qafthorën, ku kemi marrë masat që qafthorën të kemi edhe një linjë të integruar ndërmjet linjave ajrore dhe kabllore, pasi aty ka rrezik të madh ortekës dhe në momentet aktuale mund na shkaktojë rënë linjës. Dhe ndërkohë do të shkojmë në Theth dhe në Theth do të ndërtojmë vetë një stacion tjetër, një pikë transformimi me 7.5 mega që do të shërbejë jo vetëm zonës së Thethit, por do të jetë një piknisje për të ndarë në mes dhe linjën që vjen nga Postriba në drejtim të Shalës, Dukagjinit dhe Ndërlys. Që edhe ai është një fide diku te 100 ca kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë në asnjë problemi në përfundim të këtyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës së parë. Kemi buxhetuar fazën e dytë të Thethit, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundën që të mbyllim në një kohë sa më të shpejtë investimin e zonës Theth.
4: Pra, Bog Theth është në plan investimesh të operatorit sistemi shpërndarës, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacionin i Tamarës.
5: Po.
4: Që edhe ajo ka disa le të themi zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vërmoshi apo Lëpusha.
5: Po. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpërndarjes. Të gjitha kanë qenë zona furnizuara me fida shumë të gjatë, duke filluar për përsëritje një Erasmën, Bogën, Thethin, Lëpushën, Vërmoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Thjeth merr zgjidhje me këtë investim që ne kemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpalaj dhe nga Vukpalaj ne bëjmë një degëzim, shkojmë në Hanë Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin me energji elektrike dhe të zonës së Anit Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, po me izolacion 110 kV. Dhe ndërkohë nga pika nga në stacionin Tamar, si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fidra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto tre investime ne bëjmë një punë shumë të mirë për të mos pasur më probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të Veriut. Dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprinë dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë.
4: Pa tjetër, se edhe të kryojnë ty hapësirën në operatori sistemi shpërndarës që të bëjë dhe dalje linja të reja nëse është nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tanime që ne kryojmë në rritë.
5: Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi dhe mundësi për të përthithur në rritin tonë kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të vërtetshme në këtë zonë.
4: Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikën e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikën e sezonit, pra jemi pothuajse në pikën e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikën e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji gusht. Por ndërkohë dhe temperaturat e larta, dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit të sistemit shpërndarës me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
5: Është e vërtet që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologjinë, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muaj qershor, ne jemi përballur me temperaturat larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë si ne patëm rekord në fund qershorit diku tek 25 milion, këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjetë, gjatë verës, sinës verës, e kemi pasur pikun 26.6 milion kilovatorë në ditë, në diku nga mezi gushtit. Pra këto vit ne jemi përballur me temperatura të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, por edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, në çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone temperatura në kabinat e transformimit ka kapur vlera të pa regjistruara ndonjëherë, që shkojnë deri dhe në 80 gradë. Kemi marrë masat tona me aq sa mundemi, kemi bërë pamundën për të rezistuar fenomeneve negative, por jo të gjitha mund parashikohen, pasi edhe konsumatorët janë dëshmitar të disa fenomeneve që ndodhin me rrjetin, qoftë për kabllat, qoftë për kabinat, por është e pamundur që të parashikohet gjithçka. Pra sot ne kemi sfidë me një rrjet që përpiqemi ta përmirësojmë nga dita në ditë fal investimeve, me një rrjet që operojmë prej shumë vitesh në rrjetin tonë shpërndarjes, por që jemi të detyruar ta mirëmbajmë të përgjigjemi dhe këtij rrjeti. Dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, kur ne kemi rritur ndjeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezente edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më mirë sezonin dorë, besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirë kuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta, patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrënë, do bëjmë pamundin që në çdo rast të ndërhyjm në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje pune.
4: Okej, me qartë. Blendi, faleminderit. Olzi,
5: faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
2: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se vini në Monumenti e Hona, në këtë puntatë të veçantë, që do t'ja kushtojmë një prej emrave më të njohur të hip-hopit amerikan, artistit që la gjurmë të pashlyshme në muzikën e viteve 90. Coolio.

sot do t'u thojmë së bashku në jetën dhe karrierën e ti, duke kujtuar sukseset, sfidat dhe këngët që u bën pjesë e historisë së muzikës moderne. Julio, emri i vërtet i të cilit ishte artist Leon Ivy Jr. lindi më një gusht të vitit 1963 në Campton të Kalifornisë, një zonë e njohur për sfidat sociale, por edhe për lindjen e shumë artistëve të mëdhenj të hip-hopit. Më vonë familja u vendos në Los Angeles, ku ai kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë. Si shumë të rinj të kohës, Julio u përballë me vështirësi ekonomike dhe me një mjedis të ashpër. Megjithatë, ai shfaqi interes për letërsinë, poezinë dhe muzikën. Pikrisht aftësia për të shkruar tekste u bë baza e karrierës së tij artistike. Në vitet e rinisë, ai punoi shumë punë të ndryshme për të siguruar jetesën, ndërsa në kohën e lirë filloi të shkruante vargje rap dhe të performonte në skenat lokale të Los Angeles. Gadal ai krijoi kështu një stil të veçantë, me tekste që flisnin për jetën reale, për sfidat e rrugës, por edhe për shpresën dhe dëshirën për të ecur përpara. Në fund të viteve 80, Julio nisi të tërhiqte vëmendjen e producentëve. Ai bashkëpunoi me artistë të tjerë të skenës së West Coast dhe fitoi përvojë në studio regjistrimi. Këto vite ishin vendimtare për formimin e identitetit të tij artistik. Në fillim të viteve 90, hip-hopi po ndryshonte me shpejtësi. Artistët nga Kalifornia po fitonin famë ndërkombëtare dhe publiku po kërkonte zëra të rinj. Pikrisht në këtë periudhë, Julio nënshkroi kontratën e tij të parë të rëndësishme diskografike. Në vitin 1994, ai publikoi albumin debutues It Takes a Thief. Albumi u prit shumë mirë nga kritika dhe publiku, ndërsa kënga Fantastic Voyage u kthye menjëherë në një hit të madh. Ajo u dëgjua në radio në të gjitha Shtetet e Bashkuara dhe prezantoi Julion si një artist me stil të veçantë që kombinonte ritmet energjike me tekste të zgjuara dhe refrene të paharrueshme. Fantastic Voyage nuk ishte vetëm një këngë feste. Ajo përçonte edhe një mesazh për largimin nga dhuna, për gjetjen e një jete më të mirë. Pikrisht kjo aftësi për të bashkuar argëtimin me mesazhin social do ta shoqëronte Julion gjatë gjithë karrierës së tij. Suksesi i albumit debutues i hapi dyert drejt projekteve edhe më të mëdha. Askush nuk e dinte se vetëm një vit më vonë ai do të publikonte këngën që do ta bënte të pavdekshëm në historinë e muzikës botërore.

kënga më e famshme e Kuljos, Gangsta's Paradise, kënga që ndryshoi gjithçka. Ne folëm për fillimet e tij dhe suksesin e tij me këngën që dëgjuam. Le të ndalemi tek momenti që e shndërroi nga një artist i njohur amerikan në një yll botëror. Ishte viti 1995. Industria muzikore po përjetonte një periudhë të jashtëzakonshme, ndërsa hip-hopi po fitonte gjithnjë e më shumë popularitet. Pikrisht në këtë klim, Kuljo publikoi këngën Gangsta's Paradise, një krijim që do të bëhej një nga këngët më të rëndësishme në historinë e rapit. Kënga u realizua për kolonën zanore të filmit Dangerous Minds, ku luante aktoria Michelle Pfeiffer. Që në publikim, ajo tërhoqi vëmendjen për atmosferën e saj të errët, tekstin reflektues dhe interpretimin emocional të Kuljos. Në refren përdoret një interpretim i bazuar në këngën klasike Pastime Paradise të Stevie Wonder. Bashkimi i elementeve soul me ritmet hip-hop krijoi një tingull të ri që u pranua me entuziazm nga publiku në mbar botën. Por ajo që e bëri Gangsta's Paradise kaq të veçantë ishte mesazhi. Kuljo nuk glorifikonte jetën e rrugës, përkundrazi, ai tregonte pasojat e dhunës, varfërisë dhe reflektimin mbi mungesën e mundësive. Dhe në fakt i gjithë teksti ishte një reflektim mbi zgjedhjet e vështira dhe dëshirën për të gjetur një rrugë më të mirë. Kënga u ngjit në vendin e parë të klasifikimeve muzikore në shumë vende të botës dhe qëndroi për javë të tëra në krye të top listave. Ajo u bë një nga këngët më të shitura të vitit 1995 dhe vazhdon të dëgjohet edhe sot. Videoklipi ku Kuljo shfaqet përballë Michelle Pfeiffer në një dhomë të errët u bë po aq i famshëm sa vetë kënga. Pamjet e tij u transmetuan vazhdimisht në MTV dhe ndihmuan që artisti të fitonte edhe më shumë popularitet. Kemi parasysh filmin me mësuesen në një shkollë ku nxënësit nuk ishin edhe aq të ekuilibruar dhe ajo përfshihet në jetën e tyre, në emocionet e tyre, jo vetëm si një mësuese, por edhe si një mike e mirë.

Suksesi u kurorëzua në vitin 1996, kur Kulio fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë solo në rap. Ishte një moment historik në karrierën e tij dhe një vlerësim për talentin e tij si tekstshkrues dhe interpretues. Pas këtij triumfi, emri i Kuljos u bë sinonim i hip-hopit të viteve 90. Ai u ftua në festivale, emisione televizive dhe koncerte në të gjithë botën. Albumi Gangsta's Paradise pati sukses të madh dhe përfshinte edhe këngë të tjera që u pritën shumë mirë nga publiku. Megjithse ishte në kulmin e famës, Kuljo mbeti i lidhur me rrënjët e tij. Në intervista ai shpesh fliste për rëndësinë e edukimit, të familjes dhe të largimit të rinjve nga dhuna dhe kriminaliteti. Ai besonte se muzika mund të ishte një mjet për të treguar realitetin, por edhe për të frymzuar ndryshime pozitive. Në fund të viteve 90, ai ishte tashmë një nga artistët më të njohur të planetit. Megjithatë, rrugtimi i tij nuk mbaroi me Gangsta's Paradise. Përkundrazi, ai vazhdoi të eksperimentonte me muzikën, të publikonte albume dhe të bashkëpunonte me artistë të ndryshëm.

pas suksesit të jashtëzakonshëm të Gangsta's Paradise, shumë artistë do ta kishin të vështirë të mbanin të njëjtin nivel populariteti. Edhe për Kuljon, kjo ishte një sfidë. Megjithatë, ai nuk u ndal së krijuari muzikë. Në vitin 1996, ai publikoi albumin My Soul, ku përfshihej edhe hiti See You When You Get There. Kjo këngë kishte një atmosferë më optimiste dhe ndërthurte ritmet hip-hop me motive klasike, duke përdorur një melodi të frymzuar nga kompozitori Johann Pachelbel. Publiku e priti shumë mirë dhe kënga u rendit në top listat ndërkombëtare. Në të njëjtën periudhë, Kuljo realizoi edhe këngën 1-2-3-4 Something New, një nga këngët më ritmike të karrierës së tij. Ajo u bë shumë e njohur në klubet e natës, në radio

gjatë viteve që pasuan. Coolio publikoi albume të tjera si Coolio.com dhe El Cool Magnifico. Edhe pse nuk arritën suksesin fenomenal të Gangsta's Paradise, ato dëshmuan se ai vazhdonte të eksperimentonte me tinguj të rinj dhe të ruante identitetin e tij artistik. Një nga karakteristikat që e dallonte ishte zëri i tij veçantë dhe mënyra ritmike e interpretimit. Tekstet e Coolio's flisnin për jetën reale, për sfidat e lagjeve të varfra. Për miqësinë, për familjen dhe dëshirën për të ndryshuar të ardhmen, ai nuk e përdorte muzikën vetëm për argëtim, por edhe për të treguar histori që shumë njerëz i përjetonin çdo ditë. Përveç muzikës, Coolio u bë një figurë e njohur edhe në televizion. Ai mori pjesë në seriale, emisione argëtuese dhe filma, shpesh duke interpretuar veten ose role komike. Personaliteti i tij i hapur, humori dhe karizma e bën të dashur për publikun edhe jashtë skenës muzikore. Në fillim të viteve 2000, ai zhvilloi turne në Evropë, Azi dhe Australi. Edhe pse tregu muzikor po ndryshonte dhe po shfaqeshin artistë të rinj, koncertet e Coolio's vazhdonin të tërhiqnin mirë afansa. Për shumë njerëz ai mbetet simbol i një epoke të art të hip-hop.

Një aspekt interesant I jetës së tij ishte pasioni për gatimin. Në vitet e mëvonshme, ai prezantoi edhe një emision dhe publikoi një libër gatimi, duke treguar një anë tjetër të personalitetit të tij. Ky projekt u prit me simpati nga famsat të cilët pan se Kulio kishte interesa edhe për tej muzikës. Edhe pse fama e tij nuk ishte më në kulmin e viteve 90, ai vazhdoi të performonte rregullisht në festivale, koncerte nostalgjike dhe aktivitete bamirësie. Ai ishte krenar për rrugtimin e tij dhe për ndikimin që kishte pasur në historinë e hip-hopit. Në shumë intervista Kulio shprehej se suksesi nuk matet vetëm me shitjen e albumeve apo me çmimet, por edhe me ndikimin që një artist lë tek publiku. Dhe në këtë aspekt ai kishte arritur shumë.

zet. Kulio vazhdoi të ishte aktiv në skenën muzikore. Edhe pse industria kishte ndryshuar ndjeshëm, ai nuk u largua kurrë nga publiku. Performonte në festivale, koncerte nostalgjike dhe aktivitete të ndryshme, ku fancat e brezave të ndryshëm vazhdonin të prisnin me të njëjtin entuziazëm. Në intervistat e kësaj periudhe, ai fliste shpesh për evolucionin e hip-hopit, respektonte artistët e rinj, por njëkohësisht theksonte rëndësinë e teksteve me përmbajtje dhe të aftësisë për të treguar histori përmes muzikës. Sipas tij, një këngë e mirë duhet të mbetet në kujtesën e njerëzve edhe shumë vite pas publikimit. Për te i muzikës, Kulio u përfshi në projekte televizive, aktivitete bamirësie dhe iniciativa për të rinj. Ai inkurajonte brezin e ri të besonte tek talenti, të punonte fort dhe të mos dorëzohej përballë vështirësive. Më 28 shtator 2022, bota e muzikës mori një lajm që tronditi miliona fansa. Kulio u nda nga jeta në moshën 59 vjeçare në Los Angeles. Lajmi u përhap me shpejtësi në gjithë botën dhe shkaktoi reagime të shumta nga artist, producent, aktor dhe fansa. Shumë emra të njohur të muzikës hip-hop publikuan mesazhe prekse, duke përshkruar Kulion si një artist original, të talentuar dhe një njeri me zemër të madhe. Radio dhe televizione në shumë vende transmetuan Gangsta's Paradise në nderim të kujtimit të tij. Edhe pas largimit nga jeta, muzika e Kulios vazhdon të dëgjohet nga miliona njerëz. Platforma muzikore regjistrojnë çdo vit miliona dëgjime të këngëve të tij, ndërsa brezat e rinj vazhdojnë ta zbulojnë përmes filmave, dokumentarve, rrjeteve sociale dhe listave muzikore. Gangsta's Paradise mbetet një nga këngët më të rëndësishme në historinë e hip-hopit. Ai nuk ishte thjesht një hit i viteve 90, por një këngë që trajtoi tema universale, si zgjedhjet në jetë, përgjegjësia, dhuna, shpresa dhe dëshira për një të ardhme më të mirë. Trashëgimia e Kulios nuk kufizohet vetëm tek një këngë. Ai tregoi se hip-hopi mund të jetë një formë arti që argëton, edukon dhe nxit reflektim. Me stilin e tij të veçantë, ai ndikoi shumë artistë që erdhën më pas. Sot emri Kulios përmendet krah figurave që ndihmuan në popularizimin e hip-hopit në mbar botën. Ai la pas një katalog këngësh që vazhdojnë të dëgjohen dhe një histori që frymëzon artistët e rinj të ndjekin ëndrat e tyre.

të dashur dëgjues, çdo artist lë një gjurmë të ndryshme. Disa mbahen mend për zërin, disa për tekstet, disa për energjinë në skenë. Kuljo arriti t'i bashkonte të gjitha këto. Ai ishte një rrëfimtar i jetës urbane, një interpretues karizmatik dhe një artist që nuk harroi kurrë nga kishte ardhur. Me këtë përmbyllim rrugtimin ton në jetën dhe karrierën e Kuljos. Faleminderit që na shoqëruat në këtë puntat të sotme. Ju ftojmë të na dëgjoni edhe një herë në ritransmetimin e emisionit Monument të martën pas orës 22, si edhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Monumenti e Hona. Me të tjera monumente në valët e Radio Jehonës 107.6 MHz, përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Zonja dhe zotrinj, bashkë me teknikët, bashkë me stafin, uroj për ju një javë të mbarë të bukur. Miru ta kofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Gjën, protestë kundërti socialiste, kundër Edirams,
5: sot e kemi kundra konsulatës në projekt serbe në Shkodrë. Që kemi punë me socialistët, që kemi pyrën socialistët atje. Social fashista, mosë socialista. PD naziste, social fashiste.
4: Se një kundër, ja, papi socialatë?
5: Që punë kam e një, se një në kufi, në Serbinë. Në kufi kemi Kosovën. Tapish konsulatën serbe në Shkodrë, të thoshe nuk ka Kosovë. Republikë, që zdo me jo Serbi, edhe i bën qefin të vëqis jonë. Që, ha e pimet.
4: Se i një punë në... Bashkëpunim, qeveri shqiptare me atë...
5: Shka punë më kemi ambasadën, që bashkëpunimin, për 50 vete, edhe 500 jenë. Që punë kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia duhet të kërkoj falje, të njo Kosovën, rëvdimin e Kosovës, edhe paset ullet me mund bisedoje. Që bisedoje me Serbët që të ka rjep 20.000 femra ka prodhunu, 1500 e sa kalemaj ka vra, 11.000 e sa ka pushkatu e ka dëbdish, e kur në shekullin e 21.
4: Po për krejoj partin komuniste?
5: Kush?
4: Po komuniste. Serbia?
5: More Serbia e ka kërru Slavia, jo Serbia, ma shtit ka ti. Si star
4: plusi. Kush e krejoj?
5: Kush?
4: Partin komuniste?
5: Kominterni. Ish kominterni ishte në Moskë. Tito ishte në nënkryetari kominternit Moskës. Partis komuniste, Stalinit, me shok. Po nuk i dite. Si?
4: Jo serb.
5: Ash kroat Titoa. Nuk është serb. Ti se di hala, çka çoj historinë. Ash krate.
4: Po kundër Tiranës do protestoni sot?
5: Unë kam protestuar për ditë, është në Tiranë, nuk është tu. Kam dalë edhe ditë unë, çka ti? Ai është vuçishi i dytë. Burg. U jam dakord me këtë thirrje. Po ai do shkojmë marr komplet për veshje me shumë burg. Bashk me prokurorin e shpakut.
6: E shikni kët. Ky nuk lëviz pa i dhënë një dhuratë modeste. Bëhet fjalë pra për Bejtullah Kerimin, i cili performon në artin rrugor si statue gjallë.
7: Statuja gjallë është një art rrugor dhe ajo është më të rrotë që më shumë që të mire me artin rrugës, ose është një sfidë ndryshe kundrejt teatrit. Teatri është ndryshe, ndoshta se vinë njerëzit me dëshirë, kurse në rrugë takohesh me shumë njerëz spanjorë dhe ndoshta njoftohesh me artin rrugës. Unë jam artisti i parë shqiptar, ndoshta që merrem me statua gjallë, mos ta ndoshta edhe i vetmi, jo vetëm në Çuni, por edhe në Ballkanet më gjerë. Për një performancë si statuje gjallë, ndoshta në fillim duhet përgatiten kostumet, ajo për kostumet na shkon 2-3 ditë ndoshta derisa thahen. Po pastaj para performancës na shkon ndoshta 30 deri në 40 minuta. Grimi ka ndoshta 10-15 minuta, po ndoshta na dolën 20 minuta për përgatitje fizike dhe psiqike, për një performancë gjatë 3 deri në 4 orë. Problemi më i madh është ajo psiqike, se takon lloj-lloj mentaliteti njerëzve dhe mundohen. Dikujt i duket interesant, dikujt jo, dikujt mundohen gatsmojt dhe vizësh, edhe ajo ndoshta pak psiqikisht pak më e rrallë. Po ai që e don këtë punë e bën. Unë si statuje gjallë kam marrë pjesë në për shumë festivale ndërkombëtare, po ashtu edhe kështu lokale këndej, po reagimet ka të shumta, po një ndoshta që një që do të veçoj është që ka ndodhur në Sloveni, dy vëllezër mes veti mendojnë bazë, është statu apo nuk është statu. E kjo ka qenë është një reagim më interesant, edhe dhe madhurat e modeste e kam po që nuk jam statu. Sa është që njohur arti rrugës, tu tek ne në Maqedoni, po ndoshta në Ballkan them, nuk është atë që njohur, sa është në Evropë, po tash me kalimin e kohës, ndoshta kemi synim, bashkëpunojmë edhe me shtetë të tjera, se kemi vetë se kemi fillu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, marim pjesë në për disa festivale, po dhe në Maqedoni, besoj tash me kalimin e kohës, do bëhet shumë më njohur.
1: Përshëndetje. Deklarata e përbashkët e 10 organizatave më të rëndësishme europiane dhe ndërkombëtare të lirisë së medias është një alarm serioz për gjendjen e demokracisë, lirisë së shprehjes dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Fakti që organizata prestigjioze si Reporterët pa kufi, Federata Europiane e Gazetarëve, Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias dhe organizata të tjera ndërkombëtare evidentojnë një model të përsëritur të presionit ndaj gazetarëve, mediave të pavarura dhe shoqërisë civile përbën një dëshmi të rënd të degradimit të standardeve demokratike në vend. Partia Demokratike dënon çdo akt dhune, kërcënimi, intimidimi apo pengimi ndaj gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Liria e medias nuk është privilegj i gazetarëve, por një e drejtë themelore e qytetarëve për të informuar lirshëm dhe pa frikë. Është veçanërisht shqetësues fakti që organizata ndërkombëtare evidentojnë përdorimin e retorikës diskredituese ndaj gazetarëve, aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i etiketuar ata si të kontrolluar politikisht apo të financuar nga interesat të huaja. Një gjuhë e tillë nxit polarizim, krijon klim frike dhe vetë censur dhe cënon rënd debatin demokratik. Partia Demokratike mbështet plotësisht thirrjen e organizatave ndërkombëtare për hetim të pavarur dhe transparent të çdo rasti dhune, kërcënimi, pengimi apo përdorimi jo proporcional i forcës ndaj gazetarëve, si dhe kërkesën për zbatimin e plotë të protokollit të policisë së shtetit për sigurinë e gazetarëve. Po ashtu konsiderojmë të domosdoshëm që Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe partnerët ndërkombëtar ta reflektojnë këtë përkeqësim të klimës së lirisë së medias në vlerësimet e tyre për shtetin e së drejtës, të drejtat themelore dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Liria e medias, liria e shprehjes dhe drejta për protestë paqësore janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet një shoqëri demokratike. Çdo përpjekje për t'i friksuar ose heshtur ato përbën një sulm ndaj vetë demokracisë dhe të ardhmes së evropiane të Shqipërisë. Faleminderit.
8: Vazhdon kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Një kampionat që ka mbledhur veteranët e basketbollit, por edhe trajnerët si dhe brezin e sotëm që luan në Superligën e basketbollit. Njëri prej tyre është edhe Damian Bekteshi, një nga figurat e spikatora të basketbollit shkodran dhe ati shqiptar. Bekteshi, shumë interesant këj kampionat.
9: Për zote, është disë vajtë i vitë në rolë që i buar këj kampionat, dhe rolë buar për këzaj organizatorët, Ronin dhe Antonian, që për shdo vjetë mbajtë mundën që qeshi para postës të mushet nga spektatorët, dhe ka basketbolistët. Është një përvojë e mirë, për ne, pa thëmë tani veteran, sepse lëllëm i tonë buash, dhe kujtojmë ato kote vjeta që nështë në mungojnë tani. Por, gjoja kërështore, mua mirë është që vinë dhe pjestore ka gjithë këshmija, që e bëna dhe më interesantë këtë pjesë, po arrua elementet e ri që kanë nevojë edhe të përkrajë më tepër, edhe pse jo me tipo tifozëria i njëhet edhe më afër, edhe pse ato ndoshta janë hapat e bërë të basketbollit, i bëna edhe një kë më tepër që me pas Ma shumë dëshirë punua me pas ma shumë tarë dhe basketbol.
8: Damian Bekteshin e kemi parë si basketbolist në fuqën e lojës, e kemi parë si trener, ndërkohë që sot e ripam si basketbolist në formatin 3x3 dhe me të vërtetë shkëlqye.
9: Dhe sotën nga të thashtë, na nanën e dhe shmirin nuk nga dohet në bëj basketbolit. Edhe ma shumë shumë i basketbolit si gjithë atjetër. Ashtë të si me lujtë, dhe se vitet kalojë atin, edhe nuk asë kena shumë kohë më marë në fantajtë në basketbolit me pjesën e lojës, por sa herë him fushë, në nabin maksimumit, si që e për edhe ti vetë, kisha në ekipë edhe Gjonin, Gjot Noen, dy djemë të i se Atin Koplikun edhe Skendi Sinanin, dy djemë që pretendojnë edhe premtojnë shumë për të ardhen, si që të thash edhe të fillim, në Gjonin da këta kalu vitet më të mirë të karrierës tonë, dhe shumë edhe herë të momentin në këtë fush është gjo e mirë.
10: Jo, në ekipë shumë i dopë, a nuk kanë shansë në institutë, nuk kanë shansë.
8: Janë rivalet që ushtrojnë presion tek Bekteshi. Bekteshi, janë takimet eliminatore. Shikoni skuadrën tuaj që mund të jetë finalistë dhe fituese.
9: Rastish më ashina me lut. Fitojë dy ndeshjet e para, edhe ndeshjet e shpresoj ta fitojmë. Pastaj kalojmë ditës nesër se ekipet fillojnë të bëhen më të shtira. Na si thonë edhe po, la kena filluar më plakë e shqipje. Edhe shpresoj që ndeshje më stajete të shkojmë dhe këtë mundës.
8: Ndërkohë në prizmën personale dhe lëvizet më të fundit të trenerit Bekteshi është sepse jeni pjesë e kombëtare së Shqipërisë të moshë.
9: Po zotë nga të këtë vjetë kisha disa oferta, po nuk po la mundësi të jetëm marsha pjesë. Këtë vjetë jam të po disa kam nga dytë e oferta që janë të nga nu, por kam disa angazhime familjare dhe punët në Shkodër dhe e kam pak të shirë që me ikë për i qytetit, por të bua deri në fund të gushtit, që që jalojmë kosë.
8: Duke mbyllur përsëri për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3, mendoni që po i arrin qëllimin dhe duhet të vazhdoj në edicionet e ardhshme?
9: As që bëhet fjalë, kjo është një gjë e mirë për jo vetëm për ne basketbollistët, por për gjithë qytetin. Siç e sheva aty, është ora vonë në natë dhe shkollat e di mini stadiumet janë plot. Që kjo është gjë e mirë për gjithë ne, edhe për ato që pretendojnë me fillu nesër mas nesër basketbollit fëmijët e vegjël, asnjë diçka e mirë që të shohin dhe ta pasionojnë për basketbollin.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Blendi, Holci, përshëndetje. Jemi në boks sot për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori sistemi shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft të rëndësishme rrugëse në Alpeve të Shqipërisë, që më pas duhet më thënë që kanë vujtur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Ktu është një nga stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Po. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thojë që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit.
4: Ktu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndyrë dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet ta themi që ky është një projekt i jonë i përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vet 90 shtylla, nga të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit.
3: Kjo është
4: pra kontraktori po këtu jemi të shtylla e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përfshirja, shtrirja e përfshirjes dhe OPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit për sa i përket linjës. Ndërkohë kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik ashtu edhe për sa i përket kushteve të operatorëve që do të punojnë në këtë stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimi i tetorit të përfundoj.
3: Tek këtij viti, të vitit 2026.
4: Të vitit 2026.
3: Shumë mirë. Duke dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe të Alpeve të Shqipërisë. Bog, Razëm, Reç dhe njësia Deda që përfshin te Razëm apo jo.
4: Po, ashtu siç e përmendëm parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Deda. Është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje dhe pika 2 është në Bog. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Razmës, ku për hir të vërtetës, ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin e energji elektrike, jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razëm, në Bog dhe deri në qafëtore, furnizohet nga një fider 120 km gjatë. Pra, imagjinojmë vetë që është një fider nga më të gjatë që ka sot rrjeti shpëndarës dhe i pa investuar në ndër vite.
3: Po, që për t'ja theksuar që shpeshherë dhe anë që një defekt që mund të ndodhe në një kabinë caktuar, të qënë ndërprerjen
4: afektojnë
3: gjithë linjës dhe punojnë se të operatorës për sistemi shpëndarës duhet të shkohen tek për tek në secilin kabin për të parë se ku është defekt apo linja ku është defekt.
4: Po që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë, që ka qenë shumë problem pasi kjo edhe në stinën e dimrit është një nga zonat që është dhe më vështira për të aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit. Do të kemi dy në stacione, në stacionin e Bogës, që do të furnizojë zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një fider tjetër që do të dalë në drejtim të në stacionit të Dedajt. Ndërkohë nga në stacionin e Dedajt do të furnizohet nëpërmjet katër fiderave, do të furnizohet gjithë zona e Erasmus, do të furnizohet zona e Reshit edhe fiderat që shkojnë në drejtim të Shatave në drejtim Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjellësave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizuar një zonë, ky do të jetë një stacion me parametra bashkëkohor për sa i përket digitalizimit. Pasi ky do të jetë totalisht i automatizuar dhe do të kemi një stacion që do të shërbejë kësaj zone për vite e vite të tëra. Jo vetëm sot, por edhe në perspektivë.
3: Se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë
4: të zhvillohet. Po linja sot është me operon me linjë me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përcjellësat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacione do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që gjithë zona furnizohet vetëm me një fider që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitete absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrinjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shpëndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve
3: është një nga tre investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogë këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bogë-Theth, që është një nga po ashtu premtimet e le themi, e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarës, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike.
4: Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare por edhe ato malore, ku zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një nga zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacionin Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim me njëherë punën për furnizimin e zonës Thethit, që është një ndër zonat që ne kemi edhe detyrimin më të madh për të furnizuar me energji. Është 22 km linjë, do kaloj deri në do kaloj qafthorën, ku kemi marr masat që qafthorën të kemi edhe një linjë të integruar ndërmjet linjave ajrore dhe kabllore, pasi aty ka rrezik të madh urtekës dhe në momentin e faktura mund të na shkaktojë rënë linjës. Dhe ndërkohë do të shkojmë në Theth dhe në Theth do të ndërtojmë vetë aty një stacion tjetër, një pikë transformimi me 7.5 mega që do të shërbejë jo vetëm zonës së Thethit, por do të jetë një piknisje për të ndarë në mes dhe linjën që vjen nga Postriba në drejtim të Shalës, Dukagjinit dhe ndërlys. Që edhe ai është një fjetër diku te 100 ca kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë më asnjë problemi në përfundim të këtyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës parë. Kemi buxhetuar fazën e dytë të Thethit, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundë që të mbyllim me një kohë sa më shpejt investimin e zonës së Thethit.
3: Pra, Bogë Theth është në plan investimesh të operatorit sistemi shpëndarës, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacionin i Tamarës.
4: Po.
3: Që edhe ajo ka disa le themi zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vermoshi apo Lëpusha.
4: Po, po. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpëndarjes. Të gjitha kanë qenë zonat furnizuara me fidra shumë të gjatë, duke filluar për përsëritje një Erasmën, Bogën, Thethin, Lëpushën, Vermoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Thjeth merr zgjidhje me këtë investim që ne kemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpalajt, dhe nga Vukpalaj ne bëjmë një dërgëzim, shkojmë në Hanë e Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin energji elektrike dhe të zonës Hanë e Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, po me izolacion 110 kV. Dhe ndërkohë nga pika nga në stacionin Tamar, si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fidra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto tre investime ne bëjmë një punë shumë të mirë për të mos pasur më probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të Veriut. Dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprinë dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë.
3: Patjetër, sepse edhe të krijojnë ty hapësirën e operatorit sistemi shpërndarjes që të bëjë dhe dalje linjash të reja nëse është e nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tanime që ne krijojmë në rrjet.
4: Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi edhe mundësi për të përthithur në rrjetin ton kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të mëtejshme në këtë zonë.
3: Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikën e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen, se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikën e sezonit, pra jemi pothuajse në pikën e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikën e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji i gusht, por ndërkohë temperaturat e larta dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit sistemi shpërndarjes me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
4: Është e vërtetë që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologjinë, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muajit qershor, ne jemi përballur me temperatura të larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë si ne patëm rekord fund qershorit diku tek 25 milion, këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjetë, gjatë verës, si në zvezë, kemi pasur pikun 26.6 milion kWh në ditë, në diku nga mezi gushtit. Pra, këto vit ne jemi përballur me temperaturat të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, po edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, në çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone

0: rrjetin tonë shpëndarës, po që jemi të detyruar ta mirëmbajmë këtë përgjigje dhe këtë rrjeti. Dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, kur ne kemi rritur ndjeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezent edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më mirë sezonin dorë, besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirë kuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrjedhë dhe do bëjmë pamundin që në çdo rast të ndërhyjmë në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje pune.
1: Okej, me qartë. Blendi, faleminderit. Olzi,
0: faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Radio e Hona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend.

0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilasi dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, ju përshëndes nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndes edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale. Radio Jehona, ku ne jemi live, 24 orë me ju, mirë se vini në mirë mëngjes Jehon me hite shqiptare, do t'jemi bashk, 2 orë me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, sigurisht. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne, një përshëndetje për Yxha Cafe Kuqezit Edeni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin ton. Në pultin e transmitimit, në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve, do t'jetë Ubejdi që do të plotësoj të gjitha preferencat tuaja. Ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 06-746-22-366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com 06-7-66-48-388. Me këngë romantike, në temperaturat e larta, unë përshëndes me këtë rast të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente nga plazhet, sigurisht edhe nga plazhet e tjera, por në veçanti emigrantët që kemi gjatë këtyre emigrantët. No, nuk thuhet më kështu. Shkodrantë që kemi, që janë këthy gjatë këtyre ditve, po shijojnë pushimet në Shkodër në temperatura ekstreme, po, mirë se na keni ardhë, ashtë në qësi që jeni me ne. Ubejt për gjithë dëgjusit tanë. Për Yxha Cafe, ne kena pi 2 kafe deri tash, do të vazhdojmë në vazhdim me kafet e radhës, sigurisht. Për Kuqezit Edeni, për Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin, po të la fjallin ty me kangen që kesë gjevë dhe mbas kësaj, sigurisht me ndo një tjetër kangë të bukur, ju përshëndisim.

0: Rikthehe mi bashk shumë e bukur e kjo këngë. Shkodra është një nuse që nuk plaket kur. A, bukur e thash këte, nuse që nuk plaket. Një përshëndetje speciale për telefonatën që sa për më bërrit e pa tjetër. Përshëndetje, mirë se në vjen.
1: Alo, mirë mjesi.
0: Mirë më njësë, mirë se në vjen.
1: Alo, mirë mjesi, mirë se gjej.
0: Mirë se në vjen, e kënaqësi që
1: jemi. Jerimin nga Lezhë, ju përshëndes.
0: Po, të përshëndesim, të theshtu.
1: Vërtet nuk ka kunë si Shkodra nuse, edhe me pevlat bukurisë asaj, po, po, me në kunë.
0: Oh, faleminderit.
1: Po, është një misin, mirë se vini në Albër Shqiptare, plavë gëtësë një bunë, thaj.
0: Po.
1: Kjo është një mungesë e theksuar me bashkë Shkodrë, kjo do dishtë të bëha dikun Pevë, ose dikun Kelmen, ose dikun Anega bashkjetërë poj. Pra atje në një shtetë tjetër dhe bashkohet me sinra mija shqiptarë dhe më hanë mija se vini në Albër Shqiptare. Kja është një tradhje se bëjbatë këti kombit. Dhe do të kuptojnë mija shqiptarë se ndarja administrative nuk është gjatë tjetër, vetëm në mija se në 3 muajat ndarja Shqipërisë. Edhe në këtë zonat lagta, më arë këta migranta si përshojnë për ditë, për rrugën, për qytetën, për zana.
0: Po.
1: Të një, unë dhe t'jo përshnes, dhe t'jo rej një mujtë marë, radio kampione, ma dhe shqiptare, me mire, ma me mërkullit. Unë do dy kongë lita.
0: Po.
1: Luftërën kraja me setin, nga Yli Demaj, dhe nga Nikolnik Prela, jëmë shqiptare dhe jëmë marësitër.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Dhe
1: t'jo përshnes, dhe të jëmë krenarë, gjithmonë si një zërë Radio Jehonin e Bekume, Radio Jehonin me tjallën e Zotit, Radio Jehonin me kulturë, nga më të malët ku mund të folë e Shqipja.
0: Shumë faleminderit.
1: I ftoj të gjithë ata si nuk telefonojnë e një zërën për Zotin, po nuk telefonojnë si të banë pjesë e kësaj, një zërën emisionet tjera, një zërën emisionet monument, një zërën emisionin fjallë e Zotit, ose fjallë të lanët Zotin këtë radje, një zërën gjithë emision se ka të bukur gjithë, por çdo mision si ka 7 ditë javës kjo është me vërtet mrekullit.
0: Faleminderit.
1: Ju uroj gjithë të mirat punë marr, ju përshëndes gjithë dëgjuesit gjithë në studio, jeni të nderuar, ne respektojm gjithë të mirat dhe mirë dëgjoshim.
0: Gjithat mirat edhe për ty e bekime pa paçi gjithë jetën, ju përshëndesim familjarisht. Në fakt fjalët e mira normal se na bëjnë qefin, por ne mundohemi që të krym një mision fisnik të në radio. Kemi telefonu bejt, ma kalu me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, mirë se gjeta leda, mirë më nxhe, si si jeni një mirë.
0: Mirë, po ju.
2: Mirë, falem dhe, sa mjë nga babëlloj. Pa, unë përpo, të dojna me përshëndetin, përshëndet ty me shumë respekt, më britojnë. Më të nësi më të më dhe benalu në nësi për të folë me sevala ka shumë fullushim, që unat në putin e në transmitimit. Sot kam një orem të veçan, bekimi, djali, nipi, i zotit gjem nga dursi, ka dit linjen, duhet pjuroj edhe që lëvizet lumë, të ratakzojnë pranë gjyshe dhe pranë gjyshes, pranë familjes tina, pranë mamës dhe pranë babi.
0: Përshëndes edhe 100 vitet lumë të ra.
2: Falem derit shumë, përshëndes dhe gjithë telefonuzën dhe gjithë gjusit me një kongë ditë linje. Falem derit për kohën që ndërë një jaftë të kënë dhe një jaftë të mbarë.
0: Shumë falem derit, edhe unë të roj një ditë bukur, një të djelë të bukur, një jaftë të mbarë të bukur, një muaj të mbarë të bukur. Shumë e bukur kanë nga në sfëndobejt, që isha të i thanë, po. Yxha Kafe, një përshëndetje speciale për Yxha Kafe. Kafja që zgjon ditën me aromën fantastike turke dhe ekspres. Yxha Kafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc ku ka fillu mbretëria e kafes Yxha. Kemi telefon? E mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje?
3: Përshëndetje, mrekullueshme Alida.
0: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
3: A di çfar thot dielli? Ta din toka, ta di qielli. Ta di vërtet spektri i dritës, sa skush nuk ja kalon ditës. Dhe atë fjalë që foli është e vërtet. Shkodra është nuse, me rini e jetë. Shkodra s'plaket se ka rini. Shkodra është plot madhështi. Ashtu si Shkodra këtë Shqipëria, sepse gjithë shka është e koma gjallë Arbnia, e të pare tanë në kanë në amanet, me rujë traditë, si dhe vetë, Me berate dhe honën që dreton glida, shkelqen me ngjyra më të forta se drita. Po vapa Olita s'ka, nuk në ndalon, për ta të gjuar këtë emision. Që unë jam dalin për këtë detit, e thonë të manë, glida është kënë një lezetit. Ne nuk silim fare freski, që ka njëherë shka këndë të agjidi. Ko se glida është si perendia, ajo është përtet mrekullia. Edhe atë poetin që poli për para e falenderoj, se bukur shumë ligjeroj. Fjallë të tiri janë fjallë vërteta, që i ka vërdetuar më smiri jeta. Pra një u të gjuhës, që po përën shët des me emra, por t'ju fjallë ndalin nga zemra. Një tjertë të bukur i uroj, javën mbare pilofshi, këtu të shiroj. Javë gusti, me temperatura karta, po kur t'vije prap fundjava. Do t'vije lida ditën e shtunë, e ne do t'a hnaqë shumë. Sa jo pushimet sakrifikon, vesh për t'a dëgjuar në emision.
0: Faleminderit shumë. Të falenderoj, me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
3: Përzirja për sot do t'jetë një këngë kënduar nga Gjovalin Shani, e pikrisht Lumbu Shri me Burat Mirë, tonë të ndrejtët kam shumë të zirë. Do t'vi pa tjetër një ditë, që t'vi të Shkodër e të rrimet bukërën lidë. Me modin e tjetërin që është putë transmitimit, me presidentin e qioj një ditë këllë përëmzimit. Edhe një këngë nga Zebega, këngë nga titulohet të Trevija e Plakot.
0: Pa tjetër.
3: Shumë faleminderit, Lida.
0: Faleminderit ty, të roj një të diel të bukur, një javë të mbarë të bukur e një muaj të bukur. Në fakt, gushtin e hapëm bashk. E filluam bashk, po e vazhdojmë bashk. Një përshëndetje edhe një herë për telefonatën që sa po mbërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: Lida, përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju si keni një?
4: Shkodër vërtet dhe shtë bukur. Sidomos për ato që janë më rrethet, no? Kurse për mund si bardhman, Shkodra nuk është si kokën dikur, man, e bukur me gjelbërin me një.
0: Ha, a suneti nuk jena si dikur?
4: Normal. Një thënë me dollë në pedonale, me po kokën e mollë, më rvojë. Ose me po dhe shpija me në ko e, sa reqim o në zëtë.
0: Po do t'i regulojmë me kohën.
4: Po atjetër.
0: Do t'i regulojmë.
4: Po atjetër, më nejme në zëtë.
0: Po.
4: Atërë përsët të unë kam zjel një jore shkodrone.
0: Po.
4: Jore shkodrone është malështore, man, është ven nga orjet. E dikurshme italiane apo franceze kështu. Pra ne ja shujt jore. Baba i jores ka kënë biknoja. Duke fillu me shyqin e tjerë. Mi po shyqin nuk korë, nuk dhe më në kokë. Nësa ka kënë, ma se ne e ka të shiku shyqit e adonit e tjerë. Kurse unës kam sjo me kam preferu një këngëtore që për mua është i njoftun, është Gjelal Gjurkaj, një këngëtore shumë i mirë, i cili ka kënun në dasmën e motës të emë e me të vastë.
0: Po, pet smet.
4: Për në mes. Gjelal Gjurkaj një këngëtore shumë i mirë, i malësilis mallë, po mu më përqenë shumë kur kënë, një nësë që kënë.
0: Po, sigurisht është një nga këngëtore të me të mirë. Edhe interpreton këngën bukur, po.
4: Mi këti harë një përshënës të ju si staf.
0: Faleminderit.
4: Duke fillu nga zëtëni Arben Haruni.
0: Faleminderit.
4: Juve si staf. Po për jashtim. Përshënës zëtëni realistin. Po. Ose fision e realit. Po. Si e thamën. Përshënës zëtëni Dino, ose gospodin Dino. Përshënës Agronin, Rahimin, familjen teme, papër jashtim, duke fillu me Bashkëshorten, Jurgenin, Elisin, Esterin me Sëlejn, dhe Indrin, mrekullueshëm.
0: Po.
4: Të shumë një uroj një ditë bukur, ju shoh marrë emisionin.
0: Shumë faleminderit. Edhe unë të uroj një ditë bukur e një javë të mbarë të bukur. Gjithat mirat për ju, ju përshëndesim. Ubejt, unë për para se të vazhdojmë me qastet muzikore, dua të përshëndes edhe një herë Yxha Cafe që gjeni tek tuneli zigzag në Tarutz, ku kafja biqet i e parom gjithë qytetit. E gjeni tek Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije. Kemi telefon? E mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen.
5: Po, përshëndetje, zërë dita, mirë dita.
0: Mirë dita e mirë se na vjen.
5: Këtë ditë që ka fillu me shumë nxehtë.
0: Po.
5: Atë të një gjuhë bisedin e zëtëniz bardhe, me që harroj dhe në përshnet.
0: Jo, jo, të përshneti. Të ka përshnet bardhe.
5: Asa, keqi se pasëm një gjuhë. Gjuse si, e përshnet edhe unë.
0: Mu me pëlqen me kënë transparente, të edin.
5: E përshëndes edhe unë me një kanë nga Gjellar Gjurkaj, kush më i pari i bani, more djarë gërbetin, e tjere tjere tjere
0: tjere.
5: Kam tërë me damar një me këllushëm, i barë dhe i tha e ka pas anë të muzikanë në dasën, por edhe unë e kam pas në dasën të eme të tumë si muzikanë.
0: A, shikanë.
5: Edhe me këte përën për duhe dhe një kujtu, edhe mi thanë për e mërës, për ato kanë bukra, ti ka këmë, por edhe ma të zonë, edhe për e të zonë të bukur t'i ka. Ti ka këmë se dhe habitim që sikur e shkut për muzikës, do të kishtë e kene një vlerë e shtume për muzikën popullore shkotërone, edhe shqipnisme.
0: Ta, o sigurisht i ban gjitha. Gjithësësi e përshëndesim artistin.
5: Edhe unë ju përshëndes ju, e tanët njërët, por nuk po një gjoj, unë nuk një gjoj mirë, një gjoj shumë dopë në telefonë.
0: Ashtu, tek ne i dëgjohet shumë mirë telefonata, gjithsesi ne arritëm të komunikonim.
5: Tanat mirat ju uroj i ditë sa më të bukur.
0: Gjithashtu, një ditë bukur, ju përshëndes familjarisht, uroj vetëm të mira për ju. Ubejde, për Yxha Cafe që gjendet edhe në marketet të ndryshme të Shkodrës, edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Yxha Cafe që gjeni e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069-20-98-410 apo në faqen e webit vetgroup.com apo në Instagram Yxha Coffee Shop, unë po të la fjallin ty, në veçanti për ju që në këtë momente kini filxhanin e kafes para.

Jemi rikthyer sërish bashkë të falenderoj Ubejt për këngët e bukura, për përshëndetjen që kishim për Yxha Cafe. Do të kemi një përshëndetje speciale për çiftin Malli që janë sapo janë martu. I përshëndesim familjarisht edhe një herë i gjatë të lumtur së bashku me këngën që dhanri ja ka kënu nuse së ndasëm. Ki e parasysh Ubejt. Ndasëm? Dhandri i ka dediku nuses një kangë, dasmen, jo vetëm nuses, por gjithë dasmorve. Me njëherë do të kemi Goni Malli që unë i gotat,

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Rikthehemi bashkë, do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja 06-746-22-36-6. Vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 06-766-48-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga Itcom. Ne do të lëtësojmë pa humbur kohë. Okej, mbas kësaj kange do të kemi preferencen e Pierinit që e përshëndesim.

0: Jemi rikthyer bashkë. Një përshëndetje për Hidra Sanitare Mirin. Komoditeti fillon me zgjedhjet e duhura. Çdo sistem që ofrohet është menduar për t'ju garantuar rehati, efikasitet dhe performancë gjatë të gjithë vitit. Nga ftohja te ngrohja, nga ventilimi dhe zgjidhjet moderne, për shtëpin tuaj tek Hidra Sanitare Miri gjeni teknologjinë që bën çdo ambient më të rehatshëm dhe më funksional. Hidrosanitari Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku për Balsadiumit Shkodër në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 në rgush, në rjetet sociale Hidrosanitari Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ne do të kalojmë tek një mesazh që ne thot përshëndetje Lida, ju përshëndesi ju në studio dhe radio jehonen me një këngë kushtuar bilbilave të ahengut shkodran. Pa tjetër, me pas do tjetë edhe urime ditlindjen për Samion, për Nipin që ka ditlindjen edhe 100 vite të lumtura, ju përshëndesim.
1: Ah, më Shkodër, Zoja Shkodër, bite tu i ka marrë malit, të shikjojnë lartë nga parajsa dhe shtobirë, muzikën falit.

qfar ju ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesor.

Jemi, Erik, thy er bashkë ju që keni dëshirë të udhëtoni tash shpejt drejtohuni tek Anatours Company për siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Udhëtime individuale dhe në grup. Udhëtime brenda dhe jashtë vendit në zonat më të bukura të Shqipërisë, në zonat e Dukagjinit, të Lumi Shalës, po ashtu edhe rruga e Greqisë është e përditshme tek Anatours Company, nisja çdo ditë në orën 13 nga kompania, pra pranë kompanisë këtu në Shkodër. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për as ditë sa ju dëshironi. Shumë e bukur kjo këngë, po. Përveç shtëpisë bujtina, shtëpive bujtina pra, në Mërgush është edhe ferma tradicionale, lokali mikpritës dhe mëngjes i shishëm shoqëruar me një kafe thales nga Anatours, gjithashtu do gjeni edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, Anatours sjell cilësi dhe besim. Me qendër në Shkodër, por në Tiranë, por sigurisht edhe në Shkodër. Në Shkodër e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710 për udhtim të qetë, për udhtim të sigurt dhe për udhtim të gëzushëm, Anatours Company është gjithmonë aty duke pritur rezervimin tuaj. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, unë ju kujtoj edhe një herë që për mesazhe vazhdon të jetë numri i përhershëm 067-46-22-36-6 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mësuar nga it.com vazhdon të jetë numri po i përhershëm 067-66-48-388. Një përshëndetje që për ju që jeni me ne përmes faqes tonë në Radio Ehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehuna, ku ne jemi live 24 orë me ju. Do të kalojmë tani tek po te kënga që kishte dëshirë, që dëshironte mesazh dërguesi, duke e përshëndetur, u bëj dhe më pas do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare. Ky është fundi i pjesës së parë të emisionit. Ne do të jemi bashkë pas pak minutash.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Të dashur, mirë që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesje Hon me Hite Shqiptare për të vazhduar bashkë deri në orën 11. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 të vazhdon të jetë numri mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tan: Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Natyrale, Lendi Dekor, Shoplendi dhe Hidrosanitari Miri, që mundësojnë emisionin ton, takimet tona çdo të diel. Te Kuqezit e Deni, tradita vishet me krenari. Kur flasim për ngjyrat Kuqezi, flasim për identitetin, pasionin dhe krenarinë shqiptare. Pikrisht të frymë gjeni te Kuqezit e Deni, dyqani ku tradita dhe sporti bashkohen për t'ju ofruar produkte cilësore për çdo mosh, një gamë të gjerë produktesh veshjesh sportive, fanella, tuta, bluza, xhaketa, kapele, çanta dhe një shumë llojshmëri aksesorësh që përfaqësojnë shpirtin Kuqezi. Çdo produkt është zgjedhur për të ofruar cilësi, komoditet dhe stil, duke ruajtur frymën e traditës shqiptare. Nëse jeni sportdashës, tifozi zjarrt, apo thjesht dëshironi të vishni simbolet kombëtare me krenari, Kuqezit e Deni është destinacioni i duhur. Besimi i klientëve ndër vite, përkushtimi ndaj cilësisë dhe dëshira për të promovuar vlerat shqiptare e kanë bërë Kuqezit e Deni një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë produkte Kuqezi me stil dhe autenticitet. Të gjithë aksesorët sportive, topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponjë apo me flamurin autokton, shalla nga shtete të ndryshme, flamuj nga shtete të ndryshme me përmasa të ndryshme për tifozlek, për zyrë apo për evente të tjera. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci Sabletini 100 metra pasurës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale, e kontaktoni në numrin 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1. Afër dyqanit Kuqezit e Deni është Lule Natyrale Dekor Shoplendi, që sjell të gjitha llojet e luleve natyrale dhe buqetat kompozohen sipas preferencave që ju keni. Shërbim korrekt në çast brenda ditës, për çdo rast, për çdo surprizë. Dekor Shoplendi arredon ambientet ku ju keni zgjedhur të festoni, të kaloni momente të bukura me miqtë. Rasti juaj bëhet event i paharrueshëm, aksesor dekorativ më të mirë e më të bukur, veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat. Festa juaj mbahet me ndëgjat, kur ambienti s'ka rëndësi se ku arredohet nga Dekor Shoplendi. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni Mirëmëngjesje Hon. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë me njëherë. Do të jetë preferenca e Pietrit Poet. E përshëndesim me njëherë.

Jemi rikthyer bashkë tek hidrosanitari Miri, do gjeni cilësi, besim dhe zgjidhje për çdo projekt. Çdo ndërtim i mirë fillon me materialet e duhura. Hidrosanitari Miri sjell çdo gjë që ju nevojitet për instalime hidrosanitare, punime profesionale dhe mirëmbajtje me produkte cilësore dhe zgjidhje të besueshme. Ofrohet një gamë gjerë pajisjesh hidrosanitare, rubinetëri, tubacione, rakorderi, pajisje për banjo, sisteme instalimi si dhe një përzgjedhje e pasur e veglash pune për profesionistë dhe amatorë. Çdo produkt është zgjedhur për të garantuar cilësi, funksionalitet dhe jetë gjatësi, qoftë për ndërtimin e një shtëpie të re, rinovimin e ambienteve apo projekte të përmasave më të mëdha. Hidrosanitare Miri është partneri që ju ndihmon të realizoni punën me siguri dhe efikasitet. E gjeni në Shkodër përballë stadiumit dhe në Mëlgush, e gjeni edhe në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri, e gjeni edhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Oh, sa bukur kjo këngë. Mirë, kjo këngë do t'jetë për Hidrosanitare Mirin. Ndërkohë, me një herë mbas kësaj këngë, ne do të plotësojmë preferencën e bardhit dhe preferencën e realistit ton. Ju përshëndesim.

Ri kthehemi bashkë, do t'jemi bashkë edhe rreth 20 minuta me preferencat tuaja 06-746-2236 vazhdon të jetë numri për mesazhe 06-746-4838 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje sërish për Yda Kafesh, ja që bashkon brezat. Ka shije që nuk harrohen dhe tradita që përcillen brez pas brezi. Yda Kafesh, një emër që prej katër brezash sjell aromën autentike të kafes, duke ruajtur cilësin, pasionin dhe dashurin për filxhanin e përkryer. Kafe turke me shijen tradicionale që na kujton shtëpin, apo ekspres me aromë intensive për ritmin e ditës. Yda Kafe ofron një përvojë të veçantë për çdo adhurues të kafes. Në coffee shop, çdo filxhan Jan përgatitet me kujdes, është krijuar një ambient mikpritës ku miqtë takohen, bisedat marrin jetë dhe çdo moment shoqërohet me aromën e kafes së freskët. Për kushtimin ndaj cilësisë, përvoja e katër brezave dhe respekti për traditën e kanë bërë Yda Kafe të jetë një markë besuar dhe e dashur për shumë familje dhe biznese. Çdo kokër kafe përzgjidhet me kujdes për të sjellë një shije të pasur dhe një aromë që mbetet gjatë në kujtesë. Tek Yda Coffee Shop Zigzag në Xhabije, përveç kafes fantastike, edhe ëmbërsirat janë fantastike. Brioshë të freskët të përgatitura çdo mëngjes për klientët akullore me shije të ndryshme, ëmbërsira të tjera të gjitha që përgatiten aty për kënaqësin tuaj. Çdo gjë e freskët, çdo gjë e mirë, ambiente të bukura, kafja bashkon njerëzit, bashkon idejt, ul tensionin, dhe me thanë, ul tensionin mes njerëzve. Nëse keni probleme me tensionin, kemi Decafeinato. Ne këtu në studio e përdorim Yda Kafe Çelët Intensionin, neve në duhet e fort. Yda Kafe gjeni edhe në numrin e telefonit 06-19-20-98-410. Në çdo market në fakt e gjeni kafen Yda dhe në çdo qytet Shqipëris e gjeni kafen Yda. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton dhe mbas kësaj kange shumë të papërshtatshme me temperaturat e larta o vejt... Kangë dimrit. Mirë, ne do të plotësojmë një preferencë të transferuar nga hite popullore, sigurisht është muzikës së lehtë. Do ta kemi sot për kënaqësinë e Muamerit, më pas do të jetë edhe preferenca e Bledit, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish në shkoder. Në shkoder ku ndodhet hidrosanitari Miri. Vera është koha kur ta ka qefi freskin, relaxin, rehatin. Tek hidrosanitari Miri gjeni gjithçka që ju nevojitet për të shijuar çdo ditë të sezonit, nga kondicionerët që krijojnë klimën ideale, te vaskat dhe kabinat e dushit që e kthejnë banjon në një hapësirë relaxi, freski për çdo ambient, relax në çdo ambient, cilësi dhe dizajn për çdo stil. Vizitoni hidrosanitari Mirin në Shkodër përballë stadiumit dhe në Mërgush. Vizitoni edhe rrjetet sociale të hidrosanitare Mirit e kontaktoni edhe në numrin 068-22-93-524. Një përshëndetje edhe njëherë për kuqezit e Deni, dyqanin që bashkon traditën dhe sportin me të gjitha veshjet sportive, me të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendas edhe të huaj aksesor të ndryshëm sportiv. Topa futbolli e basketbolli flamuj me përmasa të ndryshme nga shtetet të ndryshme dhe shala nga shtetet të ndryshme, po ashtu edhe suveniret më të bukura nga të gjitha trevat shqiptare. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Paruci sa buletini 100 metra pasurës Dervish Beg, këtu në Shkodër dhe në rrjetet sociale Kuqezit e Deni dhe në numrin e telefonit 067-27-41-261. Një përshëndetje për lule naturale Lindi që sjell për ju lulet naturale të freskëta, të bukura dhe me buqetat sipas preferencës që ju keni dhe shërbimi në çast në orarin që ju caktoni për të bërë një surprizë të bukur për të arreduar ambientin tuaj me lule, ambientin e shtëpis apo ambientet e punës. Sigurisht vendi i duhur është lule naturale Lindi. Lulja është dhurata që përshtatet në çdo rast, prandaj sa herë që t'jeni në dilem, drejtohuni tek lulja. Dekor Shop Lindi merr përsipër ta kthej festën tuaj në një event të paharrueshëm me aksesorët më të mirë, më të bukur dekorativ, tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, veshjet e personazheve më të dashur e më të njohur nga bota e fëmijëve, Lego për të gjitha moshat, nga më të vegjlit deri tek Legot më të mëdha, më gigantet. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, e gjeni në rrjetet sociale, kontaktoni tek i njëjti numër 067-27-41-261. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Ndërkohë që do të bëhen gati për kafen e radhës, do të... Pse me këto kangë që se është edhe të zejtë, lutem shumë. Do të... Ubej, cilën kangë do të kemi tani? A, atëherë, me që po bana gati me pi kafen e radhës, do të përshëndesim Yxha Kafe. Yxha Kafe të tuneli zigzag në Paruc, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije, ku kafja kombinohet kaq bukur e kaq ëmbël me një brioche të mirë të freskët. Ne po ju përshëndesim me kafe me kajmak.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet.

0: pazën vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Miq të dashur, jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjesje Hon do të jetë të hanen mes orës 6:30. Kjo është një nga këngët e mia të preferuara, po. Një përshëndetje speciale edhe një herë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të diel në Mirëmëngjesje Hon. Yja Cafe dhe Vet Group, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin. Unë ju falenderoj që mbështesni emisionin tonë, ju falenderoj për bashkëpunimin tuaj. Ju ftoj të gjithëve të qëndroni me Radioje Hon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona. Në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio e Hona Shkodër dhe në rjetet tona sociale Radio e Hona, ku ne jemi live 24 orë me transmetimet tona. U bajdun të falenderoj ty për disponibilitetin, për këngët e bukura, për preferencat dhe për para se t'ju them non mi dire no. Po, pse ma vunet ashtë këtë këngë? Ashtë edhe dzejtë. S'ma banë. Për pare se t'ju them miru pafshim për momentin dhe natin e mirë për ritransmetimin, dhe isha t'ju them atë që sheki ju se i një po thot. Largohuni prej aty ku nuk vlerësohet ekzistenca juaj. Zonja dhe zotrinj, Lida Ubejdi, stafi Radio e Hunës, Yja Cafe, Kuçezi dhe Deni, Lule Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri urojnë për ju një javë të qetë, të freskët, të mbarë, të bukur, miru të kofshim.

0: Mirëmëngjes Tehran. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Uj Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Gjën, protestë kundër Partisë Socialiste, kundër Edi Ramës,
5: sot e kemi kundra konsulatës në brek serbe në Shkodrë. Që kemi punë me socialistët, që kemi pire dhe socialistët atje. Social fashista, mos e socialistët. PD naziste, social fashiste.
4: Se një kundër papi socialatës?
5: Që punë kam e një, nëse jemi në Kufi, në Serbinë. Në Kufi kemi Kosovën. Të hapish konsulatën serbe në Shkodrë, të thosh që nuk ka Kosovë. Republik, se zdo me njo Serbi, edhe i bën qefin të vëqisë jonë. Që, haj e pimet.
4: Po hapet më shpunim, qeverit shqiptare me atës.
5: Shka punë, më kemi ambasadën, që po shpunimin, për 50 vete, edhe 500 jenë. Shpun kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia duhet kërkoj falje, të njo Kosovën, rëvdimi e Kosovës, edhe paset ullet me mund, bisedoje. Që bisedoje me Serbë, që të ka rjep, 20.000 femra ka prodhunu. 1500 sa kalemaj ka vrar, 11.000 sa ka pushkatu e ka dëgdish, e kur në shekullin e 21.
4: Po për krejoj partin komuniste?
5: Kush?
4: Po për Serbia.
5: More Serbia e ka krejoj Slavia, jo Serbia, ma shtrit këti. Si star
4: plushit. Kush e krejoj?
5: Kush?
4: Partin komuniste?
5: Kominterni. Ish kominterni ishte në Moskë. Tito ishte në nënkryetari kominterni të Moskës. Partis komuniste, Stalinit, me shok.
4: Po nuk i dite.
5: Si?
4: Jo Serb.
5: Ash kratë Titoa. Nuk është Serb, ti se di hala, më qëko në qëjë sërin, është krate.
4: Po këndër e Diranës, dhe protestoni sa?
5: Unë kam protestu për ditë, është në Diranë, nuk është tu. Kam dalë edhe ditë, më qëtë jetë. Aja është vëqishë i dytë. Burg, u jam dakord me këtë thirje. Pa i do shku me marë komplet për veshë me shumë burg. Bashk me prokurorin e spakur.
6: E shikni këtë, këj nuk lëviz pa i dhanë një dhurat modeste. Bëhet fjalë pra për Bejtullah Kerimin i cili performon në artin rrugor si statue gjallë.
7: Statuja gjallë është një art rrugor dhe ajo është më të rroqe më shumë që të mire me artin rrugës ose është një sfidë ndryshe kundrejt teatrit. Teatri është ndryshe, ndoshta se vin njerëzit me dëshirë, kurse në rrugë tako është më shumë njerëz spanjorë dhe ndoshta njoftohen me artin rrugës. Unë jam artisti i parë shqiptar ndoshta që merre me statua gjallë, mos ta ndoshta edhe i vetmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanet më gjerë. Për një performancë si statuja gjallë, ndoshta në fillim duhet përgatiten kostumet, ajo për kostumet na shkon 2-3 ditë ndoshta derisa thahen, po pastaj para performancës na shkon ndoshta 30 deri në 40 minuta, Ngrimi ka ndoshta 10-15 minuta, po ndoshta na dole një 20 minuta për përgatitje fizike dhe psiqike, por një performant gjatë 3-4 orë. Problemi më i madh është ajo psiqike, se takon lloj-lloj mentalitetit njerëzve dhe mundohen. Dikujt i duket interesant, dikujt jo, dikujt mundohen nga të smajt dhe vizësh, edhe ajo është ndoshta pak psiqikisht pak më e rrallë. Por, ai që e don këtë punë e bën. Unë si statuje gjallë kam marrë pjesë në përshumë festivale ndërkombëtare, po ashtu edhe këtu lokale këndej, po reagimet ka të shumta, po një ndoshta që një që do e veçoj është që ka ndodhur në Sloveni, dy vëllezër mes vetë vendojnë bazë, a është statu apo nuk është statu. Dhe kjo ka qenë një reagim më interesant, edhe madhëratë në modë e sa e kam po që nuk jam statu. Sa është që njohur arti rrugës, tu tek ne në Maqedoni, po ndoshta në Ballkan them nuk është as i njohur, sa është në Evropë, po tash me kalimin e kohës ndoshta kemi synim. Bashpunojmë edhe me shtete të tjera, se kemi vetë se kemi fillu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, marrim pjesë në për disa festivale, po edhe në Maqedoni, besoj tash me kalimin e kohës do bëhet shumë më njohur.
1: Përshëndetje. Deklarata e përbashkët e 10 organizatave më të rëndësishme europiane dhe ndërkombëtare të lirisë së medias është një alarm serioz për gjendjen e demokracisë, lirisë së shprehjes dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Fakti që organizata prestigjioze si Reporterët pa kufi, Federata Europiane e Gazetarëve, Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias dhe organizata të tjera ndërkombëtare evidentojnë një model të përsëritur të presionit ndaj gazetarëve, mediave të pavarura dhe shoqërisë civile përbën një dëshmi të rënd të degradimit të standardeve demokratike në vend. Partia Demokratike dënon çdo akt dhune, kërcënimi, intimidimi, apo pengimi ndaj gazetarve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Liria e medjes nuk është privilegji gazetarve, por një e drejtë themelore i qytetarve për të informuar, lirshëm dhe pa frikë. Është veçanërisht shqetësues fakti që organizata ndërkombëtare evidentojnë përdorimin e retorikës diskredituese ndaj gazetarve, aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i etiketuar ata si të kontrolluar politikisht apo të financuar nga interesat të huaja. Një gjuhë e tillë nxit polarizim, krijon klim frike dhe vetë censur dhe cënon rënd debatin demokratik. Partia Demokratike mbështet plotësisht thirrjen e organizatave ndërkombëtare për hetim të pavarur dhe transparent të çdo rasti dhune, kërcënimi, pengimi apo përdorimi jo proporcional i forcës ndaj gazetarëve, si dhe kërkesën për zbatimin e plot të protokollit të policisë së shtetit për sigurinë e gazetarëve. Po ashtu konsiderojmë të domosdoshëm që Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe partnerët ndërkombëtar ta reflektojnë këtë përkeqësim të klimës së lirisë së medias në vlerësimet e tyre për shtetin e së drejtës, të drejtat themelore dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Liria e medias, liria e shprehjes dhe e drejta për protestë paqësore janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet një shoqëri demokratike. Çdo përpjekje për t'i friksuar ose heshtur ato përbën një sulm ndaj vetë demokracisë dhe të ardhmes së europiane të Shqipërisë. Faleminderit.
3: Vazhdon kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Një kampionat që ka mbledhur veteranët e basketbollit, por edhe trajnerët si dhe brezin e sotëm që luan në Superligën e basketbollit. Njëri prej tyre është edhe Damian Bekteshi, një nga figurat e spikatora të basketbollit shkodran dhe ati shqiptar. Bekteshi, shumë interesant këj kampionat.
8: Për zote, jasë, ashtë disë vati vitë në rolë që buar këj kampionat, dhe rolë buar për këzaj organizatorët, Ronin dhe Antonion, që për shdo vjetë në bëjtë mundën që qeshi para postës të mushet nga spektatorët, dhe ka basketbolistët. Ashtë një përvoj e mirë, për ne, pa thëmë tani veteran, sepse vlallëm i tonë buash, dhe kujtojmë ato kote vjeta që nështë ta në mungojnë tani. Por, gjoja kërështore, mua mirë është vina dhe tjestore ka gjithë këshmija, që e bëna dhe ma interesantë në këtë pjesë, po arrua elementit e ri që kanë nevojë, avata për i përkrajë ma tepër, avata se jo me tripo tifozëria i njeh ata më afër se ata ndoshta janë hapat e bota basketbollit i bëna janë vetë edhe një kamp më tepër që me pas më shumë dëshirë punuam me pas më shumë tortë dhe basketboll.
3: Damian Bekteshin e kemi parë si basketbollist me fuqin e lojës, e kemi parë si trener, ndërkohë që sot e ripam si basketbollist në formatin 3x3 dhe me të vërtetë shkëlqyer.
8: Dërsohem ngjats thash. Na nanën e shmirin nuk na duhet mbaj basketbollit. Edhe më shumë shohim basketbollin çdo gjatë tjetër. Ai tani si me lojë dallon se vitet kalojnë aty. Edhe nuk asë kena shumë kohë më marrë në fantajtë në basketbollit me pjesën e lojës, por sa herë him fushë me nabi maksimumit, si që e për edhe ti vetë, kisha në ekipë edhe Gjonin, Gjot Noen, dhe djemë të i se Oatin Koplikun edhe Skendi Sinanin, dhe djemë që pretendojnë edhe premtojnë shumë për të ardhen, si që e të thash edhe të fillim, me Gjonin da këta kalu vitet më të mirë të karrierës tonë, dhe shumë edhe herë të momentin me këtë fush është gjahë e mirë.
9: Jo, në ekipë shumë i dopë, a nuk kanë shuanë që të të të
3: Jan rivale që ushtrojnë presion tek Bekteshi. Bekteshi, janë takimet eliminatore. Shikoni skuadrën tuaj që mund të jetë finalistë dhe fituese.
8: Asnjësh mbash që na me lut. Fitoi dy ndeshjet e para, edhe ndeshjet e shpresoj ta fitojmë. Pastaj kalojmë ditës nesër se ekipet fillojnë të bëhen më të shtira. Na si thonë edhe bola, kena filluar më plakë shqipje. Edhe shpresoj që ndeshje më stërete të shkojmë deri ku të mundem.
3: Ndërkohë lëvizjen personale dhe lëvizjet më të fundit të trajnerit Bekteshi është sepse jeni pjesë e kombëtarës së Shqipërisë te mosha.
8: Po zotë ngjatë këtë ditë kisha disa oferta, po nuk po la mundësi të marrësha pjesë. Këtë ditë ja do bëj disa kam ja ditë oferta që janë mendu, por kam disa angazhime familjare dhe punë tu në Shkodër dhe jam pak fshir me ikë prej qytetit, por të bëj deri në fund të gushtit, kështu që ja lajm kus.
3: Duke mbyllur përsëri për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3, mendoni se po i arrin qëllimin dhe duhet të vazhdoj në edicionet e ardhshme?
8: Asçi bëhet fjalë, kjo është një gjë e mirë për jo vetëm për ne basketbollistët, por për gjithë qytetin. Siç e sheva aty, është ora vonë në natë dhe shkollat e di mini stadiumet janë plot. Kështu që kjo është gjë e mirë për gjithë ne, edhe për ato që pretendojnë me fillu nesër mas nesër basketbollit fëmijët e vegjël, asçi çka e mirë që të shohin dhe ta pasionojnë për basketbollin.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

30 miljas i qytetit Mulla, i njohur për zonat e tij turistike në bregdetin e detit Egje në Tyrkje, spikat veçanërisht në prodhimin e ullirit dhe vajit të ullirit. Sapuni i vajit të ullirit i Milasit, i cili u bashkua produkteve turke me tregues

princípio de genocidal ndaj Gazës, tregojnë edhe njëherë se qeveria e Benjamin Netanyahu nuk ka vullnet për të arritur paqe me palestinezët. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler njoftoi se gjendja e gatishmërisë ushtarake të forcave traumatosura turke është përditësuar në lidhje me zhvillimet në ishullin e Kipros. Zvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz deklaroi se në një periudhë kur tregtia botërore vazhdon të paraqitet dobët për shkak të pasigurive globale dhe konflikteve, eksportet turke po ruajnë në nivelin e tyre të lartë, falë kjo bazës prodhuese të fortë dhe tregjeve të larmishme të eksportit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi gjatë konferencës javore për media në Teheran se vendi i tij nuk është në negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Albares, njoftoi se vendi i tij do të kërkojë solidaritet nga partnerët evropianë për shkak të fluksit të emigrantëve të parregullt drejt qytetit të Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut.

Américas. Ministri i punëve të jashtme të Spanjës, José Manuel Álvarez, njoftoi se vendi i tij do të kërkojë solidaritet nga partnerët evropianë për shkak të fluksit e migrantëve të parregullt drejt qytetit të Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut.

0: këtojnë bësh ojë kujtojme do kujtë e vjeta që nështë në mungujnë tani. Por, gjoja kërështore e mua mire e që vinëve tjestore ka gjithë këshmija që e bëna dhe mua interesant në këtë pjesë po arrua elementit e ri që kanë nevojë o të prej më tepër o të jo me të po tifuzëria i njëfë ato mua afrë o të ato nështë ajo hapat e portë të bësit bëllë i bëna i njëfë ato një kërë më tepër që me pas ma shumë dëshirë punua me pas ma shumë tarë dhe bësit bëllë.
1: Damian Bekteshin e kemi parë si basketbollist në fushën e lojës, e kemi parë si trajner, ndërkohë që sot e ripam si basketbollist në formatin 3x3 dhe me të vërtetë shkëlqye.
0: Për zotin ngac, thash. Na nanën e dhe shmirin nuk na dohet mbaj basketbollit. Edhe më shumë shumë basketbolli çdo gjë tjetër. Ashtu si me Luit, apo pse vitet kalojnë atin edhe nuk asë kena shumë kohë më marë në fantajtë më pëse bëhet me pjesën e lojës, por sa herë him fusht me në nopi maksimumit, si që e për edhe ti vetë, kisha në ekip edhe Gjonin, Gjot Noen, dy djem të i se atin Koplikun edhe Skendi Sinanin, dy djem që pretendojnë edhe premtojnë shumë për të ardhen, si që të thash edhe të fillim, me Gjonin da kita kalu vitet më të mirë të karrierës tonë, dhe shumë edhe herë të momentin me këtë fush është gjo e mirë.
2: Jo, në ekip shumë i dopë, a nuk kanë shansë në titullë, nuk kanë shansë.
1: Janë rivalet që ushtërën presion të teke Bekteshi. Bekteshi, janë takimet eliminatore. Shikoni skuadrën të që mund tjetë finalistë dhe fituse?
0: E asin shme që nga me lunë. Fitujë dy neshet e poja, edhe neshet e shpesoj të afitojmë. Pasaj, kjallojmë ditës nesëve se ekipet fillojnë e bojën më të shtira. Na si thonë edhe bojën, la kena fillojnë më plakë dhe shqipje. Edhe shpesoj që neshet më stajete të shkojmë dhe këtë mundës.
1: Ndërkohë në prizmën personale dhe lëvizet më të fundit të trajnerit Bekteshi është sepse jeni pjesë e kombëtarës së Shqipërisë te mosha.
0: Po zotë ngjatë këtë vit kisha disa oferta, po nuk po la mundësi të marrësha pjesë. Këtë vit jam të bëj disa kam një ofertë që janë nga nuk, por kam disa angazhime familjare dhe punë këtu në Shkodër dhe jam pak fshir që më ikë prej qytetit, por të bëj deri në fund të gushtit, kështu që ja lajm kus.
1: Duke mbyllur përsëri për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3, mendoni se po i arrin qëllimin dhe duhet të vazhdojë në edicionet e ardhshme?
0: As si bëhet fjalë, kjo është një gjë e mirë për jo vetëm për ne basketbollistët, por për gjithë qytetin. Siç e sheva aty ashtu ora vonë në natë, dhe shkollat e di mini stadiumet janë plot. Kështu që kjo është gjë e mirë për gjithë ne, edhe për ato që pretendojnë me fillu njësë më asese pas të bojë shmit e veqëll, ashtë një qëka një që të qofin dhe ka pasenuar për pas të bojë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale.